ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. Ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист. Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. ҳафтаи ҷавонони Тоҷикистон мубораку фархонда бод. Зиёда аз 70 фисади аҳолии Тоҷикистонро ҷавонони хушбахти ин замони соҳибистиқлолии кишвар ташкил медиҳад. Тоҷикистон худ давлати ҷавон аст. Имсол мо ҷашни муқаддас 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол мегирем. Ин санаҳои фархондаи миллат барои ҳамаи шумо ҳамватанони азиз мубораку фархонда бод. Инак барномаи навбатии чашми дил меҳмони хонадони шумо мустақиман аз радиои Садои Душанбе. Коргардон Ҷумахон, ман Фирӯз ва нафаре ки моро ҳам расм ва сабт мекунад Шарофиддин дар хизмати шумо ҳастем. Бароятон беҳтарин хубиҳои зиндагиро ман таманно дорам.

0: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, шумо тавре медонед ин барнома фарогири масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла таҳсил, кор, рӯзгор, зиндагӣ, нафароне ки тоҷикистони азизро бо чашми дил менигаранд, омода ва пахш мегардад. ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон, мо пайравони пешвои миллатем суҳбате дорем бо як нафар ҷавон, омӯзгор, варзишгар, Сиёвуш Ильёсов, маъюби гурӯҳи якум аз чашм, сокини шаҳри Ҳисор. Хуш омадед Сиёвуш ҷон ба студияи марказии радиои Садои Душанбе. Рӯзатон хуш бошад, ҳафтаи ҷавонон муборак бошад.
1: саломат бошед як кафирӯз ҷон.
0: бисёр хуб аст ки имрӯз шумо боз меҳмони барномаи навбатии чашми дил ҳастед ва аз суҳбати мо дар доираи рӯзи ҷавонони тоҷикистон, ҷавонон, пайравони пешвои миллат ва ҳамзамон фаъолияти шумо ба ҳайси омӯзгор ва дар баробар ин боз варзишгар буданатон суҳбат мекунем.
1: саломат бошед.
0: чӣ рӯзгор, чӣ зиндагӣ доред? марҳамат.
1: сараввал салому дуруди худро ба кулли шунавандагони радиои Садои Душанбе, аз ҷумла мухлисони барномаи Чашми Дил мерасонам ва аз шумо низ ташаккур мегӯям, ки имрӯз дар ин рӯзҳо, дар арафаи Иди ҷавонон, Иди баҳор, рӯзҳои баҳор, рӯзҳои сабзу хуррамии тоҷикистони азизи мо, моро даъват кардед ба ин барнома. ба шумо ҷаҳонӣ сипос мегӯям.
0: ҳамин шабу рӯз табиати тоҷикистон бисёр диданиву дилрабову дилфиреб аст.
1: бале, инро ман албатта
0: эҳсос мекунам. бале. ҳоло имрӯз охири моҳи май, яъне аз нимаи моҳи май аллакай гузашт, 20 май аст, аммо дар баъзе аз минтақаҳои тоҷикистон навбаҳор омадааст. табиат бисёр зебо, гулҳо шукуфтаву дашту даман сабзазор аст.
1: бале, як кафирҷон, медонед ман дар хурди вақте ки чашмом медид, ҳамаи ҳамин сабзазори зебоӣ, умуман ҳамин зебоии кӯҳу кӯҳсор, чӣ дар телевизион медидам, чӣ дар аз наздик медидам, бо сафарҳое ки мо дар адирҳо мекардем, ба кӯҳҳо мекардем, ҳамаи ҳамин дар хотираи гӯем биниши ман нақш баста истодааст ва ман ҳамхел тоҷикистонро зебо мебинам.
0: хеле хуб. умуман ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон такя мекунад ва дар ҳар як суханронияш таъкид мекунад, ки ояндаи ин давлату миллат шумо ҳастед.
1: бале.
0: ва ҷавонон дар баробари ин мегӯянд, ки мо пайравони пешвои миллат ҳастем, ба ин ватан, ба ин миллат содихона кору хизмат мекунем.
1: албатта кай фирӯз ҷон, бинед ки ин ободӣ, ин озодӣ, ин истиқлол на фақат ба гӯем ба нафарони ки имконияти маҳдуд надоранд, балки ба нафарони имконияти маҳдуд дошта, аз ҷумла мо нобиноён низ бисёр шароитҳои хуба фароҳам овардагӣ аст ва мо метонем ки дар қатори ҳама мардум, дар қатори ҳама шаҳрвандони тоҷикистон рост истода дар ин ё он

0: кӯдакони нобино, имрӯз ман ба ҳайси ҳамчун чопгари китобҳо бо ҳурфҳои брайли фаъолият мекунам. Ва ҳамчунин ҳамчун варзишгар аъзои дастаи якачини кумитаи миллии паралимпии тоҷикистонис ҳастам.
1: Офарин, офарин. Акнун бо забони англисӣ як бор барои шунавандаҳои мо салом бигӯед. Бигӯед ки ман Сиёш Илёсов ҳастам, омӯзгор, варзишгар.
0: Бале, good morning, friends. I'm Сиёш Илёсов and my profession is an English teacher and I am also involved to Paralympic Committee of Tajikistan and I am athlete of para tandem cyclist.
1: Thank you very much. Сиёш. Хуш омадед ба студияи марказии радиои Садои Душанбе. Дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки Сиёш Илёсов омӯзгор, варзишгар, як ҷавони бисёр фаъоли ҷомеаи имрӯзаи мо меҳмони барномаи навбатии чашми дил ҳастанд. Сиёш, дар рафти зиндагӣ, дар хурдӣ, дар наврасӣ ба нобиноӣ
0: гирифтор
1: шуданд. Аммо дар зеҳнашон зебогиҳои ватан ҳаст. Бисёр орзуҳои нек дар дилам доранд, ки дар варзиши ки сабук аст, велосипедронӣ бисёр майл дорад, хоҳиш дорад ва дар чандин чорабиниҳо иштирок кардааст ва ҷойҳои ифтихориам намоён шудааст ва обрӯи миллат тоҷикистони азизро низ баланд бардоштааст. Биёед акнун аз ин варзиши сабуке ки шумо ҳоло машқ мекунед, майл доред, иштирок мекунед дар чорабиниҳо ва охирин чорабинӣ ки рӯзи 17 май баргузор гардед.
0: Бале.
1: Бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон велосипедронӣ ва дави милли баргузор шуд дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе. Шумо дар он ҷо иштирок кардед ва то ҷое ки ман иттилоъ пайдо кардам, шумо дар велосипедронӣ сазовори ҷои дуюм шудед.
0: Бале, инҳозир оидаш суҳбат мекунем. Аввалин бор соли 2011-2012 вақте ки ман дар Ҷопон таҳсил мекардам, дар ҳамон ҷо ман моро ба дучархасаворӣ бурдан ва ин дучархасаворӣ махсус барои нобиноҳо, яъне ду нафар дар як дучарха ду нафар мешинем, яъне ҳар ду нафарам дучарха меронем, фақат нафари пеш мештеги, нафари соли мешинад, яъне бино мешинад ки
1: дучархароҳбалад,
0: ҳамчун роҳбалад гӯем. Хоб, бо забони гӯем ҷаҳонӣ моро пилот мегӯем, ҳамчун пилот. ва ҳамин аз ҳамон ҷо ҳамин чиз дар ман пайдо шуд ки ҳамин завқи дучархаронӣ. Ман акӯ дучарха меронда, вақте ман чашмо медид, дучархаронӣ мекардам, лекин ҳамчун хаям як давраи кӯдакӣ. ва вақте куҷа дидам ки ҳам мусобиқаҳо бо ҳамин дучарха ҳаст, ҳамин чиз дар ман завқ пайдо шуд. ба ғарз ин бо моз лижатозӣ мекардем, онам завқ пайдо шуд ки дар барномаҳои гузашта мо оиди ин лижа гуфта будем ки ман то бозиҳои паралимпии ҷаҳонӣ 2018 дар шаҳри Пёнчанги Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ рафта иштирок кардам ҳамчун намояндаи гӯем майвон аз тоҷикистон. ва аз соли 2019 як рафиқи ман аз Италия бо дучарха 12 давлатро убур карда дар муддати 6 моҳ ба тоҷикистон расид. ӯ ҳам нобино буд бо роҳбаладаш ва ҳам дучархаша ба ман ҳамича туҳфа кард. хоб, ва дучарха барои кӯҳ ҳастам, барои кӯҳгардӣ. ва баъд аз он боз вақте ки вай баргашта рафт, 2 сол пас, яъне соли 2021, бо як дучархае ки барои пойгоҳ пешбинӣ шудаги аст, аз ҳамонҷо ба ман равон кард ва дучархасавори ман аз ҳамонҷо сар шид. аввалин мусобиқае ки ман иштирок кардам бо роҳбаладам соли 2022 моҳи март дар ҳамин шаҳри Душанбе буд, яъне бозиҳои Осиё буд ки бо як шукӯҳи беандоза баланд дар тоҷикистон, дар дили тоҷикистон, шаҳри Душанбе, ин чиз бо пешбинӣ, бо дастгирии муҳтарам раис шаҳри Душанбе ин мусобиқа баргузор гардид ки ман низ дар он ҷо иштирок кардам. ҷои сазовор нагирифтам, лекин ин аввалин иштироки ман ки буд, таҷриба гирифтем ва баъд аз он ман баъд аз ҳамон иштирок ман роҳат гирифтам ба бозиҳои паралимпии Осиё дар шаҳри Ханҷови Ҷумҳурии Мардумии Чин. дар он ҷо низ иштирок кардем, лекин мутаассифона азбаски дучархаи ман кӯҳна буд, як рӯз пеш дар вақти машқ дучархаи ман 2-3 ҷоя шикаст.

0: дунёи ҷавонӣ,
1: дунёи садранги орзуҳо,
0: дунёи ҷавонӣ,
1: талошҳо баҳри расидан ба умедҳои сабз, роҳ ёфтан ба қувваи мақсуд.
0: Дунёи ҷавонӣ, ин муаррифгари муҳаққиқону олимони ҷавон.
1: Дунёи ҷавонӣ, таҳлилу баррасӣ ва ҳалли мушкилоти ҷавонон.
0: Мусоҳиба бо ҷавонони созанда, андеша ва пешниҳоди онҳо.
1: Дунёи ҷавонӣ, ҳамқадам бо ҷавонони кишвар.
0: ин ҳама дар барномаи Дунёи ҷавонӣ аз радиои Садои Душанбе.

0: Салом, шунавандагони азиз. Барномаи навбатии Дунёи ҷавониро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Барномаи имрӯзаи мо ба пайравони пешвои миллат бахшида шудааст, ки онро мо насли нав бо пешво дар масири истиқлол номгузорӣ намудем. Бо мо бошед. Президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон принсипҳои бунёди сиёсати давлатии ҷавононро бо набзи замон ва рӯҳи ҷавонон мувофиқ сохта, дар доираи сиёсати созанда ваҳдати миллиро миёни ҷавонон густариш бахшиданд. Меҳнати ҳалол ва интизоми қатъиро бунёд гузоштанд. Робитаҳои судбахшро бо кишварҳои мутамаддин дар самти ҳамкории ҷавонон боло бурданд ва шаклҳои нави фаъолияти ҷавононро роҳандозӣ намуданд. Дар марҳилаҳои рушди давлатдорӣ ва таҳкими сиёсати давлатии ҷавонон, қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, консепсияву стратегияҳои давлатӣ дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷомеа, қабул ва амалигардонии як қатор барномаҳои соҳавии давлатӣ, мулоқоти пайваставу мунтазами пешвои ҷавонпарвари миллат бо намояндагони ҷавони ҷумҳурӣ, роҳандозии як зумра ҳавасмандиҳо аз қабили стипендияҳои президент ҷоиза ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон, грантҳои ҳукуматӣ бо мақсади дастгирии ташкилоти ҷамъиятии корбоҷавонон, таъсис ва баргузории ҷаласаҳои нахустини шӯрои миллии корбоҷавонон дар назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷлили ҳамасолаи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, ҷавонкунонии сиёсати кадрӣ ва дар зинаҳои роҳбарикунанда таъин гардидани шумораи зиёди ҷавонони лаёқатманд, ободу зебо гардонидани боғҳои фарҳанги мавзеу гулгашҳои фароғатӣ ва бунёди майдончаҳои варзишӣ муҷаҳҳаз бо талаботи замони муосир ва билохира эълон гардидани соли 2017 соли ҷавонон дастовардҳои беназиртарину нотакрор дар ҳаёти ҳар як ҷавони саодатманди кишвар мебошад.
1: Мо бояд дар хотир дошта бошем, ки ояндаи давлату миллат аз насли босаводу донишманд вобастагӣ амиқ дорад. Асри 21 асри пешрафти илму техника ва технологияҳо мебошад. Мо дида истодем, ки давлатҳои мутамаддину тараққикардаи дунё ба чӣ дастовардҳо ноил шуда истодаанд. Зеҳнишониро бин. Фаромӯш набояд кард, ки вақте наврасону ҷавонон бесавод мемонанд, ҷомеа ба таассубу хурофот ва ҷаҳолат гирифтор мешавад, ки чунин ҳолат оқибатҳои даҳшатбор дорад.
0: Бо дар назар дошти ин, мо аз солҳои аввали ба даст овардани истиқлолият ба татбиқи сиёсати давлат доир ба ҷавонон ҳамчун нерӯи фаъоли ҷомеа афзалияти бештар муқаррар намудаем. Бо ин мақсад даҳҳо қонуну қарорҳо ва барномаҳои давлатӣ, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон қабул ва муқаррар шуданд, ки онҳо барои муттаҳид намудани ҷавонон дар пешрафти кишвар, ҳимояи марзу буми он, таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва корҳои созандагиу бунёдкорӣ фаъолона ширкат кардани ҷавонон роҳҳои васеътаро боз намуд. Айни ҳол андешаҳои раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзодаро мешунавем.
2: ҷавониро фидо кардан диёрам то ҷаҳон бошад. Гузаштан борҳо аз ҷон ки ҷонаш дар амон бошад. Аз ин мулку камон тиру камонро дур бинмудам ки доим дар фазояш парфишон тиру камон бошад. Имрӯз бинед фазои тоҷикистон пур аз рангин камон аст, тантана аст, ҷашн аст, ҷашн болои ҷашн аст. Ин анамун тухми бузург аст, тамаддуни бузург аст. Ин миллати бузург аст ки ҳазорҳо бор аз сухани роҳбари давлат бармеояд. Идомаи мантиқӣ анамун қаҳрамониҳои куруши кабир аст. Сарвари давлат моро дар ҷаҳон ҳамчун сарвари ташаббускор мешиносанд. Яъне ки имрӯз мо рисолат не, вазифадор не, мо қарздор ҳастем дар назди ин давлат. Мо дар назди ин роҳбар қарздор ҳастем. Вақте ҷавонишам мебахшад, ҳастишам мебахшад, худаша қурбон мекунад, аз рӯи инсоф нест ки як ҷавон бояд дар ҳамин фазои ин қадар обод осуда бепарво бошад. Ҳам ҷавонӣ кунед, таъкиди ҳамешагии роҳбари давлат аст. Ҳам ҷавонӣ кунед, ҳам назофатҳои ҷавонитонро пиёда кунед, ҳам ватандорӣ кунед. Ва ҳеҷ мушкиле нест, фақат дӯст доштан дар кор ва дӯст доштани холӣ намешавад, ва дар амал исбот кардан дар кор. Ва мебинем ки имрӯз ҷавонони мо дар ҳама ҷодаҳо фаъол ҳастанд, пешоҳанг ҳастанд, ватандори асил ҳастанд. Ин анамон насли ҳамин куруши кабир Эмомалӣ Раҳмон нусратуллоҳ мафзум, ҳамин насл аст ки ман бовар дорам ба насли дигар ин рисолата میراث میگذارد. ما یک جای جوانان باید از یک گریبان سر برآورده مشکلی های دعوت و مشکلی های خرافات پرستی را فقط در همین یک هدف به همین سرچشمه که ما را به هدف های عالی برده رسانده است و جهان اعترافش کرده است. دیده استودیم با چشم سرمون هر روز دیده استودیم که ابر قدرت ها چگونه اعتراف میکنند. پس چگونه به این نعمت افتخار نمیکنید؟ با نام او افتخار میباید کرد. از هر یک سخنش شعار میباید کرد. جانم که عزیز است برای سرور در کار شود نثار میباید کرد.
0: پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بنیادکاری وارد ساختن جوانان را یکی از مسائل مهم می‌دانند. پیشوای ملت جوانان را قوای بزرگ بنیادکاران آینده تاجیکستان صاحب استقلال می‌حسابند. این است که محترم امامعلی رحمان با تربیت وطن پرستی جوانان مناسبت احترامانه به گذشته تاریخ توجه مخصوص داده جوانان را تاکید می‌نمایند که از فعالیت قهرمانانه نسل کلانسال عبرت گیرند. دلاشوب رازیقزاده سرداری ریاست رشد اجتماعی جوانان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در صحبت با ما چنین گفت:
3: واقعا استقلال دولتی بزرگترین نعمت و دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک محسوب می‌یابد، زیرا بعد از دست آوردن استقلال دولتی در تمام سمت‌های حیات مهم خارجی کشور دیگرگونی‌های کلی به نظر رسیدند و این را ما از حیات زیبای جوانان امروزه مشاهده می‌کنیم. در اصل جوانان توانستند که در مرحله صاحب استقلالی در سیاست اجتماعی و سیاسی اقتصادی و تمام ساحه‌های حیات مهم خارجی مملکت برای پیشرفت شکوفایی و آبادی تاجیکستان عزیز سهم شایسته گذارند و امروز ما با افتخار گفته می توانیم که در پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان موقع جوانان باید بزرگ می باشد و همساله از جانب پیشوای محبوب ملت ضمن ارائه پیام خیش به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جایگاه جوانان در پیشرفت سیاسی و اجتماعی مملکت نقش موثر می گذارد و با افتخار پیشوای محبوب ملت اظهار می دارد.

0: дорад ба ояндаи дурахшони ватанаш, барои ояндаи дурахшони фарзандош. барои ҳамин нанги номус карда мо бунёд кардам сохта намодакор. боз мегӯям кори намешудагӣ нест.
1: таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди устувори кишвар, бунёди роҳҳо ва нақбу пулҳо, неругоҳҳои хурду бузург, сохтмони даҳҳо иншооти иҷтимоӣ, инчунин чорабиниҳои фарҳангиву варзишӣ ва дар дигар корҳои шоиставу созанда ҷавонони мо нақши бузург доранд. сиёсати давлатии ҷавонон сиёсатест, ки татбиқи он аз сохторҳои гуногуни ҳукумативу ҷамъиятӣ фаъолияти муштаракро тақозо менамояд. аз ҷониби дигар, масъалаҳои ҷавононро бо истифода нерӯи созандаи онҳо ба манфиати рушди давлату ҷомеа бо роҳи фароҳам овардани шароит ҷиҳати иштироки фаъолонаашон дар ҳаёти иқтисодию сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳанги мамлакат метавон ҳаллу фасл кард. инкишофи маънавию ҷисмонии ҷавонон ва нерӯи солими онҳо барои давлату миллат омили муҳим мебошад. саҳифаи навро дар ҳаёти ҷавонони мамлакат пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 22 декабри соли 2016 боз намуд, ки дар он омадааст бо дар назардошти саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти сиёсию иқтисодии мамлакат пешниҳод менамоям, ки соли 2017 дар ҷумҳурии тоҷикистон соли ҷавонон эълон карда шавад. ҷавонони мо дар ҳар ҷое ки бошанд, бояд ҳисси баланди миллӣ дошта бошанд, бо ватан, миллат, давлати соҳиби истиқлоли худ ва забону фарҳанги миллии хеш ифтихор намоянд ва барои ҳимояи онҳо ҳамеша омода ва ҳушёру зирак бошанд.
2: ғамхории ҳукумат нисбат ба ҷавонон танҳо ба соли ҷавонон маҳдуд намешавад. баръакс, ҳалли масъалаҳои вобаста ба наврасону ҷавонон минбад нист самти муҳимтарини фаъолияти мо хоҳад буд.
1: баъди қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати

имрӯз таҳифаи навбатии барнома ба ёди яке аз чеҳраҳои равшани санъати тоҷик, овозхони хушсадо, роҳбари ҳунарманд ва инсони бисёр самимӣ Чилахон Холов бахшида мешавад.

Чилахон Холов 22 декабри соли 1957 дар деҳаи Кангурти ноҳияи Темур Малике, вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Аз рӯзҳои кӯдакӣ дар қалби ӯ муҳаббати мусиқӣ ҷой гирифта буд. Оила ва муҳити деҳае, ки дар он суруд ва анъанаҳои мардумӣ ҷойгоҳи хос доштанд, барои шаклгирии завқи мусиқии ӯ замина гузоштанд. Гарчанде ки баъдтар таҳсилро дар факултаи физикаи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон идома дод, дилбастагӣ ба мусиқӣ ҳеҷ гоҳ ӯро тарк накард. Дар айёми донишҷӯӣ ӯ дар маҳфилҳои ҳунарӣ ва шабнишиниҳо бо сурудҳои дилнишин баромад мекард. Маҳз ҳамин муҳаббати самимӣ ба ҳунар буд, ки роҳи зиндагии ӯро дигар

солҳои 1980 то соли 1991 ӯ ҳамчун сарояндаи филармонияи давлатии тоҷикистон фаъолият бурд. Баъдан солҳои 1991 то соли 2002 роҳбари ансамбли Ганҷина шуд. Ин давра барои рушди фолклори тоҷик хеле муҳим буд ва саҳми Чилахон Холов дар ин раванд бузург аст.

Солҳои баъди ӯ роҳбари бадеии ансамбли давлатии «Фалак», директори дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио, роҳбари гурӯҳи эҷодии телевизиони «Сафина», директори кохи ҷомӣ буд ва дар тарбияи насли нави ҳунармандон саҳми назаррас гузошт. Шилахон Холов на танҳо сароянда, балки тарғибгари мусиқии мардумӣ буд. Ӯ сурудҳоро бо эҳсос ва садоқат иҷро мекард, ки ҳар як шунаванда дар онҳо худро пайдо мекард. Сурудҳои ӯ бештар дар бораи муҳаббат ба ватан, арзишҳои анъанавиянд. Ҳар як баромади ӯ ба як дарси фарҳанг табдил меёфт. Ӯ ба саҳна на танҳо суруд, балки фарҳанги миллатро мебаромад.

0: ҳамкорон Челахон Холовро пеш аз ҳама ҳамчун инсони бисёр хоксор ва дилсоф ёд мекунанд. Яке аз ҳамкоронаш Карим Назар замони бо шодравон Челахон Холов дар ансамбли Ганҷина кор мекард ва пайваста бо ӯ буд. дар бораш чунин хотираҳо дорад.
1: Мо соли 1986 аввалин маротиба ба воситаи конкур дар ансамбли Ганҷина омадем ва ҳамкорӣ кардем бо ин ҳунарманди шинохта. Челахон Холов яке аз ҳунармандоне ҳаст, ки ӯ дар муддати кӯтоҳи эҷодии худ ҷои худро дар миёни халқ, ҳунари худро аллакай дар амалҳои кории худ дар мобайни халқ машҳур гардондааст. ва ногуфта намонад, ки ягона ҳунармандест, ки ӯ сурудҳои халқии тоҷикии кӯҳистониро дар саҳнаи ҳунар баровардааст. Челахон Холов ба саҳна бисёр сурудҳои халқиро рӯи саҳна овардааст. аз он ҷумла суруди, ки мақбули мардуми тоҷик аст, ашқи шуқ метарошум, яъне ки хошоқ тароши, сири дил бо ёри худ ҳаргиз нагӯӣ санаме. хоб, аз он ҷумла суруди бозубанд, суруди каду дона, дигар чандин сурудҳои бисёри фолклорӣ ӯ барои саҳна овардааст. рӯҳи ин ҳунарманди нотакрор шод бод, худо ҷойшо ҷаннат кунад. хеле ки шоир мегӯяд: фурсати аҳди ҷаҳон аз субҳи ҳастӣ як дам аст, рангубӯи боғи имкон ҳамчун меҳри шабнам аст. гарчи гул дар боғ аз боди хазон торо чӯ, дар бари булбул нигар акнун либоси мотам аст.
0: соҳиба Давлатшоева Фалаксаро чанде дар ансамбли Ганҷина бо даъвати худи Челахон Холов фаъолият мекард. дар бораш мегӯяд:
2: бо устод Челахон Холов ман солҳои 97-ум дар ансамбли Ганҷина, вақте ки робари ансамбли Ганҷинаро бар дӯш дошт, ман кор мекардам ва устод Челахон Холов бисёр одами ҳалими меҳрубон буданд. дар ҳама вақт коргаронашро дастгирӣ мекард ва нисбат ба кор хеле сахтгир буд. устод Челахон Холов бештар дар этнографияи халқӣ буд, ки ансамбли Ганҷина этнография бисёр тайёр мекард, рӯи саҳна меовардам.
0: Сафар Амирхон дар нашрияти Адиб бо Зиндаё Челахон Холов якҷо кор кардааст, ба ёд меорад.
3: дар бораи ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Челахон Холов ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки ӯ توانست در یک مدت کوتاه چون سراینده خوشاواز و سرمحصول میان شنوندگان شهرت پیدا کند. او هنوز از دوره مکتبخانی با صنعت دل داده بود و این هوس و آرزو او را تا دم واپسین همراه بود. ترانه های خلقی در اجرای این سراینده خوشاواز خیلی شیرین صدا می دادند. خصوص سرودهای آچه جان، لبی دریا، میتراشم، بازوبندم را بده، این سرودهای مردمی بودند که در اجرای این هنرمند خوشصدا پیشکشی شنوندگان میگردیدند. چلخان خالف در وصف وطن، مادر، دیها، شهر دوشنبه، استقلالیت، شعر ترانه های زیاد سروده است. مخصوصا هنگام کار کردن در انسامل گنجینه او با ترانه های خوشصدا و جالب خود با ترانه های شیرین خود در دل شنوندگان سه شمار راه یافته بود. لبی دریا برایت خانه سازم، برای کاکلانت شانه سازم. واقعا این چنین مصرها، چنین بیت های روح بخش به خواننده یک جهان لذت می بخشیدند. در اجرای او سرودهای یادی وطن، شبی باران، صد امید، آمد خزان خیلی شیرین و گوارا صدا می دادند و در صحنه چهره این هنرمند شایسته گل گل می شکفت با یک روح بلندی، با یک هیجان و با یک شیرینی سرودها را ترنم می کرد. مخصوصا هر گاه که در باره دیها سرود خواندنی می شد، آواز او شیرین تر صدا می داد و سرودها در اجرای این سراینده ممتاز شیرین تر صدا می دادند و به دلها روح می بخشیدند. یاد کردم آچه جان خانه و ایوان ترا، نان گرم و شکراوی لبی چکدان ترا، ششتنای لبی بام دیده پزمان ترا، خنده های شکرین و لبی خندان ترا. همه این زیبایی ها، همه این مهر و محبت، این صداقت، این دوستداری از دل پر احساس و روح پرور این سراینده ممتاز صدا می دادند و از دل به دل راه می گرفتند.
0: Исматулло Саидов, коргардони дараҷаи олии сабти овози Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз қадамҳои нахустини Чилахон Холов дар ҷодаи санъат ӯро мешинохт ва пайваста сурудҳояшро сабт мекард. Бори охир дидорашон барои сабти чор суруди тоза эҷодаш буд дар хонаи радио. Ҳамин рӯзро ба хотир оварда нақл карданд.
4: Бо шодравон Чилахон Холов аз фаъолияти эҷодиашон аз рӯзҳои аввал, ки дар дастаи ҳунарӣ ки бо номи ансамбли Ганҷинаи филармонияи давлати Тоҷикистон солҳои 80-ум буд, ки таҳти роҳбарии устоди санъати тоҷик Зафар Нозимов ин ансамбл, яъне ки фаъолияти ҳунарию эҷодӣ дошт, дар ҳамон давр, яъне ки ҳамкории ман бо шодравон устоди санъати тоҷик Чилахон Холов оғоз шуда буд. аз рӯзҳои аввал мушоҳида кардам, ки устод Чилахон Холов як сарояндаи, гӯем ки дорои як роҳи худ дар ҷодаи санъат, ё ин ки мактаби ҳунарии худро доштанд. ҳамчун санъаткор сароянда ҳанӯз аз рӯзҳои аввал, вақте ки дар барномаҳои консерти ансамбли Ганҷина ин кас баромад мекарданд ва ҳамкории мо дар ҳамин студияи консерти хонаи радио бо ин шахс ибтидо гирифт ва ман аз рӯзҳои аввал дидам ва мушоҳида кардам, ки устод Чилахон Холов як ҳунарманди бисёр ҳам хушсавқ, ҳунарманди эҷодкор ва шахс эҷодкоре буд, ки ҳамеша дар такопӯи корҳои эҷодӣ ҳамеша, яъне ки ӯ банд буд, овора буд ва бештар дар сабки суруду таронаҳои халқӣ, фолклори ӯ сурудҳо омода намудааст барои сабт, ҳам аз эҷодиёти худаш, ҳам аз эҷодиёти ҳамкоронаш, ҳамкаспонаш ва албатта аз эҷодиёти композиторони Тоҷикистон. чандин суруду таронаҳояшро дар ҳамин студияи консерти хонаи радио сабт кардааст ва барномаи ҳунариаш хело бою рангин аст. ӯ дар интихоби оҳанг ва дар интихоби матн бисёр ҳам ҷиддӣ буд ва ҳамеша кӯшиш мекард, ки аввал матнҳои хуби пурмазмунро ба даст орад ва баъдан ба он оҳанг, яъне ки кофта муносиби он, мисли як ҷома, мисли як қабо пӯшонда, як суруду як таронаи хубро бо сифати баланди эҷодӣ пешкаши мухлисонаш гардонад. дар охир ман хотираи ин марди бузург, ин ҳунарманди бисёр ҳам бузург, ин шахсияти бисёр ҳам хоксор, ҳалим, меҳрубон ва албатта шахси боистеъдод, эҷодкор, ки ҳамчун баробари дӯстон ва баробари дӯстони худ ҳисоб мекардам, дар охир гуфтаниам, ки роҳаш шод бошад ва албатта суруду таронаҳояш, ки имрӯз дар хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон маҳфузанд, бори дигар барои мухлисонаш вақте ки пахш мегардад, албатта боз ҳамаи мо ёди ин шахси некро мекунем. албатта
0: бале, ин хотираҳо нишон медиҳанд, ки ӯ инсони бузургдил буд. متاسفانه بعد بیماری طولانی شب 8 فوریه سال 2023 Чилахон Холов در سن 65 سالگی در شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. این خبر برای جامعه فرهنگی کشور تلفات بزرگ بود، زیرا از میان ما شخصی رفت که تمام عمر به صنعت و مردم خدمت کرد. اما هنرمندان نمی‌میرند، آنها در صدا، در سرود و در خاطره مردم زندگی می‌کنند.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош. 102.2 FM.
1: Садои душанбе ҳамнавои дили шумо.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 8 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. шунавандагони азиз, рӯзи нав ва ҳафтаи навро ба ҳар яки шумо муборакбод гуфта, барномаҳои радиои садои душанберо ҳусни оғоз мебахшем ва ба ҳар яки шумо барори кор ва тансиҳативу сарбаландиро орзу менамоем. шунавандагони азиз, имрӯз 25 май аст, рӯзи пурфайзу пурбаракат. воқеан рӯзи 25 май тақвими байналмилалиро бо иди сулҳ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ, рӯзи ҷаҳонии футбол рангин мекунад. хотиррасон бояд намуд, ки 7 май соли 2024 маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид дар 78-умин иҷлосияи худ бо қатъномаи расмӣ ин санаро ҳамчун рӯзи байналмилалии футбол эълон намуд. ин қарор на танҳо эътирофи аҳамияти глобалии ин бозии мардумӣ, балки иқрори қудрати он дар таҳкими сулҳ, рушди устувор ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсон мебошад. шунавандагони иззатманд, бахшида ба рӯзи футбол, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тамоми мардуми тоҷикистон, тамоми мардуми сайёра ва кулли дӯстдорони варзишро табрику муборакбод намуданд ва ин лаҳзаҳо матни паёми табрикотии пешвои миллатро дар қироати ҳамкорамон пешниҳоди шумо мегардонем.
2: паёми шодбошии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол. ҳамватанони гиромӣ, дӯстдорони варзиш ва ҳаводорони футбол, ҳамаи шуморо ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол, ки бо ибтикори роҳбарияти Федератсияи футболи тоҷикистон ва тавассути қатъномаи махсуси Созмони Миллали Муттаҳид эълон шуда, ҳамасола 25 май дар саросари ҷаҳон таҷлил мегардад, табрик мегӯям. бо дар назар доштин маҳбубият ва оммавияти худ, футбол имрӯз на танҳо як намуди варзиш, балки омили муҳими таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии халқҳо гардидааст. боиси ифтихори мост, ки рӯзи футбол маҳз бо ташаббуси тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гардида, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуд. ин иқдоми муҳим на танҳо нуфузи кишвари моро дар арсаи варзиши байналмилалӣ тақвияти бештар бахшид, балки саҳми тоҷикистонро дар рушди арзишҳои умумибашарӣ аз қабили сулҳ, ҳамбастагӣ ва ҳамкории созанда боз ҳам намоён сохт, зеро моҳияти бозии футбол дар он зоҳир мегардад, ки инсонҳоро сарфи назар аз миллат, нажод ва сину сол муттаҳид мекунад ва иродаи пирӯзиро афзун мегардонад. яъне футбол ҳоло ба як нерӯи муттаҳидкунандае табдил ёфтааст, ки наслҳо, фарҳангҳо ва миллатҳоро ба ҳам мепайвандад. ҳамзамон бо ин, футбол воситаи муассири тарғиби тарзи ҳаёти солим ва рушди нерӯи ҷисмонию маънавии ҷомеа мебошад. бесабаб нест, ки футболро ба сифати варзиши рақами як дар ҷаҳон эътироф мекунанд. баъди ба даст овардани истиқлол, давраи нави рушди футбол дар тоҷикистон оғоз гардид. ҳанӯз соли 1992 Федератсияи футболи тоҷикистон таъсис ёфта, кишвари мо ба узвияти Федератсияи байналмилалии футбол ва Конфедератсияи футболи Осиё қабул карда шуд. аз он вақт инҷониб дастаи мунтахаби миллӣ ва дастаҳои сину соли гуногун дар мусобиқаҳои байналмилалӣ фаъолона иштирок карда, борҳо парчами кишварро баланд бардоштаанд. бояд гуфт, ки рушди инфрасохтори варзиш, бунёди варзишгоҳҳои муосир, таъсиси мактабҳои махсуси футбол ва ҷалби насли наврас ба ин намуди варзиш гувоҳи сиёсати пайгиронаи давлат дар самти тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии варзиш мебошад. дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ, 35-солагии истиқлоли давлатӣ, дар пойтахти мамлакат, шаҳри Душанбе, варзишгоҳи миллӣ барои 30,000 нафар тамошобин ҳамчун тӯҳфаи ҷашнии ҳукумат ба варзишгарон ва дӯстдорони футбол ба истифода дода мешавад. имрӯз футбол дар тоҷикистон на танҳо як намуди варзиш, балки омили муҳими тарбияи ҷисмонӣ ва маънавии ҷомеа, махсусан наврасону ҷавонон ба ҳисоб меравад. таъсиси мактабҳо ва академияҳои футбол, ҷорӣ намудани барномаҳои омӯзишӣ ва татбиқи низоми лицензиякунонии клубҳо дар доираи талаботи конфедератсияи футболи осиё ба баланд гардидани сифати омодагии варзишгарон мусоидат мекунад. имрӯз футболи тоҷик дар марҳалаи рушди устувор қарор дорад. бовар дорам, ки мураббиён, мутахассисон ва футболбозони кишвар боиси баланди масъулият, иродаи қавӣ ва маҳорати касбӣ минбаъд низ бо пирӯзиву дастовардҳои худ парчами давлатамонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошта, барои тарғиби варзиш ва ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим саҳми босазо мегузоранд. бигзор футбол дар тоҷикистон ҳамеша ҳамчун рамзи ваҳдат, саломатӣ ва ифтихори миллӣ рушд ёбад ва наслҳои ояндаро ба сӯи муваффақиятҳои нав ба нав роҳнамоӣ намояд. рӯзи ҷаҳонии футбол муборак, дӯстдорони варзиш ва ҳаводорони футбол.
1: шунавандагони изатманд, хотиррасон менамоем, ки шумо матни паёми табрикотии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар қироати ҳамкорамон бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол шунидед. воқеан дар ҷаҳони муосир футбол на танҳо як навъи варзиш, балки василаи муҳими таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамгироии халқҳо ба шумор меравад. миллионҳо нафар дар тамоми ҷаҳон тавассути футбол ба ҳам наздик мешаванд ва арзишҳои инсондӯстона, таҳаммулпазирӣ ва эҳтироми мутақобиларо тарғиб мекунанд. бо назардошти нақши бузурги ин бозӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид 25 майро расман ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон кард. ин иқдом бозгӯи мақоми футбол ҳамчун омили муҳими сулҳ, ваҳдат ва рушди ҷомеа мебошад. дар татбиқ ва густариши арзишҳои ҷаҳонии футбол саҳми шахсиятҳои варзишиву сиёсӣ хеле муҳим аст. дар ин радиф нақши муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчун яке аз роҳбарони фаъоли соҳаи футбол дар минтақа назаррас арзёбӣ мегардад. фаъолияти ӯ дар мақоми раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушди футбол дар кишвар замина гузошт. саломату сарбаланд бошед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
3: когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: یاد تو در تار و پودم، عشق تو اندر وجودم، سوی تو باشد سجودم، هستیت بود و نبودم، میهنم زیبا زمینی، جنتی روی زمینی.
1: дӯстони азиз, бори дигар рӯз ба хайр бошад ва идома дорад барномаи саҳаргоҳии файзи саҳар аз радиои садои душанбе. аз қадимулаён мо мардуми тоҷик нӯшидани чой ва қаҳваро дӯст медонем ва дар саҳаргоҳон нӯшидани чой барои организми мо аниқтараш аз манфиат холӣ нест. ҳамкорам шукрона насриддин зода дар мавриди хусусиятҳои манфиат ва зиёнбахшии чой барои моу шумо бахшеро омода намудааст ки якҷо гӯш мекунем. марҳамат.
2: шунавандаҳои азиз, бахши маслиҳат аст пешниҳоди шумо. чои нӯшокӣ аз ҳама зиёд истеъмолшаванда дар ҷаҳон буда, аксаран ду намуди он, чои сиёҳ ва кабуд маъмул аст. дар солҳои аввали пайдоиш чой ҳамчун дору истифода

бурда мешуд. дертар бо фаҳмидани хислатҳои ғизонокӣ истеъмоли он зиёд шуд. дар 10 солаи охир баъди он ки мутахассисон ба таври илмӣ ба саломатӣ фоида доштани чойро тасдиқ карданд, талабот ба он боз ҳам зиёдтар гардид. дар солҳои охир олимон боз як хусусияти мусбати чойро муайян карда иброз доштанд ки нӯшидани 3 пиёлаи он дар як рӯз 20% эҳтимолияти паст кардани сактаи дилро дошта, ҳамзамон он инсонро аз нурҳои ултрабунафш муҳофизат мекунад. инчунин нӯшидани чой дар мубориза бо изтироб ёрӣ расонида, ракҳоро васеъ ва аз бемориҳои дилу рак пешгирӣ мекунад. истеъмоли аз ҳад зиёди он барои занҳои ҳомиладор хатарнок мебошад. тибқи маълумоти мутахассисон, чойи кабудро на зиёда аз 2 рӯз ва чойи сиёҳро аз 2 ҳафта то 1 моҳ коркард мекунанд. дар давоми коркард чой тирранг мешавад ва накати хоси худро пайдо мекунад. чойи кабуд ва сиёҳи босифат ба муолиҷаи касалиҳои дилу рагҳо, системаи асаб, меъдаву руда, дандон ва милк, мубодилаи моддаҳо дар бадан, саратон, касалиҳои чашм ва касалии қанд мусоидат мекунанд. таркиби чойи сиёҳ аз танин, кофеин, сафедаҳо ва аминокислотаҳо, фосфор, фтор, калий, карбогидратҳо, пектин ва витаминҳои гуногун бой мебошад. набояд фаромӯш кард, ки дар баробари фоида доштан, зиёд нӯшидани чой зарар ҳам дорад. чойро ба меъдаи холӣ нӯшидан мумкин нест. чой табиати хунук дорад ва ба меъдаи холӣ ворид шуда, испурҷ ва меъдаро сард мегардонад, ки баъди он одамро ҳиссиёти ногувор фаро мегирад. тибқи тавсияи табибон, нӯшидани чойи сӯзон зарар дорад, зеро чойи аз ҳад зиёд гарм ба гулу, сурхруда ва меъда таъсири манфӣ дорад ва ҳангоми муддати зиёд истифода кардан ба касалии ин узвҳо оварда мерасонад. аз рӯи тадқиқоти коршиносон, истифодаи доимии чойи ҳароораташ аз 62 боло деворҳои меъдаро маҷрӯҳ карда ба бемориҳои гуногуни меъда оварда мерасонад. беҳтар аст ки ҳарорати чой аз 52 поён бошад. мутахассисон тавсия медиҳанд, ки чойро пеш аз истеъмоли таом нанӯшед. он дар ин вақт ба узвҳои ҳозимаи инсон зарар мерасонад. агар ташна бошеду чойро 20-30 дақиқа пеш аз оғози истеъмоли таом нӯшед, беҳтар аст. баъди тановули таом низ дарҳол чой нанӯшед. ҳам чой ва ҳам дигар нӯшокиҳо дар чунин лаҳза ба сус гаштани кори узвҳои ҳозима сабаб мегардаду инсон худро беҳолу бемадор ҳис мекунад. сомиёни арҷуманд, шумо бахши маслиҳатро шунидед.

0: хаста набошед дӯстони азиз. Идома дорад барномаи фарҳангию саҳаргоҳи файзи саҳар аз радиои садои Душанбе ва ин навбат бахши навбатии барнома бахши ҷуё аст ва дар ин бахш аксари шумо медонед ки як шоҳбайт ё як пораи ғазал қироат карда мешавад ва шуморо мебояд ки тавассути телефонҳои 227-6152 ва 227-6172 бо мо дар иртибот бошед ва бигӯед ки ин шоҳбайт ба қалами кӣ тааллуқ дорад. Ман аз Қиёмиддин Зокиров, коргардони барномаҳои имрӯзи мо, хоҳиш мекунам ки кӯлоҳи ана ҳамин бахшро барои шумо пешниҳод кунанд ва аниқтараш чун ман шеърро барои шумо қироат мекунам, шумо пас он занг бизанед ва бигӯед ки ин шоҳбайт ба қалами кӣ мансуб аст. Қиёмиддин, марҳамат.
1: бахши ҷуё тақдими шумост.

аз кӯҳи баланд аст равон оби душанбе тар карда лаби ташналабон оби душанбе ҳарчанд ки ҷорист ба сад асру замонҳо бо ёди ватан монда ҷавон оби душанбе

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад, ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда, дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур Шерелизода дар шаҳрҳои Нью-Йорк ва Вашингтон бо роҳбарияти як қатор созмонҳо ва ниҳодҳои байналмилалии рушд мулоқот намуд. Тавре аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк мулоқоти Баҳодур Шерелизода бо муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, муовини мудири барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва директори бюрои минтақавӣ барои Аврупо ва Иттиҳоди давлат мустақил Ивана Живкович баргузор гардид. Ҳамчунин мулоқоти дуҷонибаи раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур Шерелизода бо директори иҷроияи фонди вокуниш ба талафот ва зарар Ибраҳима Шайх Диёнг баргузор шуд. Ҷониби масъалаҳои арзёбӣ ва бартарафсозии талафот ва зарари вобаста ба тағйёбии иқлим, аз ҷумла обшавии Пиряхо, ҳодисаҳои гидрометеорологӣ ва таъсири иқлим ба ҷамоатҳои осебпазирро баррасӣ намуданд. Дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон конфронси ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи ташаккули низоми нави радио, телевизион ва интернет дар шароити Тоҷикистони соҳиб истиқлол баргузор гардид. Хабар медиҳад, ин донишгоҳ дар конфронс хабарнигорон, расонаҳои пешбари Тоҷикистон, профессорон, докторони илм, коршиносони соҳаи журналистика ва намояндагони мақомоти давлатӣ, инчунин муассисаҳои таълимӣ иштирок доштанд. Зимни ҳамоиш аҳамияти баргузории чунин чорабиниҳо таъкид гардида, иброз шуд ки мавзӯъҳои интихоб шуда барои рушди минбаъдаи воситаҳои ахбори оммаи кишвар аҳамияти калон дорад. Таъкид гардид ки васоити ахбори оммаи муосир на танҳо дар огоҳ кардани ҷомеа, балки дар ташаккули фазои фарҳангӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ низ нақши калидӣ дорад. Васоити ахбори омма имрӯз воситаҳои пуриқтидор барои ҳифзи фарҳанги миллӣ, тақвияти ҳувият ва ҳифзи манфиатҳои давлатӣ мебошад. ҳамоҳангсозии ҳамкорӣ ба хотири ҷалби шарикони хусусии сармоягузор барои бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ дар ҳавзаи дарафиҳои зарафшон ва рушди нерӯгоҳҳои офтобӣ аз масъалаҳое буданд ки дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари намояндагии бонки аврупои таҷдид ва рушд дар тоҷикистон холгер вифел дар душанбе баррасӣ карда шуданд. Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохториро мавриди баррасӣ қарор доданд, аз ҷумла масъалаи ҷалби маблағҳои имтиёзнок барои татбиқи лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва баландбардоштани самаранокии низоми энергетикии мамлакат муҳокима гардид. Дар шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ дар ҳамкорӣ бо хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сберобразования мактаби технологияҳои рақамии школа 21 таъсис дода мешавад. Дар ин хусус агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Дар мактаби мазкур шаҳрвандони аз 18 сола боло метавонанд ба таври ройгон касбҳои муосири соҳаи технологияҳои иттилоотиро омӯзанд ва дар оянда ҳамчун муҳандисони рақамӣ фаъолият намоянд. Шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: امروز هرچند آب در سیاره ما خیلی زیاد است، با وجود آن در بسیار منطقه ها سیاره امون از نرسیدن آب تازه آشامیدنی تنقیسی میکشند. سالهای آخر در نتیجه مناسبت نادرست و طبیعت موازنت محیط زیست نامرتب گردید و آفتهای گوناگون طبیعی افزودند. سال تا سال خشکسالی های خرابی آور بیشتر رخ داده، آبخیزی ها پرزور و متیشتر می شوند و مسئله تأمین اهالی با آذوقه‌واری مشکل تر می گردد.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: дуруд шунавандагони азиз, шумо барномаи нигоҳи рӯзро аз радиои садои душанбе мешунавед. Мавзӯи имрӯзаи барномаи мо ҷоизаи байналмилали Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб арҷгузорӣ ба илми тиби тоҷик мебошад. дар шумораи имрӯзаи барнома мо роҷеъ ба яке аз ташаббусҳои муҳими байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб суҳбат менамоем. бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб таъсис дода шуд. ин иқдоми муҳиму саривақтӣ ба хотири арҷгузорӣ ба саҳми фарзанди фарзонаи миллати тоҷик Абуалӣ Ибни Сино дар рушди илми тиб ва тандурустии ҷаҳон роҳандозӣ гардидааст. Абуалӣ Ибни Сино аз ҷумлаи бузургтарин олимони таърихи башарият маҳсуб мешавад. ӯ дар соҳаи тиб, фалсафа, мантиқ, адабиёт, табиатшиносӣ ва дигар илмҳо осори гаронбаҳо боқӣ гузоштааст. китоби машҳури ӯ «Алқонун фи тиб» дар тӯли садсолаҳо яке аз муҳимтарин дастури таълимии тиббӣ дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон ба ҳисоб меравад. осори илмии Абуалӣ Ибни Сино имрӯз низ аҳамияти худро нигоҳ доштааст. дар таълимоти ӯ масъалаҳои саломатии инсон, тарзи ҳаёти солим, беҳдошт, муҳити зист ва пешгирии бемориҳои сироятӣ ҷойгоҳи муҳим дорад. бисёре аз назарияҳои илмии ӯ имрӯз тавассути усулҳои муосири илмӣ тасдиқ гардидаанд. ин иқдоми навбатии роҳбарияти олии мамлакат дар баробари дигар табақаҳои ҷомеа аз ҷониби устодони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ Ибни Сино хуш пазируфта шуда, онро арҷгузорӣ ба хизматҳои ин нобиғаи илми тиб арзёбӣ менамоянд. доктори илмҳои фалсафа профессор Абдуманон Саидов чунин мегӯяд:
2: агар мо дар бораи яке аз хабарҳо ва рӯйдодҳои хеле ҳам муҳиме ки дар рӯзҳои наздик дар тоҷикистони мо ба вуқӯъ пайваст гарданем, ин таъсис додани ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи илмҳои тиб аз ҷониби президенти муҳтарам пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон мебошад. умуман таъсис додани ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абуалӣ Ибни Сино тоҷикистонро бори дигар дар арсаи байналмилалӣ аз ҷиҳати мусбӣ маърифӣ хоҳад кард, зеро тамоми ҷаҳониён медонанд ки тоҷикистон бо ташаббусҳои хеле ҳам созандаи худ дар байни мамлакатҳои олам машҳур аст ва албатта ин ташаббусҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамеша пазируфта мешаванд ва ин ташаббуси навбатӣ низ албатта бо камоли мамнуният аз ҷониби ҷомеаи имрӯзаи ҷаҳонӣ хоҳад пазируфта шуд. ва дар бораи моҳияти ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ Ибни Сино агар мо сухан ронем, бояд пеш аз ҳама қайд кунем ки Абуалӣ Ибни Сино шахсияте аст ки на танҳо дар олами шарқ, балки дар тамоми дунё ҳамчун мутафаккири бузург ва пеш аз ҳама табиби хеле бузург шинохта мешавад. таъсис додани ҷоизаи байналмилалии ба номи Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб ба худи манзалату ба худи обрӯи ин шахсияти бузург мувофиқат мекунад, зеро агар ин шахсиятро мо ҳамчун Абуалӣ Ибни Сино ном барем, дар ғарб онро ҳамчун Авиценна ёки дар мамлакатҳои хориҷро ҳамчун Авиценна мешиносанд, ки ин албатта ба статуси қабули ин қонун мувофиқат мекунад. гумон дорам ки таъсиси ин ҷоиза боз ҳам барои олимон як ҳавасмандӣ мешавад, ки дар соҳаи тиб кашфиётҳои нав ба вуҷуд оранд, бахусус дар тиби муосири тоҷик, ки дар даврони шӯравӣ хеле шӯҳрати баланд дошт, ин як такони ҷиддӣ мешавад ва метавонанд муҳаққиқони соҳаи тиб асарҳои бунёдӣ дар соҳаи тиб офаранд ва барои ҳалли мушкилоте ки ба тандурустӣ алоқамандӣ мебошад, саҳми арзандаи худро дар сатҳи байналмилалӣ гузоранд. ин воқеи хелеам хурсандиовар аз он ҷиҳат барои мо хуб аст, ки пеш дар тоҷикистон ҷоизаи ба номи Абуалӣ Ибни Сино вуҷуд дошт, вале фақат дар дохили ҷумҳурӣ, дар дохили мамлакат. ва минбаъд агар ин ҷоиза ба олимони пешрафтаи ҷаҳон, ба олимони муваффақи олами имрӯза супурда шавад, ин албатта бори дигар тоҷикистонро дар чашми ҷаҳониён ҳамчун як давлате ки ба илм, ба фарҳанг, ба дониш ва маориф аҳамияти ҷиддӣ медиҳад, маърифӣ мекунад.

0: шахсиятҳои бузург Абуалӣ ибни Сино, яъне ки ҳамчун як табиби хозиқ, як шахси донишманд, олими, яъне забардаст дар ҷаҳон эътироф гардидааст. Ва имрӯз мо ифтихор менамоем, ки воқеан ҳам яъне гузаштагони мо чунин шахсиятҳои бузургу беназир ҳастанд, ки тавонистанд ки дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ нақши арзандае гузошта бошанд. Ва имрӯз яъне ҷомеаи ҷаҳонӣ миллати тоҷикро ҳамчун як миллати соҳиб фарҳанг, соҳиб тамаддун мешиносанду эътироф менамоянд. Воқеан ҳам дар гузаштаи мо чунин шахсиятҳо тавонистанд, ки дар рушди илму фарҳангу дар рушди яъне ки тамаддуни башарӣ як нақше гузошта бошанд. Ва имрӯз ҳам бо ташаббусҳои пайвастаи президенти кишварамон нақшу ҷойгоҳи ин шахсиятҳо аз сари нав дар ҷомеаи ҷаҳонӣ барои муаррифӣ шуданд ва барои ҳифзу зинда нигоҳ доштанашон корҳои зиёде анҷом дода мешавад. ва имрӯз бубинед худи президенти кишварамон сайю талош доранд, ки номи ин абармардҳо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам зинда нигоҳ дошта шавад ва ҳам яъне ки ҷойгоҳи хосае бошанд, ки тавассути чунин ҷоизаҳо имрӯз дар ҷаҳон метавонанд ки дар қатори ин шахсиятҳо номи як миллат зинда монад.
1: боиси зикр аст ки ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб ҳамчун ташаббуси навбатии пешвои миллат як иқдоми муҳим дар самти муаррифии илми тиби тоҷик ва бузургдошти хотираи фарзандони фарзонаи миллати тоҷик буда, бори дигар собит месозад, ки ин ташаббус метавонад ҷойгоҳи фарҳангиву илмии тоҷикистонро дар ҷаҳон боз ҳам таҳким бахшад. номи Абуалӣ ибни Сино барои тамоми башарият азизу муқаддас аст. бо итминон метавон гуфт, ки ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб аҳамияти бузурги байналмилалӣ дошта, барои рушди соҳаи тандурустӣ ва таҳкими ҳамкориҳои илмӣ дар ҷаҳон мусоидат хоҳад кард. шайху раис Абуалӣ ибни Сино ҳамчун бузургтарин файлософ, олим, табиб ва шоири тоҷик дар рушду камоли тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми барҷаста гузошта, номи ӯ барои аҳли ҷаҳон азиз ва ҷовидона гардидааст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи нигоҳи рӯз ба анҷом мерасад ва хотиррасон мекунем, ки барномаи имрӯзаи мо ба ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб бахшида шуда буд. дар таҳия ва бандубасти барномаи имрӯза саҳм доштанд муҳаррир Саёҳат Содиқова ва коргардон Қиёмиддин Зокиров. хайр то барномаҳои дигар.

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

0: мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.
1: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: соат бо вақти душанбе 10. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

шунавандагони азиз, бори дигар салому пайғоми неки моро пазиро бошед. ва имрӯз дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об оғоз гардид. меҳмонон аз кишварҳои хориҷи дуру наздик ба Тоҷикистони азизи мо, ба пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе ташриф оварда истоданд ва айни замон Душанбеи азизи мо, Душанбеи гулпӯши мо, Душанбеи меҳмондору меҳмонпарвари мо тамоми меҳмононро ба оғӯши гарми худ гирифтааст ва айни замон чорабиниҳои канорӣ дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе баргузор гардида истоданд, ки ин бори дигар шаҳодат аз болоравӣ ва имиҷи байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дарак медиҳад. воқеан конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд Тоҷикистонро ҳамчун давлати фаъол дар ҳалли масъалаҳои обу

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани роз аз садои душанбе.

барномаҳои мустақими радиои садои душанбе идома дорад. шунавандаҳои азиз, салом ба онҳое ки лаҳзаҳо гӯш ба садои мо доранд. ба ҳамаи шумо бозам дар қисмати дуввуми барномаҳои имрӯз саломатӣ ва танисият таманно дорем. инак барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмуни хидмати нерозро мустақиман аз садои душанбе тақдими шумо медорем.

он аз давлатҳои Узбекистон, Русия, Беларус, Эрон ва намояндагони барномаи Усаид иштирок карда дар майдони 70 солагии водии вақт маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза ва босифат, инчунин маҳсулоти саноатии вилояти Қатлон ба намоиш гузошта шуданд. در این روزی سال 2021 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در همکاری با سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران محفل مجازی بزرگداشت 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان شادروان لایق شیرعلی با سخنرانی نمایندگان اهل ادب و فرهنگ دو مملکت برگزار گردید. همچنین 25 می سال 2022 در دوشنبه машваратҳои солонаи сиёсӣ байни тоҷикистон ва иёлоти муттаҳидаи амрико доир гардиданд. Инчунин дар ин рӯз 25 май соли 1953 дар Хьюстон аввалин шабакаи телевизионии омӯзишии ғайритиҷоратӣ таъсис дода шуд. Дар ин рӯзи соли 1956 бо фармони президиуми шӯрои олии иттиҳодияи ҷумҳурии шӯравии социалистӣ барои шахсоне аз 16 то 18 сола дар як рӯз 6 соати корӣ муқаррар карда шуд.

шунавандагони азиз, ин маълумотро аз агентии миллии иттилооти тоҷикистон ховар дастрас кардем. Дар бахши имрӯз дар таърих дар барномаи хидмати рӯз аз садои душанбе ба маълумоти шумо расонидем.

0: шунавандаҳои азиз, инак ҳамкора мо саёҳатбону дар бахши иттилоотӣ бо муҳимтарин хабарҳои дохилу хориҷи кишвар шуморо ошно месозад.
1: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
2: дар душанбе соат 13:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. имрӯз дар осорхонаи миллии тоҷикистон дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 форуми сатҳи баланд оид ба сармоягузорӣ таҳти унвони сафарбаркунии сармоягузориҳои хусусӣ ва маблағгузории инноватсионӣ барои инфрасохтори об дар кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ оғоз шуд. иттилоъ медиҳад ҳамкорамон шукрона насриддинзода. форуми мазкур аз ҷониби кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дафтари намояндаи олии созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои тараққикарда рӯ ба тараққӣ бероҳи баромад ба баҳр ва давлатҳои хурди ҷазиравӣ рӯ ба тараққӣ ташкил карда шуд. дар форум намояндагони ҳукуматҳо ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ шарикони рушд бахши хусусӣ ва созмонҳои байналмилалии роҳҳои амалии ҷалби сармоя ба инфрасохтори устувор ва ба иқлим мутобиқшудаи об дар кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкиро баррасӣ намуданд. имрӯз дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳ дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 фестивали об баргузор мешавад. хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии ховар. дар фестивал аз ҷониби масъулини шаҳру нояҳои тоҷикистон, ҳунарҳои мардумӣ ва санъати дастӣ, масъулоти саноатӣ аз қабили кандакорӣ дар чӯб, ҷавоҳирот, атлас ва адрасбофӣ, сабатбофӣ, ҳунарҳои зардузӣ, чакан, гулдузӣ, муҳрабофӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, меваҳои тару тоза ва хушк ба намоиш гузошта мешавад. инчунин дар доираи фестивал таҳти унвони об манбаи ҳаёти инсоният барномаи фарҳангӣ ташкил карда мешавад. бояд гуфт ки конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз 25 то 28 май дар шаҳри душанбе баргузор мешавад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбалам бошед.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

0: имрӯз ҳарчанд об дар сайёраи мо хеле зиёд аст, бо вуҷуди он дар бисёр минтақаҳо сайёраамон аз нарасидани оби тозаи ошомиданӣ танқисӣ мекашанд. солҳои охир дар натиҷаи муносибати нодуруст ба табиат мувозинати муҳити зист номураттаб гардид ва офатҳои гуногуни табиӣ афзуданд. сол то сол хушксолиҳои харобиовар бештар рух дода, обхезиҳо пурзуру мутиштар мешаванд ва масъалаи таъмини аҳолӣ бо озуқаборӣ мушкилтар мегардад.
1: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: дар душанбе соат 14. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. тавре иттилоъ додем, имрӯз 25 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дабири кулли иттиҳоди байнипарлумонӣ Мартин Чунгонг мулоқот намуданд ва пас аз мулоқот бо президенти кишвар дабири кулли иттиҳоди байнипарлумонӣ Мартин Чунгонг андешаҳояшро ба васоити ахбори омма чунин баён намуд.
3: Gentlemen of the media, I have just had the privilege of being received in audience by His Excellency Emomali Rahmon, President of the...
4: Ҷанобони воситаҳои ахбори омма, ман хушҳолам, ки имрӯз ба мулоқоти ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шарафёб гардидам. барои ман ин вохӯрӣ ифтихори бузург буд ва мо аз ин фурсат истифода бурда ба ҷаноби олӣ барои ташаббуси дипломатияи об изҳори табрик ва сипос намудем. ин ташаббус таваҷҷӯҳи ҷаҳониро ба масъалаи идоракунии устувори захираҳои обӣ جلب میکند. من چونین میشمورم که این یک تشبوسی ارزنده میباشد که باید در همه سطح ها دستگیری و حواسمند گردانیده شود. همچون دبیر کلی اتحادی بین پارلمانی من به جنابی عالی اطمینان دادم که تلاش خواهم کرد برای سفر برنمودن دستگیری پارلمان ها به این تشبوس و در این سمت خدمت خود را دریغ ندارم. мо ҳамчунин аз ин фурсат истифода бурда вазъ ва таҳаввулоти ҷаҳонӣ ро баррасӣ намудем. ҷаноби олӣ ба ман дар бораи рушди кунунии тоҷикистон маълумот доданд ва ман аз дастовардҳои ба дастомада дар соҳаи инфрасохтор, таъмини сулҳ ва нақши тоҷикистон дар муттаҳидсозии кишварҳои осиёи марказӣ хеле хушҳол шудам. мо инчунин масъалаи баробарии гендериро баррасӣ намудем ва ман ба ҷаноби олӣ барои сиёсати пешқадам дар самти пешбурди ҳуқуқи занон дар тоҷикистон табрик гуфтам. мо бо хушнудӣ афзоиши шумораи занон дар парлумон, намояндагии онҳо дар ҳукумат ва дигар соҳаҳои ҷомеаро дар тоҷикистон қайд намудем. барои ман ин як гуфтугӯи бисёр пурарзиш бо ҷаноби олӣ буд ва ман умедворам, ки фардо ҳангоми оғози конфронси чоруми об дар тоҷикистон мубодилаи судманду созандаро идома хоҳем дод. ташаккур.
3: The representation of women in government and other aspects of society in Tajikistan.
2: Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
5: Гузориши муфассал.
2: имрӯз дар доираи конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар меҳмонхонаи хилтони шаҳри душанбе дар мавзӯи марзҳои ҳамкории фаромарзӣ, навоварӣ ва иқдомҳо барои об ба хотири рушди устувор форуми байналмилалӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саттарзода аз рафти ин ҳамоиш.
6: ҳамоиш, ки таҳти раёсати Ҷамшед Шоҳимзода, муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт, дар кори он намояндагон аз вазоратҳои захираҳои оби ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Узбекистон, Тоҷикистон, ташкилоти байналмилалию минтақавӣ ва коршиносони соҳаи обу иқлим ширкат намуданд.
5: То, что мы сегодня здесь обсуждаем, те меры сотрудничества, мы можем в Центральной Азии быть ярким примером, как на протяжении 35 лет мы совместно работаем по водным вопросам.
6: پس از مراسم رسمی کاری فرم در دو جلسه و دو پنل ادامه یافت. در جلسه اول تحت عنوان نوآوری و اقدام ها برای همگیرایی های فرامرزی آب در آسیای مرکزی که در سطح وزارت های کشورهای منطقه جریان گرفت، استراتژی های ملی کشورهای آسیای مرکزی اوید به اداره کنی حوزه های فرامرزی آب مورد بررسی قرار داده شده، دقت اساسی به مطابق شوی به تغییر یابی اقلیم، رقمی کنونی و نقشه اداره کنی حوزوی دریاها روانه گردید. در همین حال دلاورشاه دوست‌زاده مشاوری دیرکتور مرکز منطقوی آسیوگی اکولوژی میگوید فرم امروزه دوشنبه برای حل بحث‌های آبی میان برخی از دولت‌های منطقه شرایط فراهم آورد.
7: چطوری که ما خود شاهد گشتیم در اشتراک وزیر قزاقستان و وزیر ازبکستان در مسئله آب، این بسته شدن یک چند شرطنامه‌های منطقوی اوید به حل و فصل مسائلی که به مربوط به آب هستند در منطقه آسیای مرکزی، این مسئله ها یعنی که حل و فصل خود را یافتند. عین زمان
6: جلسه دوم فرم مذکور موضوع تغییر اقلیم و مطابق شوی با کمبود آب در بخش های آب آسیای مرکزی را در بر گرفته، کارشناسان در باره مطابق شوی با تغییر اقلیم و مشکلات خشکسالی همچنین وسته ها و اقدام های مشخص برای مبارزه با کمبود آب و تحکیم همکاری های فرامرزی در حوزه های گوناگون دریاها را محاکمه نمودند. در همایش اشتراکچیان ضرورت تاسیس مکانیزم های دائمی هماهنگسازی همکاری های فرامرزی در مسئله های اقلیم و ذخیره های آب را مهم ارزیابی نموده، تحکیم نظارت مشترک آب های فرامرزی را همچون وسیله موثری حل مسئله های گلوبالی اکولوژی در منطقه تاکید داشتند.
8: توجیدین
6: ستارزاده، صدای دوشنبه.
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад, ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда, дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: درود شنونده های عزیز دوستداران محفل دوگانه ها.
1: ассалому алайкум шунавандагони доимӣ маҳфили дугонаҳо ки ин лаҳза ва ин дақаҳо бо мо ҳастед ва гӯш ба садои мо доред.
0: шунавандаҳои сатманд, имрӯз дар яке аз мавзӯъҳои хеле ҷолиб ва мавзӯи бобрами рӯз ва ҳам доғи рӯз бо шумо дар иртиботем, бо шумо дар суҳбатем. шумо низ бетараф набошед, андешаҳои хешро бигӯед. ҳар як нафар бо доштани фарзанд ҳамеша ифтихор дорад, вале аз тарбияи фарзанд дур будан барои мо албатта ки ин доғи рӯз аст.
1: бале, мегӯянд ки фарзанд азиз аст, одобаш аз ӯ азизтар. ва имрӯз як мавзӯеро дар ҳақиқат имрӯз мо пешрӯи шумо мегузорем ки барои шумоам шояд анамин мавзӯъ ҳам наздик бошад, ҳам мақбулатон ғалтад тарбияи фарзанд.
0: бале, ва апаи соҷидабону дар ҳақиқат солҳои пешинис ҳама нафар фарзандашро дӯст медошт ва дар баробари дӯст доштани фарзанд боз таълиму тарбияи эшонро аз ҳама боло мегузошт. вале имрӯз бо доштани фарзанд ва бисёр фарзандонро эрка кардан, ҳатто дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар маҳфилҳое ки мо дар байни хештабор, дар маҳфилҳои хештаборӣ иштирок мекунем, аз ин дида бисёр нороҳат мешавем.
1: бале, бинед ки имрӯз бо пешрафти техника, технология пешқадам мо мегӯем ки кори мо осон шуд, як қадар мо маълумотҳои зиёдтар мегирем ва анамин истифода бурдани мобилни телефонҳои мобилӣ, яъне ки телефонҳои ҳамроҳ дар як ҳолате ки барои мо муфид бошад, дар ҳолате аст ки мо калонсолон хато мекунем ва фарзандонро барои баъзан ором шудан кӯдаки хурд бошад, баъзан вақт барое ки ноз дорад, эркагӣ дорад, нозиро барои бардоштан ки ба фарзанди мо гуфт аст, ҳамин чизро мо эҳтиёҷашро қонӣ кунем, телефонҳои ҳамроҳ мехарем ва аз паси харидани ин чиз назорат намебарем.
0: назорат намебарем, чунки худамон бо телефонҳои, албатта ин мавзӯи дигар аст ки мо дар мавриди истифодаи телефон бо шунавандаҳо суҳбат мекунем, вале ҳамин ҳам дар тарбияи фарзанд бисёр нақши имрӯзҳо нақши бориз мегузорад, зеро мо худи мо низ бо телефон банд ҳастем пайваста
1: ва дуруст истифода бурда ҳам наметавонем.
0: бале,
1: як хатоги бузурги мо дар ҳамун калонсолон дар ҳамун аст ки вақте ки бо телефонҳои мобилӣ мо дар суҳбат мешавем ё дар сайтҳои иҷтимоӣ медароем, фаҳмида нафаҳмида баъзан вақт баъзе сайтҳое аст ки номумкин аст даромадан, ё ки иҷозат нест, ё ин ки ҳамун чиз ба зиндагии мо, ба саломатии мо, ё шояд ба зиндагии ҳаррӯзаи мо зиёнам меорад, зарарам меорад, ё моро нороҳатам мекунад. фаҳмида нафаҳмида баъзан вақт мо истифода мекунем ҳамин телефонҳои ҳамроҳро. ва дар баробари он, вақте ки дар оила кӯдаки хурдсол аст ё ки кӯдаке ки аллакай наврас аст, мо ба телефони мобилӣ аҳамият наметиҳем ки чӣ гуна чӣ кор мекунад, ба куҷо медарояд, ё ки кӯдаке хурд аст, мо мемонем ки ҳанамон филмҳои мустанад, яъне филмҳои тасвириро аз он ҷо тамошо кунад. модоме ки мо дар хона ҳама телевизор дорем.
0: имрӯзҳо мо як телевизор не, чун агар мо солҳои пешинро ба назар гирем, дар ҳар хонаводаҳои телевизор буд ё ки набуд. вале имрӯз то ошхонае ки мо дорем, дар он ҷо овезон шудааст телевизорҳое ки мо тамошо мекунем. ва шунавандаҳои азиз, бозам мегӯям ки мавзӯи имрӯзи мо тарбияи дурусти фарзанд аст. ба роҳ мондани тарбияи дурусти фарзандон ва шумо низ бо мо ҳамроҳ бошед. пас аз пешниҳоди як саҳна мо мегузарем бозам ба қабули телефонҳои шумо ва андешаҳои шуморо дар барнома ҷой медиҳем.
1: бале,

0: пеёча
1: лаба
0: ма да телефон харен
1: телефон ба чам ҳозир шумо майда ҳами телефони дастат қати ҳозир вай кардангир телефон ҳатман мехарам
0: охи оча ҳам синфони ма ҳамашон айфон 13 айфон 14 доранд
1: ҳамашон то
0: ҳамашон
1: то қаш шумо надорем телефони айфон
0: фақат маву ромиз надорем
1: барои чи ромиз шумо надоред очи ба барвақттар нагуфти пеши дадада
0: охи дадам ҷанг мекунад метарсам
1: ай чӣ метарсӣ бачам ҳозир ман худам занг зада дададда мегум ҳамин рӯз ҳатман рафта мехарем
0: э оча медонем чӣ хеле телефон бихарем самсунг галакси s26
2: оҳо бачам ин галактика ё ким чи ки и плош агиҷо бачам
0: ман мехарам
2: дададҷон адамиқа пул дора бачам
1: чанд сум ай
2: чанд ҳазор места бачам
0: 12000
2: о хонаша сӯзон ку и 12000 дар куча бошад а
1: э хола и 12000 барои шумо 12000 бар бинед ҳамаи мактаб доштааст то қадар як синф писари ман ва як писари дигар надоштааст.

0: Оҳ, очаҳои ҳозира, модарҳои ҳозира аҷоиб. Ҳами алиф будасту, қарз будасту, ин модару падару. Ин алиф кати эҳтиёҷошон мебарорад.
1: қарз гирифтан осон ва минбад чун мо имрӯз шоди ба модарони мо мегуфтанд солҳои пешин ки шоди кафак шудам хуб давон давон рафта аз банк мегиранд оқибати онро фикр мекунанд
0: нигоҳ кунед ки дар як оила ки аз рӯи нақшҳо ҳам хушдоман омӯзгор аст ҳам келин вале нигоҳ кунед ки падар дар як кори оддӣ кор мекунад мегӯяд падарат ин қадар пул надорад баъзан вақт анамин фарзанда эрка кардан дар пеши мисол бибиш розӣ нест модараш
1: дар пеши модар мегӯяд ки ман дар байни ду духтар ҳамаги як писар дорам фарзанд ҳамаш фарзанд аст духтар ҳам фарзанд аст ва дар баробари он
0: бибиаш мегӯяд ки дар олимпиадао иштирок кунад мегӯяд ки то телефон нахаред иштирок намекунам аллакай бинед фарзандам
1: аллакай фарзанд нақшаи худро кашидааст ва шарт мегузорад
0: худашам мемонад
1: дар бибии хонавода яъне калони хонавода ки имрӯз дар як оила зиндагӣ мекунанд ва хуб шунавандаҳои азиз мо интизори

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 15. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. тавре иттилоъ додем, имрӯз дар қасри миллат маросими сарфарозгардонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷоизаи эътирофномаи нишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид баргузор гардид ва пас аз тақдим намои ҷоиза намояндаи доимӣ ин ду нишгоҳ сафир дэвид фернандес поайна ба васоити ахбори омма чунин изҳори андеша намуд
2: The United Nations mandated University for Peace.
3: دانشگاه سوهی سازمان ملل متحد یک مؤسسه مخصوص گردانده شده در داخل نظام سازمان ملل متحد میباشد. سال 1980 با قطعنامه مشخصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تامین بشریت با مؤسسه تحصیلات عالی بین المللی صلح تأسیس داده شده است. وظیفه آن به واسطه در مساعدت نمودن به تفاهم، تحمل پذیری و همزیستی آسایشته توسط تعلیم، آموزش ва таҳқиқоти махсус гардонида шудаи сулҳ мебошад. Ректори донишгоҳи мо, ҷаноби Франциско Рохас Аравена, тасмим гирифт, ки ба ҷаноби Оли, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, барои саҳми барҷастаашон дар сулҳ, тағйирёбии иқлим, рушди устувор ва ҳамкории минтақавӣ арҷгузорад, мехост ин туҳфаро ба он кас спорад. Ин аввалин чунин эътирофест, ки аз ҷониби роҳбарияти донишгоҳи мо ба яке аз президентҳои кишвари минтақаи Осиёи Марказӣ дода мешавад. Мо қайд мекунем, ки эъломияи Хуҷанд, шаҳри Хуҷанд, дар бораи дӯстии абадӣ, ки санаи 31 марти соли 2025 байни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон ба имзо расиданд, намунаи ҷаҳонии ӯҳдадории се кишвар барои эҳтиром ба соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзии якдигар бо назардошти оиннномаи созмони милали муттаҳид мебошад. Ин барои дигар халқу миллатҳо, барои дигар давлатҳо илҳомбахш хоҳад буд, ки ҳама баҳсҳои қаламравиро бо роҳи осоишта ва бо риояи пурраи оиннномаи созмони милали муттаҳид ҳал кунанд. Ин эътироф дар соҳаи сулҳсозӣ ба дигар ташаббусҳои муҳими муваффақ, ки аз ҷониби ҷаноби олӣ, ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, дар соҳаи тағйирёбии иқлим ва рушди устувор роҳбарӣ мешаванд, илова карда мешавад. аз ҷумла ташаббуси ҳифзи пиряхҳои ҷумҳурии тоҷикистон як талоши бузурги байналмиллии экологӣ ва обие мебошад, ки аз ҷониби ҳукумати тоҷикистон роҳбарӣ мешавад, то огоҳии ҷаҳониро дар бораи аз байн рафтани пиряхҳо ва оқибатҳои он барои захираҳои оби ширин ва экосистемаҳо ва устувории иқлим баланд бардорад. дидгоҳи президент дар бораи 10-солаи байналмиллии амал об барои рушди устувор аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бениҳоят хуб истиқбол карда шуд. ин татбиқи ҳадафҳои марбут ба об дар расидан ба ҳадафҳои рушди устувори созмони милали муттаҳид мебошад ва онро боз ҳам тақвият мебахшад. ниҳоят ин эътироф инчунин ба қадршиносӣ ва рӯҳбаландӣ аз пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид дар бораи эълони 10-солаи таҳкими сулҳ барои наз ҳои оянда мувофиқат мекунад. ин ташаббус ба муттаҳид кардани ҳамкориҳои байналмиллалӣ барои ҳалли низоъҳо тавассути воситаҳои сиёсӣ ва дипломатӣ ва бунёди сулҳи пойдор нигаронида шудааст. ташаккури зиёд.
1: поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
1: Сегодня в рамках 4-й конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 года» в гостинице «Хилтон» города Душанбе был сдан старт международному форуму на тему «Границы трансграничного сотрудничества, инноваций и инициативы в области воды для устойчивого развития». Первая сессия под названием «Инициатива и инновации для трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии», которая прошла на уровне министерств стран региона, были рассмотрены на национальной стратегии стран Центральной Азии по управлению трансграничными водными ресурсами. Основное внимание было уделено адаптации к изменению климата. Было отмечено, что Таджикистан принимает практические меры по адаптации к изменению климата. Принятие национальной стратегии адаптации к изменению климата до 2030 года и стратегии развития зеленой экономики на 2023-2037 годы было названо одним из таких важных шагов. По вопросам устойчивости трансграничных водных ресурсов состоялся высокий уровень диалога между министерствами водного хозяйства стран Центральной Азии.
4: Чхели ки мо медонем масалаҳои ки чи марбут ба об чи ба тағйири оби иқлим чи ба экология ҳастанд, ҳар як одами онҳо марз надоранд ва дар ҳамбастагӣ ва дар якҷоягӣ бо ҳар як давлатҳои Осиё марказӣ ҳар як одами онҳо бояд ки ҳаллу фасли худро ёбанд. Дар форуми имрӯза чӣ тавре ки мо шоҳид ҳастем, ҳар як намояндаҳои давлатҳои Осиёи марказӣ ҷамъ омада фикру андешаҳои худро вобаста ба он ки то кадом андоза метавонем мо дар якҷоягӣ ҳар як ин мушкилиҳои ба вуҷуд омадаро паси сар гардонем, ё ин ки ҳалли ин мушкилиҳоро мо дар якҷоягӣ ёфта дар назди худ роҳи ҳалли онҳоро монда масъалагузорӣ карда ва нақшаи амал гузорем ки то кадом андоза ва то кадом солҳо ба воситаи кадом ҳуҷҷатҳои минтақавӣ ё байналмилалӣ ки айни замон ҳар яки давлатҳои Осиёи марказӣ эътироф намуданд.
1: Участники подчеркнули важность создания постоянных механизмов координации трансграничного сотрудничества в области климата и водных ресурсов, а также усиления совместного мониторинга трансграничных вод как эффективного инструмента решения глобальных экологических проблем. Шахзода Зоирова, радио Садой Душанбе.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Об асту ҳаёт пойдор аст, об асту замину кишту кор аст, маҳсули ҳама ҷаҳони ҳастӣ аз ҳастии оби файзбор аст.

0: рӯзномо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурномо, барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои душанбе.
1: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе. Дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо тасмим гирифтаем доир ба мавзӯи аҳамияти таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абу Али ибни Сино дар соҳаи тиб ҳамсӯҳбат бошем.

0: шунавандагони гиромӣ, ҷиҳати соҳбат кардан перумони ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дорнамо муовини ректор оид ба корҳои муолиҷавии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, доктори илми тиб профессор Ҳусейнзода Зафар Ҳабибулло ва ҳамчунин аҳрориён Зарина Асрор, муовини ректор оид ба корҳои тарбиявии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, номзади илмҳои тиб доцент ва Орзу Раҳмоналиев, директори муассисаи давлатии Маркази Ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим аз Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳуриро даъват намудаем. Хушомаданд.
1: Ташаккур.
2: Салому алейкум. Ташаккури зиёд.

0: واقعاً هم برای ما مردم تاجیک باعث افتخار و سرفرازی هست که اکنون در زمان صاحب استقلالی با حس بلند خودشناسی فرزندان فرزانه خود را پشتیبانی میکنیم، معرفی میکنیم و مهمتر از همه یعنی صاحبی و تأسیس دادن جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب که با فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم کشورمان برای عالمان ساحه طب پیشنهاد گردید، واقعا هم یک پیام خوش بود. و معلم گرامی میخواستیم سر اول دایر با اون صحبت کنیم که ابن سینا یعنی معرفی همین شخصیت همدان از نگاه شما چگونه همین شخصیت را شما برای شنونده ما معرفی میکنید؟
1: ташаккури зиёд биёед пеш аз он ки дар бораи устод абуалӣ ибни сино гап занем мо аз аввал як иқдоме ки дар ҳаёти илмӣ ва фарҳангии тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо рӯй дод ва муҳим ва таърихӣ мебошад гап занем. ин рӯзи 23 майи соли равон 2026 сол бо иқдоми муҳиму саривақтӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармон дар бораи ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб ба имзо расиданд. ин иқдом бениҳоят муҳим буда саривақтӣ аст ва қабул гардидани ин фармон ба ҳадафи эътирофу қадршиносӣ дастовардҳои арзишманди илмӣ ва амалии соҳаи тиб, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ ва боз ҳам муаррифӣ намудани мероси пурғановату нобиғаи бузурги тоҷик, дар он хусус Абуалӣ ибни Сино, равона шудааст. ва таъсиси чунин ҷоизаи байналмилалӣ барои кишвари мо аҳамияти бениҳоят бузург дорад, ҳам дар қисми сиёсӣ, илмӣ ва ҳам фарҳангӣ. тоҷикистон бо ин иқдом мавқеи худро ҳамчун сарзамини таърихии тамаддуни тиббӣ ва ватани яке аз бузургтарин донишмандони башарият боз ҳам устувортар мегардад. ва ин бузургтарин донишманд, чихеле ки шумо муаррифӣ кардед, Абуалӣ ибни Сино мебошад.
0: сипос ташаккур мегӯем. ва Зарина Асрорна, шумо чӣ гуна ин иқдомро қабул кардед ва гумонам хуштарин паём буд барои тамоми олимон ва муҳаққиқони соҳа?
2: албатта аз рӯи он ки мо ворисони Сино ҳастем пеш аз ҳама ва оиди ин ҷоизаи байналмилалӣ пеш аз ҳама барои фикр мекунам тамоми устодон, олимон, то донишҷӯёне ки дар ин соҳаи мо яъне таҳсил мекунанд, кору фаъолият мекунанд, ин ҷоиза ҳам саривақтӣ буд ва ҳам барои мо ин яке аз иқдомҳои беҳтарине ки аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ва оиди он ки Абуалӣ ибн Сино, яъне мо ки ворисони Сино ҳастем, бояд донем ки дар тӯли умри пурбаракати худ пеш аз ҳама аз 450 асар таълиф намудааст ва усури ӯ тамоми соҳаҳои донишро дар бар мегирад. аммо маҳз китобе ки ба мо мерос мондааст, ин яъне Алқонун фи тиб аст ки мо аз курсии донишҷӯӣ онро ҳамчун дастурамал истифода мебарем, яъне ба мо бузургтарин чеҳраҳои таърихи тиб аз ҳисоби ҳамин яъне дастурамал тартиб дода шудааст.

0: ماتی انسان از نگاه علمی شرح داده است و امروز بسیاری از این نظریه ها در تیپ موثر همچون اصول های پیشرفته سلامتی جمعیتی استفاده می شوند.
1: سپاس تشکر میگیم و واقعا هم ابوالی ابن سینا با اون که فرزندی تاجیک بود یعنی و خوشبختیش باز در اون بود که در یک دوران زندگی نمود یعنی دوران سامانیان دوران شکوفایی علم و فرهنگ و علم جهانی یعنی دوران سامانیان همین گونه بود که از تاریخ برای ما خوب معلوم هست که давраи ки илмро ва олимонро парварда ва онҳоеро барои аҳли башар ҳадя намудааст ки баъд аз ҳазорсолаҳо ҳанӯз ҳам илми онҳо мавриди истифода қарор дорад шахсияти онҳо шинохта шудааст ва ҳамчунин эътироф гардидааст ва абуалӣ ибни сино низ яъне мо медонем ҳанӯз аз овони мактабӣ ки як ҳамон ҳикояте ки вақте ки вай шоҳро табобат мекунад ва аз он дархост мекунанд ки мепурсанд ки яъне бар ивазаш чӣ мехоҳӣ вай чизе нахост ба ҷуз он ки истифода кардан аз китобхонаи истифода аз китобхонаи шоҳро ва дигар яъне боз ҳам дари ганҷинаи ҳикмат ба рӯяш боз гардид ва маҳз ҳамин боис гардид ки абуалӣ ибни сино рушди бештар кунад. Шумо албатта табиб ҳастед ва хеле хуб медонед ки истеъдод яъне ғаризаи фавқулода, ғаризаи табиӣ ҳаст, вале он танҳо дар натиҷаи меҳнат, заҳмат ва ҳамчунин шароити хуб метавонад ки инкишоф ёбад. ва ҳамин давраи ҳукмронии давлати Сомониён, давраи зиндагии абуалӣ ибни сино боис гардид ки абуалӣ ибни сино бо истифода аз ҳамон шароитҳои хуб, имкониятҳои васеъ як олими ҳамадон шавад. ҳоло шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, дар суҳбати мо олимони соҳаи тиб ҳузур доранд ва ман фикр мекунам, ки агар мо олимони соҳаи физикаро ҳам даъват кунем, онҳо соатҳо дар бораи фаъолиятҳо ва дастовардҳо ва илми пешрафтаи абуалӣ ибни сино ҳамчун як олими соҳаи математика, ҳисоб ва физика соҳбат мекунанд. ва агар мо олими соҳаи астрономияро даъват кунем, онҳо низ ҳазорон дастоварди абуалӣ ибни синоро хоҳанд гуфт. ва ё агар олими соҳаи мусиқиро даъват кунем, олими соҳаи мусиқӣ низ метавонад аз рисолаҳои абуалӣ ибни сино дар соҳаи мусиқӣ ёдовар шавад. аммо муҳимтарин дастовард ва шинохти ин олими ҳамадони тоҷик дар он аст ки вай ҳамчун табиб барои ҷомеаи ҷаҳонӣ, барои аҳли башар шинохта шудааст ва ба исми маъруфи байналмилалӣ Авиценна. Авиценна яъне ҳамон ибни синои тоҷик аст ки боиси ифтихори мо ҳаст ва таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ ибни сино маълим мегуфтед ки чун ин ҷоиза ки байналмилалӣ ҳаст яъне ба ҷуз аз олимони тоҷик дигар акнун олимони тамоми ҷаҳон олимони соҳаитӣ метавонанд дар он иштирок биварзанд
2: ташаккури зиёд номи абуалӣ ибни сино барои ҷаҳони тиб танҳо як номи таърихӣ нест ӯ аз ҷумлаи он шахсиятҳое аст ки мероси илмии худро аз роҳҳои аср сарчашмаи дониш ва таҷрибаи тиббӣ хизмат намудааст ва на танҳо дар тоҷикистон балки дар тамоми ҷаҳон вақте ки дар аврупо ва дар дигар қисмҳое ки илми тибро омӯхтанро сар карданд бо ҳамин китоби алқонуни фи тиб шинос шуданд ва ё ҳамчун сарчашма ҳамчун китоби дарсӣ ва ҳамчун китоби болои мизӣ истифода бурданд имрӯз низ то ҳамин рӯзҳо ҳам андешаҳое ки ӯ дар солҳои пеш гуфта буд фалсафаи тиб ахлоқи инсонӣ ва дигар аҳамияти илмии худро нигоҳ доштааст дар бораи ҷоиза чӣ гуфтанӣ ҳастем дар таҷрибаи ҷаҳонӣ таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи тиб анъанаи дерина дорад ҳанӯз солҳои 1901 ҷоизаи нобел дар соҳаи физиология ва тиб ҳамчун баландтарин ҷоизаи илмии тиб эътироф шуда буд баъд аз он дар иёлоти муттаҳидаи амрико соли 1946 ҷоизаи ласкер барои кашфиётҳои муҳими тиббӣ тақдим гардида буд ки то ҳозира амалӣ гардонида мешавад баъд аз он дар канада از سال 1957

0: ҷоизаи Гайднер, ки то ҳозир амал мекунад, ин ҳам дар соҳаи тадқиқотҳои тиббӣ фаъолият дорад. Хурсандиовар аст, ки дар ҷаҳони ислом низ таҷрибаи арзишманд вуҷуд дорад. ва соли ҳамин 10 сол пеш, соли 2015, ҷоизаи Мустафо, яке аз олимони барҷастаи кишварҳои исломӣ, барои ҷоиза чӣ мегӯянд, кӯшиш мекунанд. ва иқдоме, ки дирӯз аз тарафи муҳтарам ҷаноби олии пешвои миллат ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино фармон баровардану мо дар ин самт гирди ҳамин масъала ҳозир гап зада истодем, хусусиятҳои фарқкунанда ва арзишҳои махсус дорад. аввалин он ба номи фарзанди фарзонаи миллати тоҷик гузошта шудааст, ки саҳми ӯ ба рушди илми тиб дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ карда шудааст ва тамоми ҷаҳон онро мешиносад. чӣ хеле ки мо ҳама мо шоҳид ҳастем, дар арабистон мегӯянд, ки Авиценна Абуалӣ ибни Сино араб аст. дар аврупо мегӯянд, ки ӯ аврупоӣ аст. дар ҳиндустон мегӯянд, ҳинду аст. дар Ирон мегӯянд, иронӣ аст. дар кадом кишваре, ки набошад, онро мехоҳанд, ки аз худ кунанд. лекин хоҳем мо ин нахоҳем, таърих аст ва вай дар кишвари тоҷикзабон таваллуд шуда, ҳамон илми аввалинашро дар Бухорои Шариф гирифта, баъдан дар дигар давлатҳо машҳур шудааст.
1: бале, дуруст.
0: дуюм, мувофиқи фармони муҳтарам ҷаноби Олӣ, ин ҷоиза дорои мақоми байналмилалӣ дорад. ки ин аз фикр дорам, ки аз ҷоизаи Нобел на он қадар пастӣ дорад ва дар он метавонанд олимони, аз ҳама асосаш медонед, ки олимони дигар мамлакатҳо ҳам метавонанд иштирок кунанд.
1: бале.
0: метавонистам муҳтарам ҷаноби Олӣ гӯянд, ки хай ин фақат барои олимони тибби тоҷикистонӣ аст.
1: ҷоизаи миллӣ мешуд.
0: ҷоизаи миллӣ мешуд. ин ҷоизаи ҷаҳонӣ, дар он метавонад ҳам чинӣ чӣ мегӯянд, иштирок кунад, ҳам олмонӣ, ҳам аврупоӣ, ҳам амрикоӣ, ҳам дигар чӣ миллате, ки набошад, бо тибби машҳури худаш муаррифӣ намуда, давлаташро ин ҷоиза метавонад, ки чӣ шавад. сеюм ҳадафи ҷоиза ин танҳо қадршиносии дастовардҳои илмӣ нест. он дар ҳамзамон барои тарғиби мероси Абуалӣ ибни Сино, таҳкими ҳамкориҳои илмӣ, рушди илми тиб ва баланд бардоштани нуфузи байналмилалии тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам меорад. ва мо метавонем ба даст овардани ин ҷоиза муаррифӣ ҳам тибби тоҷикистонро, ҳам тоҷикистонро кунем дар тамоми ҷаҳон.
1: сипос, ташаккур. ва акнун ки дар суҳбати мо намоянда аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ҳузур доранд, мехостем чун як ниҳоди пиёдакунандаи сиёсати тиббӣ ҳукумати кишварамон назару андешаҳои шуморо доир ба иқдоми пешвои муаззами миллатамон дар бораи таъсиси ин ҷоиза бишнавем.
2: ташаккуру зиёд. бинед, ки мегӯянд дар урфият, ки бузургонро бузургон зинда медоранд.
1: бале.
2: ин дар амал ҳамин иқдоме, ки мана рӯзи гузашта 23 май ин амри ҷаноби Олӣ ба имзо расид, ба тавсиб расид ва ин иқдоме, ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад, боз як бори дигар сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро боз устувортар мегардонад, чунки эҳё кардани ин анъа як бори дигар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон худ як нишонаи таваҷҷӯҳ ва як дар сатҳи афзалият қарор додани соҳаи тандурустӣ аст. чунки ҳамаи ин гуфтаҳо боз меравад ҳамон зери як иборае, ки президенти маҳбуби мо гуфтааст, солимии миллат боигарии давлат аст. ва эълон кардани ин иқдом боз як бори дигар олимони ҷавонро барои таҳқиқ, барои гузарондани корҳои илми тадқиқотӣ, барои кашфиётҳо ки дар соҳаи масалан илми тиб аст, чи дар тиб аст, чи технологияи тиббӣ аст, боз як бори дигар ҳавасманд мегардонад. Ва бинед ки самте нест ки Шайху Раис Абуалӣ ибни Сино гуфта набошад.
1: Бале.
2: Ва он кашфиётҳое, ки имрӯз масалан аз ҷониби ягон олим пешниҳоди муҳаққиқону олимону дунёи илми тиб пешниҳод карда мешавад, албатта дар осорҳои Абуалӣ ибни Сино ин нуқта ҳаст, ин нуқта гуфта шудааст. Ва ин бори дигар шаҳодат аз он медиҳад, ки дар ҳақиқат нобиғаи аср аст, дар ҳақиқат ин як муаррифгари миллат аст. Боз як бори дигар шаҳодат аз бузургии миллати тоҷик аст, таърихи кӯҳани миллати тоҷик гувоҳӣ медиҳад. Ва ин иқдом, пешниҳод аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгирии он аз ҷониби пешвои муаззами миллат бори дигар таваҷҷӯҳи хоссаи роҳбарияти олии кишварро ба самти соҳаи тандурустӣ водор мекунад. Ва мо мутахассисони соҳаро водор ба он месозад, ки дар ҳошияи ин иқдом корҳои илми тадқиқотӣ, боз мустаҳкам гардондани заминаи иқтидори чи кадри, чи моддию техникии соҳаро пурзуртар гардонем. Ва вобаста ба ки сазовор гаштани ин ҷоиза ва чӣ тавр дар амал татбиқ кардани ин иқдом, албатта корҳо бисёр дар корҳои зиёд дар пеш аст. Ва вобаста ба ин самт аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, ки раёсати махсуси яъне ба ҳамин самти корҳои илми тадқиқотӣ вобастшуда дорад, ки корбарӣ пурзур карда мешавад. Ва дар ҳақиқат ба ин ҷоизаҳо он нафарони пешниҳод карда мешаванд, ки дар асоси таҳлилҳои ҳамаҷониба, дар асоси он дастовардҳое, ки имрӯз ба дар соҳаи илми тиб ҷиҳати чӣ пешгирии беморӣ, чӣ табобат, чӣ яъне роҳҳои усулҳои нави табобат, кашфиёти ягон доруҳои масалан ки ба пешгирӣ ё ин ки ба табобати бемориҳо, инчунин ваксинаҳоҳо ин масалан пешгирӣ кунанда, ягон технологияи муосир дар соҳаи тиб, яъне тартиби ин вобаста ба дар амал татбиқ кардани ин корҳо, чорабиниҳои дар пеш истодааст. ва дар ин самт фикр мекунам, ки як бори дигар боз ҳамон ҷавонону олимоне, ки дар ин самт кору фаъолият мекунанд ва инчунин муаррифгари илми тиби тоҷик дар ҷаҳон мегардад. ва он нафароне, ки масалан хориҷ аз кишвар ба ин ҷоиза пешниҳод менамоянд, албатта онҳоам низ аз ҳамин таърихи Абуалӣ ибни Сино, аз таърихи илми тоҷик, аз он осорҳое, ки он зиёда аз чӣ хеле ки устод қайд карданд, муаллима қайд карданд, зиёда аз 450 асари илмӣ яъне гузошта шудааст, аз онҳо бохабар мешаванд. ва ин боз як фикр мекунам як иқдоме ҳаст, ки муаррифгари миллати давлати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошад.
1: سپاس تشکر میگیم و معلمه گرامی Абуалӣ ибни Сино بیشتر از همه در کدام سمت تیب موفق بودند؟ چون شما گفتید که یعنی ما بهرمندی از آوان دانشجویی از کتاب و شفا داریم و کدام مثلا سمت رو؟ چون بیشتر از همه در سمت گیاه درمانی شناخته شدند و شما که مسئول ساحه طرز تشکل حیاتی سالم هستید، یعنی گفته می شود که ابن سینا با اون که به ما رو نگاه میکردند و معاینه میکردند، یعنی برایش بسنده بود که به بیمار نظر افکنند، یعنی از چهره او قبل از همه معاین کنند. و همچنین در مورد استعدادهای فوقلاده، استعدادهای خدادادی Абуалӣ ибни Сино البته نقل و قصه ها خیلی زیاد هستند، اما علمی تیب چی میگوید در این باره؟
3: واقعا هم وقتی انسانیت امروز با تهدیدهای نوی تندرستی، یعنی بیماری های سرایتی یا اینکه بحران های اکولوژی مثلا боз уиди мушкилоти равонӣ ҳам рӯбарӯ мешавад. Ва аз нигоҳи мо табибон, яъне бисёре ки андешаҳои шайху раис, яъне Ибни Сино доштанд, албатта аҳамияти тоза касб менамояд.
1: Бале.
3: Такия бар ин, албатта ҳамон чизе ки мо гуфтем, китоб дастнависи Абу Али Ибни Сино барои мо ҳамчун як дастури рӯи мизи аст. Ва албатта дар он бевосита аз ҳам гиёҳҳое ки шифобахш ҳастанд, ҳам он тарзи дуруст истифода намудани ғизо пеш аз ҳама, аз тарафи он ки ҳар як яъне дар инсон як хусусияте ҳаст ки миҷоз мегӯянд.
1: Бале.
3: Ва Абу Али Ибн Сино аз тарафи худ, яъне ин илмро ҳам, ин яке аз
1: хеле
3: хеле яъне дар ҳамон давра зиёд истифода мебурданд ва ба миҷоз ҳам онро омӯхта, яъне гиёҳҳоро таъин менамуданд. ин ҳам вобаста ба Абу Али Ибн Сино унвон аст. барои ҳамин солҳо, ҳазорҳо солҳо гузаштааст ва он давра, яъне илми он давра то ҳозира ҳамчун як кашфиёт гуфта мешавад.
1: Бай.
3: Ё ин ки мо метавонем пурра гӯем ки дар ҳамон замона олими барҷастаи илми тиб Абу Али Ибн Сино буд ва тоҳо, яъне мероси ҳамон кашфиётҳо то мо расидааст.
1: Сипос. Ташаккур. Ва муаллимаи гиромӣ, шумо зимни тадрис дар донишгоҳ аз осори мондагори Ибни Сино истифода мебаред, муаллим, дар донишгоҳ? имшабу рӯзҳо масалан аз кадом асарҳои Ибни Сино бештар истифода мекунед?
3: Албатта мо пеш аз ҳама чӣ тавре ки ман гуфтам, худи ман аз соли аввали донишҷӯ буданам ҳама бобҳои, яъне ҳамон китоб ё ин ки дастнависи Абу Али Ибн Сино дастрас кардам ва фикр мекардам ки ҳама он саволҳое ки масалан ба ман саволе буд, ман ҷавобашро аз он ҷо меёфтам. яъне ин фикр мекунам ҳама устодоне ки дар инҷо ҳастанд, яъне китоби ҳамон рӯи мизи пеш аз ҳама ҳамин китоб буд. ва тоҳо, яъне ин чизро мо ҳам истифода мебарем.
1: Бале.
0: иҷозат диҳед фикри шуморо ман давом диҳам ва муҳтарам муаллима, муаллимаи дастгирӣ карда, шумо савол додед ки Абу Али Ибн Сино бисёртар дар кадом самт, дар кадом фан, дар кадом шохаи тиб фаъолият мекард. ман шумо бо як чизи аҷиба мегӯям ки ҳоло ҳамон солҳое ки вақти Сино будан, фаъолияташ ҳам дар самти ҷарроҳӣ, ҳам дар самти терапия, ҳам дар самти бемориҳои сироятӣ, ҳам дар самти бемориҳои психологи, психически заболевания, равонӣ.
1: Бале.
0: дар тамоми самтҳое ки ҳозир тибби муосир фаъолият мекунад, як миқдор асар дорад, фикрронӣ дорад. ҳатто дар соҳаи саратоншиносӣ. шумо як фикр кунед, соҳаи саратоншиносие ки ҳозир мо ба дастовардҳои бениҳоят зиёд расидаем, соҳа ҳамчун соҳа, ҳам соҳаи саратоншиносӣ, ҳамчунин дар тоҷикистон ҳам, лекин шайху раис Абу Али Ибни Сино ҳазорҳо сол пеш ташхиси бемории саратонро, мисол мегӯям, ҳаст ташхиси бемории саратони пӯст ва ба назар муайян аст, саратони ғадуди ширӣ дар занон ва муайян аст, вай саратони меъда, саратони ҷигар, саратони узвҳои кӯҳоки шикам, саратони майнаи сарро дақиқ номгузорӣ карда, клиника симптоматикаи онҳоро навистааст. як фикр кунед, برای همین کتابی
1: واقعا هم نوبیده.
0: برای چی میگن کتابی بالوی میزی است در تمام سوهای تیب، لیکن خیلی کن یک کاری دیگر است که عصر موسیر پیشروی های موسیر در همه سمت و در همه سوه ها چی میگوید وی رو دستگیری کردن در کار و ما نمیتوانیم گفته که ابو علی ابن سینا در همون وقت و اون چیزی که حوزی هست گب زد، لیکن اساس های حجیروی و اساس هایی که از سرطان چخل افزایش میابد، سرطان چخل ریشه میدواند، سرطان با گجو تاثیر مینماید، سرطان چخل آدم رو با فلاکت میرساند، حالتش رو وزبی میکند، در کتابش نویستگی اینا ما استفاده میبریم. ما گفتنی هستم که در کافدری سرطان شناسی دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان محترم پروفسور سنگینوف هستند، ما با اون کس یک جویا در همین سمت کارهای علمی و کارهای انجام داده ابو علی ابن سینا در ساحه سرطان شناسی گفتم معروضه داریم. و این رو نه تنها ما در هندوستان مثال میگیریم، یک اونیورسیتت یک دانشکده بزرگی هست که تنها در سمت آموختن کتابی ابو علی ابن سینا فعالیت میکند. در چین این چنین است، در اروپا هم هست دانش اینستیتوت های کلان در جهان هستند که فقط درباره آموختن یک کتاب، کتابی ابو علی ابن سینا القانون و طب.
1: سپاس باشندهای ارجمند و گرامی، باید بگوییم که ابو علی ابن سینا طوری که معلم گفتند یعنی همین گونه عالم همدان بودند در اکثر ساحه ها و در خود ساحه طب که یعنی معلم ابراز داشتند، یعنی در تمام ساحه ها و رشته های طب. و ما در ابتدای برنامه از آن گفتیم که یعنی شیخ رئیس ابو علی ابن سینا با استفاده از کتابخانه درگاه سامانیان باز هم توانستند که موفق و کامیاب بگردند. وقتی که ما در مورد دستگیری های عالمان صحبت میکنیم، چی در گذشته و چی امروز، یاد ما سخنرانی پیشوای معظم ملت همون در پیامشان و مجلس عالی میآید که پرزیدنت محترم ما ابراز داشتند که یعنی هنوز همون سالهای اولی به استقلال رسیدن اولین اقدامی که اون کس انجام دادن این دستگیری عالمان بود و معین نمودن یک معاش برای آنها تا اینکه آنها در وطن بمانند و برای رشد علم تاجیک زحمت بکشند. و فکر میکنم که همون اقدام، همون غمخوری و دلسوزی های پیشوای معظم ملت دائما و پیوسته هست و اکنون فرمان در مورد تاسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا ادامه منطقی همون تشبس ها و مهربانی های غمخوری های پیشوای معظم دولت و حکومت کشورمان به عالمان هست. اکنون جوابان به همین غمخوری های پریزیدنت محترم های کشورمان میخواستم از دستاورد های عالمان بگوید معلم گرامی که امروز عالمان ساحه طب چگونه علم ما را در داخل و در خارج کشور معرفی میکنند؟
0: تشکر زیاد. شما در نظر دارید عالمان ساحه طب در تاجیکستان؟
1: بله.
0: من به شما دقیق و با چی میگن تمامی اودداری هم چون طبیب گفتنی هستم که در ساحه طب امروزه ما در تاجیکستان در همه سمت های طب موفقیت های بشمار است، چی در سمت جراحی باشد، چی در سمت تراپی طبابت باشد، در درون نگری، در بیماری های اطفال، نوزادان، در تولد کردن امیزون میگیریم طفل، در ساحه سیرویتی. من همین سال 2020 که کووید 19 آمده بود، ما علمان قریب که به سلاح بودیم، ما نمیدونستیم چی کار کنیم، نه تنها ما در تاجیکستان، در تمام جهان علمان تمام جهان با گفتی روسی که در شوک بودن، نمیدونستن چی کار کنن. حاضر باشد تمام نمودی воситаҳои мубориза бар зидди ин беморӣ, ҳозир бемории ковид чӣ вақташ ба паника буд, одамо аз тарс ҳатто мефафтиданд. Ҳозир бояд одди беморӣ, ҳамон чӣ мегӯянд, зуком одди шуда рафтааст. Дар соҳаи ҷарроиҳо давраҳои солҳои пеш чандқадар 10 сол пеш ҷарроҳие ки дар самти дилу рако мешуд барои шунткунонӣ, барои стендмонӣ, одамо доимо камтар дилашон сакта мезад, агар давида карда билет мегирифтанд, мерафтанд ба хориҷа, ба аврупо, ба федератсия русия, ба ҳиндустон, эрон, ба табибони соҳаи худамо боварӣ надоштанд. Лекин ҳозир нигоҳ кунед, тамоми намудҳои ҷарроҳии дилу рако дар маркази давлати дилу рако, дар марказҳои хусусӣ, олимони мо дар хориҷа рафта бозомӯзӣ гузашта, ихтисоси худашон такмил дода дар ин самт фаъолият мекунанд. Дар самти дарунигари терапия ҳамаи дорувориҳое ки дар ҷаҳон истифода мебаранд, ҳозир шаҳрванди тоҷикистонии мо метавонад онро истифода барад. Тамоми протоколҳо, тамоми стандартҳои табобате ки дар ҷаҳон дар сатҳи баланд меистанд, олимони тоҷики мо истифода мебаранд. Дар самти саратоншиносӣ ҳам гуфтанӣ ҳастам ки ҳозир олимони саратоншинос нисбати 10-15 сол пеш яксар бениҳоят баланд шуданд. қариб ки ҳамаи намуди табобат, ҳамаи намудҳои муосири ҷарроҳӣ дар тоҷикистон гузаронида мешавад. ҳаст як хел мумкин ки норасоигиҳое ки бо техника ва ба технология вобастагӣ доранд, лекин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти вазорати тандурустӣ пай дар пай дар ин масъала кор карда истоданд. Мана ҳозир соли 2025 барномаи миллии пешгирии бемории саратон бо маблағгузории ҳукуматӣ дастгирӣ ёфт. Муҳтарам ҷаноби олӣ ба соҳаи саратоншиносӣ бениҳоят аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд ва ҳам талаб мекунанд, ҳам сахтгирӣ мекунанд, ва ин дуруст аст. Бемории саратон баъд аз бемории дил яке аз бемориҳое аст ки дар сатҳи баланд меистад
1: ва хеле хавфнок аст барои
0: сари вақт табобат куни хавфнок нест.
1: Ташаккур. Ва муаллима шумо чӣ илова доред?
3: Идома ба гуфтаҳое ки ҳоло устод гуфтанд оиди дастовардҳои илми тиб, ҳамасола олимоне ки дар донишгоҳ фаъолият мекунанд, дар конференцияҳо, дар конгрессҳо иштирок мекунанд, на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, дар сатҳи байналмилалӣ, яъне на танҳо донишгоҳро, яъне илми тиби тоҷикро муаррифӣ мекунанд. Ва ҳама сола дар донишгоҳи мо дар ду марҳила конференсияи байналмилалӣ баргузор мегардад, ки ин ҳам платформаи хуб аст барои ҳам дар дохил ва аз берун олимоне ки меоянд бо дастовардҳо, яъне дар ҳамон чорчӯбаи конференсия баромад мекунанд. Ва дар моҳи ноябр як марҳила ин конференсияи байналмилалӣ ҳамасола байни кормандон олимон, яъне ба ғайр аз ин, дар моҳи апрел конференсияи байналмилалӣ барои ҷавонон ва дар чорчӯбаи ин конференсия бошад олимпиадаҳо баргузор мегардад, ки дар он донишҷӯён ҳам иштирок мекунанд ва бо дастовардҳои худ, яъне баромад карда, инам яъне як пешравӣ аст, як дастовард аст. Масалан, мана дирӯз як даста олимоне ки дар соҳаи оториноларингология гӯшугулӯи бинӣ дар конгресси байналмилалии евроосиёе ки дар остона баргузор гардид, шахсан худам иштирок кардам, дирӯз аз он ҷо баргаштам, бо дастовардҳое ки дар ватани худамон یعنی منویل میگردیم با اون در عرصه بین المللی از منبری بلند برومد کرده علمی تیپی توجیک رو معرفی میکنیم این هست و باز یک چیز رو قید کنم در دانشگاهی مو همسولا 18 август ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи тиб таҷлил мегардад ва ин боиси ифтихор аст ва номи Абуалӣ ибн Сино дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол яъне бо эҳтироми хоса пост дошта мешавад дар донишгоҳи давлатии тиббии мо яъне як усурхонае ҳаст ва дар онҷо аз замони Абуалӣ ибн Сино аз соли таъсисёбии донишгоҳи мо яъне соли 1939 то имрӯз ҳама дастовардҳо ҷамъ оварда шудааст ва манамо ба шунавандагон яъне гуфта метавонем ки метавонанд аз ин усурхона дидан кунанд ва инам яке аз дастовардҳои даври замонаи мо аст
1: бале ва шунавандаҳои гиромӣ ин ҳама далели он аст ки маҳз соҳиби истиқлолӣ фазои сулҳу осоиштагӣ ва сиёсати дурусти ҳукумати кишварамон замина гузошта ки ҳамин гуна яъне дастовардҳо дар соҳаи тиб рӯз то рӯз афзун гардад ва ҳоло мехостем акнун аз шумо бипурсем ҳамчун масъули марказӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим ки то кадом андоза аз осори ибни сино истифода мешавад дар фаъолиятҳои кории шумо
2: ташаккури зиёд мехостам илова намоям бисёр устодон ташаккур ки нақши Абуалӣ ибни синоро дар рушди соҳаи тиб махсусан тиби тоҷик бисёр хуб ва зебо таҷассум карданд ва бинед ки китоби алқонун фи тиб иборат аз панҷ қисм аст ва имрӯз соҳаи тиб ба қисматҳо ҷудо мешавад яъне ҷарроҳӣ терапия мана саратоншиносӣ эндокринология дилшиносӣ эпидемиология ва ғайра ва ҳоказо ки ба шохаҳои гуногун аст ва саҳми Абуалӣ ибни Сино дар ин самт бениҳоят калон аст чунки қариб ки дар ҳамаи самт ягон кашфиёт яъне як роҳнамои ҳамин қонун ки китоби алқонун фи тиб ки иборат аз панҷ қисмат аст қариб дар ҳамаи самтҳо як роҳнамо барои насли имрӯз аст ва ҳар як саволе ки пайдо мешавад аз ҳамон ҷо мо метавонем ҷавоб пайдо кунем мана дар мисоле ки мо пандемияи covid-19 ро дар дунё паси сар кардем Абуалӣ ибни Сино ҳамин гуна ваборо аз ҳамин дар даврони зиндагии худаш асар гузаронида буд ва ҳамин чорабиниҳое ки имрӯз тавонист ин бемориро дар байни аҳолӣ яъне идорашаванда кард дар ҳамон замон ҳамин чорабиниҳо буд дар ҳамон замон ҳамин чорабиниҳо буд ва махсусан саҳми Абуалӣ ибни Сино дар самти пешгирии бемориҳо бениҳоят калон аст чунки имрӯз як мушкилии тандурустии ҷамъиятӣ на танҳо дар тоҷикистон балки дар дунё масъалаи фарбеҳӣ аст масъалаи яъне боз фарбеҳӣ оварда мерасонад ба саратону диабети қанду шор баландиву дигар бемориҳои ғайрисироятӣ ки сабаби асосии ҳамаамон омада ва мешавад ба тарзи ҳаёти солим тарзи ҳаёти солим чи аст ин қидаш риоя кардан яъне гигиенаи шахсӣ тозагӣ риоя кардани реҷаи ғизо яъне ғизои солим истеъмол кардан риоя кардани реҷаи хоб чунки дар инҷо боз ҳолати рӯҳии равони инсон нақши калон дорад яъне риоя даст кашидан аз одатҳои номатлуб ин ҳама омили асосии пешгирикунандаи бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ аст ки дар замони зиндагии шайхураис ин амалҳо яке аз амалҳои асосие ки аз ҷониби он кас тавсия дода мешуд ва тарғиб карда мешуд ва пешгирии бемориҳоро дар замони худашон қайд карда буданд ки пешгирии беморӣ афзалтару осонтар аст аз табобати он ва махсусан нақши беҳдошт яъне тозагӣ риоя кардани қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ аз ҳамон замон ба мо яъне ба ҳамин омада расидааст ва истифода кардани ғизои дуруст дар меъёр, яъне дамон хобу фаъолияти меҳнатиу ҳама ин дар маҷму дар осорҳои дар асарҳои илми Абу Али Ибни Сино бисёр як таҷассуми хуб ёфтанд ва ҳатто ривоятҳо ҳам ҳаст ки ҳамин хел қобилияти борастаниҳо гап задан доштааст ки метавонистааст фаҳмад ки кадом растаниҳои шифобахш ба кадом бемориҳо чи аст фоидабахш аст ва метавонад ки табобат кунад ва умуман саҳми Абу Али Ибни Сино дар тамоми рушди тамоми ҷабҳаҳои илм чи ҷарроҳӣ аст чи пешгирӣ аст чи табобати терапевтӣ аст як нақши калидӣ дорад ва имрӯз бинед ки ҳамон дар ҳоло чӣ хеле ки гуфтанд маълима ки дар даврони донишҷӯӣ ин китоб ман дар мавриди талабаи мактаб мехондам ин китоб дар хонаи мо буд ва шояд ҳамин шавқи ҳамон китоб буд ки мо ҷодаи ҳамин рая пеш гирифтем соҳаи тандурустиро ва ин фикр мекунам ин иқдоме ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид боз заминаи устувортар дар мустаҳкам кардани илми тоҷик, илми тиби тоҷик ва муаррифӣ кардани он дар арсаи байналмилалӣ аст.
1: Сипос мегӯем аз шумо ва фурсати мо хеле кам мондааст, аммо мехоҳам ба як суоли ниҳои худ низ посух бигирам ки хуб мегуфтед ки яъне эълон доштани ҳамин ҷоиза ва таъсис додани ҳамин ҷоиза чи паёмадҳоро дар пай дошта метавонад. Яъне шумо ҳамчун олимони ҳамин соҳа чи интизорӣ доред аз эълони ин ҷоиза ва таъсиси он? Марҳамат.
3: Таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абу Али Ибн Сино дар соҳаи тиб марҳилаи нави муаррифии тамаддуни тоҷикон аз мактаби илмии ниёгони моро дар сатҳи ҷаҳонӣ оғоз менамояд. Ин иқдом бори дигар собит месозад ки миллати тоҷик соҳиби таърихи бузурги илмӣ буда, имрӯз низ метавонад дар ҳалли масъалаҳои глобали инсоният саҳми арзанда гузорад ва бо итминон метавон гуфт ки ин ташаббуси таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо ба рушди илми тиб ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард, балки ҷойгоҳи тоҷикистонро ҳамчун кишвари фарҳангсоз, маърифатпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам таҳким мебахшад.
1: Сипос. Як дақиқаи дигар вақт дорем, маълим. Хулосаи шумо.
0: Хулоса, медонед, бо як ҷумла гуфтам мумкин аст ки аз мероси абадӣ то эътирофи ҷаҳонӣ.
1: Беҳтарин.
0: Мо итминон дорем ки ин иқдоми наҷиб ба таҳкими мавқеи тоҷикистони азизи мо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба рушди илми тиб ва муаррифии боз ҳам шоистаи номи абадзиндаи Абу Али Ибн Сино хизмат кунад.
1: Сипос, ташаккур ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бо умеди дастовардҳои бештари олимони тоҷик ва беҳтаринҳо сазовор гардидан ба ҷоизаи байналмилалии Абу Али Ибни Сино суҳбатамонро анҷом мебахшем ва фикр мекунам ин суҳбати аввалохири мо нахоҳад буд. Суҳбатҳои баъдии мо ҳатман аз дастовардҳо ва пирӯзиҳои бештари олимони соҳаи тиб хоҳад буд. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, суҳбатҳоро ман Дилбар Исматова будам ва коргардон Қиёмиддини Зокир ва мусоҳиб бони мо муовинёни ректор оид ба корҳои муолиҷавии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи устод Абу Али Ибни Сино, Ҳусейнзода Зафар ва Зарина Асрор ва инчунин директори муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим аз вазорати тандурустӣ Орзу Раҳмоналиев. Хушомаданд. То суҳбатҳои дигар.
3: Ташаккури зиёд.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе, сокинон ва меҳмонони пойтахт, барномаи навбатии моро пазиро бошед.

0: сайёҳон шаҳрвандони хориҷа ба шаҳри душанбе ворид мешаванд, албатта аз маданияти хуби мо баҳо медиҳанд. Ва вақте ки эшон бо таассуроти нек ба шаҳри худ, ба ватани худ бармегарданд, бори дигар ихтиёри ба душанбе, ба тоҷикистон омаданро мекунанд. Ва мо бори дигар метавонем аз он бифахрем, ки шаҳри душанбе дар радифи дигар шаҳрҳои ҷаҳон
1: як шаҳри тараққӣ кардааст. Як шаҳре ҳаст, ки як нафари дигар хоҳиши ба инҷо омадану аз меҳмоннавозӣ, аз инсондӯстии инҷо лаззат бурданро дар замираш пайдо мекунад. Ва имрӯз на танҳо дар кӯчаҳо, ҳатто дар тарабхонаҳо, дар меҳмонхонаҳо вақте мебинем, аллакай сатҳу сифати хизматрасонӣ ба ҳамон талаботҳои байналмилалӣ омада расидааст. ва ин хуб аст албатта, чунки вақте мардуми мо ба хориҷи кишвар мераванд, дар дигар ҷойҳо маблағҳои зиёд барои саёҳату тамошо ва истироҳат сарф мекунанд, имрӯз ана ҳамин имкониятҳо дар ватани мо муҳайё гаштааст. Бинед, ки чӣ қадар иморатҳои зебо сохта шудааст. вақте ман дар амин шабакаҳои иҷтимоӣ сайёҳонро мебинам, блогерони хориҷиро мебинам, ки аз душанбе хушгӯӣ мекунанд. Дар бораи душанбе, дар бораи тоҷикистон, дар бораи имкониятҳое, ки дар инҷо фароҳам оварда шудааст, мегӯям, бовар кунед, ифтихор мекунам.
0: Бале, имрӯз душанбе маконе гардидааст, ки чорабиниҳои сатҳи баланди байналхалқӣ гузаронида мешаванд ва албатта мо аз ин ҳам фахр карда метавонем.
1: Бале, бовар кунед, ҳатто на танҳо дар рӯз, ҳатто дар шаб вақте сафар мекунем, дар ҳар як гӯшаи ҳамин кӯчаҳои марказӣ чароғонкунӣ чӣ қадар зебоанд, бо рангҳои гуногун чароғон карда шудаанд, як лаззат мебаред аз ҳамин чиз. ва хеле хуб аст, ки давлати мо соҳиби истиқлол аст. Давлати мо дар як муддати кӯтоҳ аллакай сутуни мустаҳками давлатдориро гузоштааст ва боварӣ дорем, ки анамин ободӣ, анамин сарсабзӣ, анамин ваҳдату сулҳу пояндагии кишвар ба наслҳои ояндаи дури дури мо рафта мерасад.
0: Бале, шумо тез-тез ба душанбе меоед?
1: Бале, дар як сол мумкин бошад то 4-5 маротиба меоям, меравам.
0: Яъне аз дигаргуниҳои шаҳри душанбе тез-тез огоҳ мешавам?
1: Бале, ҳар бор. ва бовар мекунед, вақте ҳар боре, ки дар меҳмонхонаҳо меҳмон мешавем, соати 3-и шаб анамон шарақ-шарақ руфта ҷоруб задани занҳои роҳруб ба гӯшам мерасад. Аз тиреза то субҳ дамидан занҳоро нигоҳ мекунам. Чӣ қадар модарони мо мардое ҳастанд, ки боз дар кормандони мо корхонаҳои коммуналӣ ба онҳо кӯмак мерасонанд. Ҳама сарҷам кор мекунанд, тоза мекунанд, то субҳ дамидан.
2: шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази маъмурию сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмию таълимӣ ва таърихию фарҳангии мамлакат мебошад, ки мақоми махсуси давлатӣ дошта, дар он қароргоҳи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, мақомоти олии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои созмонҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд. Суҳбати навбатиро оид ба мақому манзалати шаҳри Душанбе инҷо пазиро бошед.
3: Ман Афзал Бусулев, хабарнигор аз телевизиони Азии шаҳри Хуҷанд. ман ҳар вақт ба Душанбе меоям ва бовар кунед, ҳар вақте ки ба Душанбе меоям, як навигарӣ мебинам. Яъне ин аз он шаҳодат медиҳад, ки рӯз аз рӯз Душанбе рушд намуда истодааст, ҳам обод, ҳам зебо, ҳам шаҳри ба қавле дилорову дилрабо шудааст. Инҷо бисёр сайёҳонро мебинем, ки аз ҳамаи давлатҳо меоянд, чун шаҳри зебо аст. каме поинтар мерем, масалан Варзоб аст, чӣ қадар минтақаи зебо. ин тарафтар равем, агар водии Ҳисор аст, ки ангурзораш имрӯз дар тамоми дунё маъруф аст. Худи Душанбе рӯз аз рӯз ободу зебо шуда истодааст ва албатта дар ин ҷода саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва шаҳрдори Душанбе низ хеле калон аст. роҳҳо васеъ шуда истодааст, инқадар биноҳои замонавӣ бунёд шуда истодааст, ки ҳамаи ин барои بهبودی زندگی مردم است. برای اونه که سیاحان می آیند از دوشنبه یک خاطرات خیلی خوب با خود می برند، چون به قبل شهرهای خیلی پیشرفته دنیا شده است. می آید اینقدر ساختمان ها، اینقدر زیبایی ها، اینقدر گل هایی که مثلا اینقدر باغ هایی که

имрӯз шаҳри Душанбе мизбони тамоми чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мебошад. Фаъолияти шаҳрсозӣ, меъморӣ, бунёди боғҳои фарҳангию фароғатӣ, гулгашту мавзеъҳои истироҳатӣ, варзишгоҳҳо ва майдончаҳои варзишии замонавӣ, марказҳои дарёфти рушди истеъдодҳо ва паркҳои технологӣ, қомат-афрохтани биноҳои истиқоматии бисёр ошёна, боғча ва мактабҳо бо тамоми шароити инноватсионӣ ва китобхона ва муассисаҳои фарҳангӣ симои ягонаи меъмории пойтахтро ба вуҷуд оварда, барои меҳмонону сокинони пойтахт имконияти сайри бо фароғат ва худ ташаккулёбии ҳамаҷонибаро фароҳам овардааст.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад, ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда, дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

0: дар иёлоти муттаҳидаи амрико беш аз 420 ҳазор нобалиғ нопадид мешаванд. Гузашта аз ин рақамҳо маълумоти расмӣ буда, ғайррасмӣ хеле зиёданд. Имрӯз рӯзи байналмилалии кӯдакони гумшуда будааст. Шумо кӯдакони худро ҳифз намоед. номаи худ 7 май соли 2024 ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид 25 майро рӯзи ҷаҳонии футбол эълон кард. санаи баргузории ин ҷашни варзишӣ бо далели он интихоб шудааст, ки соли 2024 садумин солгарди нахустин мусобиқаи байналмилалии футбол бо ширкати намояндагони кишварҳои мухталиф дар чаҳорчӯбаи бозиҳои тобистонаи олимпии соли 1924 ки дар париж баргузор шуда буд таҷлил мешавад. тавре ки шумо медонед, варзиш на танҳо саломатиро беҳтар мекунад ва ба тарзи ҳаёти солим мусоидат мекунад, балки дар нигоҳдоштани сул дар сайёра нақши муҳим дорад. Имрӯз рӯзи байналмилалии футбол будааст.
1: Имрӯз дар таърих.
0: Рӯзи байналмилалии бепластикӣ ҳамасола 25 май таҷлил мешавад. Ҳадаф аз ин рӯз ҷалби таваҷҷӯҳ ба мушкилоти ифлосшавии сайёра аст. аввалин пластмассаи сунъӣ дар ҷаҳон персинг буд, ки онро ихтироъкори бритониёӣ Александр Паркс соли 1855 офаридааст. он соли 1862 дар намоишгоҳи байналмилалии дар лондон муаррифӣ шудааст. аввалин пластикаи комилан синтетикӣ дар таркибаш ҷузъҳои табиӣ надорад, баклет аз ҷониби кимиёгари амрикоӣ лео беклин соли 1907 ихтироъ шудааст. соли 1907 лео беклин, химики олмонӣ, аввалин шишаи пластикиро ихтироъ кард, ки аз селулоид сохта шудааст. ин шиша шакли як шишаи содаи муосирро дошт ва барои нигоҳ доштани нӯшокиҳои газдор, кока-кола ва перси истифода мешуд. хулас олимони соҳа паси ихтироъ намедонистанд, ки зарари ҷиддии пластикӣ дар асри 21 тамоми ҷаҳонро ҳам дар хушкӣ ва ҳам дар об фаро мегирад. имрӯз рӯзи байналмилалии бепластика будааст. шумо бахши имрӯз дар таърихро шунидед. барномаи мо бозам идома дорад.
2: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 18 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия бо хабарҳо мишгона мусоева. тавре қаблан иттилоъ додем, аз 25-ум то 28-уми майи соли равон дар шаҳри душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор мегарданд. тибқи анъанаи муқарраршуда дар рӯзи охирини чорабинӣ барои иштирокчиён меҳмони конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сайру гашт дар шаҳри душанбе дар роҳҳои ромиту сиёма, пойгоҳи варзишии лежаронии сафеддара, қалъаи ҳисор ташкил гардида, инчунин онҳо бо фаъолияти нерӯгоҳҳои барқи оби норак ва роғун шинос мегарданд. ба истилои котиботи конфронси мазкур, конфронсҳои раванди оби душанбе на танҳо ба баррасии масъалаҳои мубрами захираҳои об, балки ба шинос кардани иштирокчиён бо мероси фарҳангӣ ва табиии ҷумҳурии тоҷикистон низ равона карда шудааст. имрӯз дар институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон таҳти унвони равиш дар осиё марказӣ илм, сиёсат ва амалия форуми ҳафтуми байналмилалӣ баргузор гардид. форуми мазкур олимону коршиносони минтақавӣ, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушдро ҷамъ оварда, масъалаҳои марбут ба идоракунии ҳамгироёнаи захираиҳои об, рушди устувор ва ҳамкории минтақавиро мавриди баррасӣ қарор дод. зимни ҳамоиш иштирокдорон таъкид намуданд, ки дар осиё марказӣ таъсири тағйироби иқлим, рушди иқтисодӣ ва афзоиши талабот ба об мушкилотро дар байни бахшҳои обёрӣ, гидроэнергетика, таъминоти коммуналӣ ва ниёзҳои гидроэкологӣ бештар гардонидааст. дар дораи корҳои ободонӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 72 дар деҳаи ҷавонии ҷамоати деҳоти даҳана ноҳияи ёвон бинои нави иловагии таълимӣ сохта мешавад. дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти хатлон хабар доданд. муассиса бо саҳми сокинон сохтмони бинои иловагии таълимии замонавии ду ошёна барои 640 хонанда дар ду бас пешбинӣ гардида, дар он 16 синфхона ва 2 утоқи корӣ ҷойгир карда мешаванд. бино баъди мавриди истифода қарор гирифтан ба беҳтар кардани шароити таълиму тарбия ва кам намудани норасоии ҷои нишаст барои хӯрандагон мусоидат мекунад. дар муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 5 ноҳия рудакӣ бо иштироки хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ ва миёнаи касбӣ даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат оғоз гардид. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рудакӣ иттилоъ доданд. дар даври ноҳиявии озмуни илм фуруғи маърифат 700 хонанда ва донишҷӯёни муассисаҳои таъсисоти миёнаи умумӣ ва миёнаи касбии ноҳия аз рӯи 8 номинатсия математика, физика ва астрономия, химия, биология, география, технологияи иттилоотӣ, зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ рақобат мекунанд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: имрӯз дар агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон форми ҳамоҳангсозии осиёи марказӣ оид ба мониторинг, арзёбӣ ва моделсозии пешгӯишавандаи перияхоб ва криосфера баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон султонализода ёқубҷон идомабахши ҳамин мавзӯст.
4: таҳкими ҳамоҳангсозии минтақавӣ дар самти мониторинг.
5: ҳамоиш оид ба мониторинг, арзёбӣ ва моделсозии пешгӯишавандаи перияхоб ва киосфера дар доираи конфронси 4-уми сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардида, олимон, коршиносон, намояндагони мақомоти давлатӣ ва созмонҳои байналмилалиро дар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон ба ҳам овард. дар ифтитоҳи форум таъкид гардид, ки ҳадафи асосии чорабинӣ таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ дар сатҳи мониторинг, арзёбӣ ва моделсозии пешгӯии перияхоб ва киосфера, инчунин таҳияи роҳҳои таъсири мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим баргузор гардид. ҳоҷизода Абдусамад, сардори шуъбаи яхшиносӣ ва барфу тармасанҷии агентии обу ҳавошиносии мамлакат, доир ба форуми ҳамоҳангсозии Осиё марказӣ оид ба мониторинг, арзёбӣ ва модельсозии пешгӯи пирахо ва киосфера андешаҳояшро чунин баён кард.
2: Агентии обу ҳавошиносии ҷумҳурии тоҷикистон ташаббус гирифтааст, ки форуми махсус, яке аз форумҳои муҳиме, ки имрӯз на танҳо ҷумҳурии тоҷикистону минтақа, балки тамоми ҷаҳон ба он таваҷҷӯҳи махсус дорад. ин форуми ҳамоҳангсозӣ оид ба мониторинги пирахо ва криосфераро, ки дар ҳошияи ин конфронс ба нақша гирифта шудааст, дар агентии обу ҳавошиносӣ баргузор гардида истодааст. дар ин конфронс меҳмонон аз минтақа, аз инчунин аз арсаи байналмилалӣ, аз аврупо ва аз дигар ҷойҳо ҳузур пазируфтанд ва дар ин ҷо асосан масъалаҳо оид ба мониторинги пирахо, ҳолати омӯзиши пирахо ва инчунин роҳҳои навбанави барои мониторинги пирахо дар ин ҷо мавриди баррасӣ қарор мегирад.
5: дар рафти ҳамоиш иштирокчиён изҳор доштанд, ки пирахо ҳамчун манбаи асосии оби тоза барои кишварҳои осиёи марказӣ аҳамияти стратегӣ доранд ва ҳифзи онҳо ба таъмини амнияти об, рушди устувори иқтисодӣ ва субботи экологӣ мусоидат мекунад. зикр гардид, ки тағйирёбии иқлим ба болоравии ҳарорати ҳаво боиси обшавӣ бо суръати пирахо гардида, хатари рахнашавии кӯлҳои пирахӣ, афзоиши селу обхезиҳо ва дигар офатҳои табииро бештар менамояд. манзура ҷумахонова, сардори шуъбаи пешгӯии обу ҳавои агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон, доир ба ин мавзӯъ андешаҳояшро чунин баён кард.
6: қобили зикр аст, ки чунин чорабиниҳо натиҷаи сиёсати дурбинона ва ташаббусҳои байналмилалӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти масъалаҳои обу иқлим мебошад. маҳз бо ташаббуси пешвои миллат масъалаҳои пирахо дар рӯзномаи ҷаҳонӣ мавқеи хуберо касб намудааст, ки бахшида ба ҳамин соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пирахо эълон гардидааст.
5: таъкид шуд, ки форум ҳамчун платформаи муҳими илмӣ ва сиёсӣ барои рушди ҳамкориҳои минтақавӣ хизмат намуда, ба мубодилаи маълумот, тадқиқоти муштарак ва таҳияи стратегияҳои ҳамоҳангшудаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим мусоидат хоҳад кард.
4: сиёсӣ, тадқиқотӣ ва илмиро
5: Султонализода Ёқубҷон, Садои Душанбе.

0: ҷумлае ки овози таркибии калимаҳо ва ҳамдигар монанданд ва ҳамахраҷанду ба шахси талаффузкунанда мушкилӣ меоранд, тезгӯяк меноманд.
1: Тезгӯяк як жанри фолклори тоҷик аст.
2: Омода шавед бахши тезгӯяк тақдими шумо.
0: Бахши тезгӯяк тақдими шумо.

0: ورزش
1: منبر ورزش منبر پرچمبرداران میهن اینجا صدای ورزشکاران نیروی جوانان و روح حیات سالم است از فوتبال تا گوشتین از ورزش سبک تا محاربه های کسبی منبر ورزش قوه اراده و پیشرفت در یک موج منبر ورزش منبر همه سمتای ورزش از صدای دوشنبه
2: салом шунавандагони азизи барномаи минбари варзиш имрӯз барномаи мо ба яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои ҷаҳонии соҳаи варзиш бахшида мешавад аз соли 2024 ҳамасола 25 май дар саросари ҷаҳон ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад ин иқдоми таърихӣ бори нахуст бо ташаббуси президенти федератсияи футболи тоҷикистон президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ пешниҳод гардида аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ якдилона пазируфта шуд имрӯз футбол танҳо як бозии варзишӣ нест футбол бозии ягонаи миллионҳо одамҳо рӯи ҷаҳон аст ин намуди варзиш новобаста аз миллат забон нажод ва фарҳанг инсонҳоро бо ҳам меорад дар майдони футбол дӯстӣ ҳамдигарфаҳмӣ эҳтиром ва ҳамбастагӣ ташаккул меёбад маҳз ҳамин арзишҳо сабаб гардиданд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳоди тоҷикистонро бо хушнудӣ қабул намояд
3: барои ман моҳияи ифтихор аст ки имрӯз дар маросими таҷлили рӯзи ҷаҳони футбол ҷашни умуми ҷаҳонӣ ки дар асоси талошу кӯшишҳои дастҷамъонаи миллатҳо бо муҳаббати муштарак ба ин бозии зебо қабул шудааст ҳузур намоем варзиш бахусус футбол на танҳо дар беҳдошти саломатии инсон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим саҳми назаррас дорад балки ҳамчун абзори муҳим дар таҳкими сулҳ ва робитаҳои байналмилалӣ нақши бориз дошта ба ҳамдигарфаҳмӣ ва мутаҳидсозии ҷомеаҳои гуногуни ҷаҳон мусоидат менамояд дар воқеъ футбол чизе бештар аз варзиш аст он забони умуми ҷаҳонист ки дар ҳар деҳа шаҳр ва кишвар бо он сухан мегӯянд
2: боиси зикр аст ки 9 феврали соли 2024 президенти федератсияи футболи тоҷикистон президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба созмони миллали муттаҳид пешниҳод намуданд ки нақши муҳими футбол дар таҳкими сулҳ ҳамдилӣ ва рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ расман эътироф гардида 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон карда шавад ин ташаббус дар муддати кӯтоҳ аз ҷониби даҳо кишвар ҷонибдорӣ ёфт ва аллакай 7 май соли 2024 маҷмӯи умумии созмони миллали муттаҳид қатномаи махсусро дар бораи рӯзи ҷаҳонии футбол қабул намуд қатнома бо иттифоқи оро пазируфта шуда зиёда аз 160 давлат ҳаммуаллифии он гардиданд ин бори дигар нишон дод ки футбол воқеан яке аз омилҳои муттаҳидкунандаи инсоният мебошад дар қатномаи қабулшуда махсус таъкид шудааст ки чорабиниҳои бузурги варзишӣ бояд дар рӯҳияи сулҳ дӯстӣ ҳамкории байналмилалӣ таҳаммулпазирӣ ва бе ягон гуна табъиз баргузор карда шаванд ин арзишҳо имрӯз барои ҷомеаи ҷаҳонӣ аҳамияти бузург доранд тавре хуршед мирзо ноиби якуми президенти федератсияи футболи тоҷикистон дар идома афзуд
4: қатнома дар бораи эълон кардани рӯзи ҷаҳонии футбол ки онро президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ пешниҳод намуда буданд қабул гардид ва ин бешубҳа санаи таърихӣ аст бешубҳа як воқеаи таърихӣ аст бешубҳа як воқеа ҳаст ки дар таърихи тоҷикистони соҳибистиқлол дар таърихи варзиши он дар таърихи футбол бо ҳуруфоти зарин сабт хоҳад гардид ва ин бине ки ташаббусе ки аллакай мақоми ҷаҳонӣ пайдо кард ин боиси ифтихори ҳар як фарди ҳамин сарзамин аст ҳар як масъул аст ҳар як нафаре ки ватани худро дӯст медорад аст ва боиси ифтихор аст боиси шарафмандист ки умуман соли 2024 барои футболи тоҷик воқеан ҳам соли таърихӣ аст аз ҳамун дастовардҳои дастаи миллиамон сар карда то дастовардҳои дастаи футзал ки бори аввал дар таърихи футболи тоҷик рохат ба чемпионати ҷаҳон гирифтанд боиси ифтихор аст ки санаи таърихӣ на фақат барои футбол тоҷик аст варзиши тоҷик аст барои сарзамини тоҷикистони азиз аст балки барои тамоми футболи ҷаҳон
2: қобили зикр аст ки санаи 25 май тасодуфӣ интихоб нашудааст. Маҳз дар ҳамин рӯз 25 май соли 1924 аввалин мусобиқаи байналмилалии футбол бо иштироки намояндагони ҳамаи минтақаҳои ҷаҳон дар доираи бозиҳои олимпии шаҳри париж баргузор гардида буд. аз ин рӯ рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамзамон рамзи таърихи пуршарафи ин намуди варзиш низ ба ҳисоб меравад. имрӯз ташаббуси тоҷикистон ҳамчун яке аз иқдомҳои муҳим дар соҳаи дипломатияи варзишӣ арзёбӣ мешавад, зеро на ҳар давлат метавонад пешниҳод намояд ки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ онро дастгирӣ кунад. ин ташаббус обрӯ ва нуфузи тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам боло бурд. дар баробари ин воситаҳои ахбори оммаи хориҷӣ низ ба ин рӯйдод таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. аз ҷумла маҷмааи маъруфи дива интернешнали шаҳри женева мақолаи махсусро таҳти унвони рӯзи ҷаҳонии футбол ташаббуси навбатии ҷаҳонии тоҷикистон ҷонибдорӣ карда шуд ба нашр расонд. инчунин сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария ва намояндагии доимии тоҷикистон дар назди созмони милали муттаҳид дар шаҳри женева барои муаррифии ин иқдом саҳми назар аст гузоштанд. ноиби якуми президенти федератсияи футболи тоҷикистон хуршед мирзо дар идома гуфт:
4: чанд соли охир тоҷикистон, хусусан пойтахти аз ямон шаҳри Душанбе, макони баргузории чандин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ аст оид ба футбол. бозиҳои интихобӣ, ҳам ҷоми Осиё байни наврасон, байни ҷавонон, байни дастаҳои олимпӣ, мусобиқаҳои сершумор дар доираи ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, мусобиқаҳои интихобии сатҳи Осиё ва умуман шумораи зиёди мусобиқаҳо дар ҳудуди тоҷикистон азизимо, хусусан дар пойтахти азизимо шаҳри Душанбе баргузор мегарданд. мо аллакай имкон пайдо мекунем ки мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар ҳудуди тоҷикистони азиз, аз он ҷумла қисми ниҳоии чемпионати Осиё ён ки мусобиқаҳои интихобӣ дар сатҳи дастаҳои миллии мунтахаб баргузор намояд.
2: албатта имрӯз футбол дар тоҷикистон низ бо суръат рушд мекунад. солҳои охир таваҷҷӯҳ ба футбол миёни ҷавонон хеле афзудааст. сохмони варзишгоҳҳои замонавӣ, таъсиси академияҳои футбол ва иштироки мунтазами дастаҳои тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ далели равшании ин гуфтаҳост. абдулло соқиев, роҳбари лигаи футболи кӯдакону наврасони тоҷикистон, гуфт:
0: пеш аз ҳама фикр мекунам ки ҳар як падару модар орзу дорад, ҳавас дорад ки пеш аз ҳама фарзанди солим яъне тарбия кунад, ки дар оянда номбардори падару модар бошанд. ва умед аз он дорем, ки имрӯз баъд аз натиҷаҳое, ки футболи мо дар қураи Осиё дар ҷаҳон гейм яъне нишон дод, баъдан аз ташаббусҳои муҳтарам роҳбарияти федератсияи футбол, ки ҳамасолам акнун 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол яъне таҷлил карда мешавад, шумораи зиёди наврасону кӯдакон ба футбол яъне зиёд гашта истодааст. соли 2024 бале хато накунам, зиёда аз 75 ҳазор кӯдакону наврасони аз 6 то 18 сола мо ба қайд гирифтем, ки ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки яъне рағбату шавқи кӯдакону наврасон ба футбол зиёд шуда истодааст.
2: дар баробари ин, бо ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳри Душанбе фестивал ва чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву варзишӣ баргузор мегардад. бо ин мақсад ҷаласаи махсуси кумитаи тадоррукот баргузор шуда, масъулин таъкид намуданд, ки ин ҷашн бояд дар сатҳи хеле баланд доир гардад. футбол имрӯз яке аз василаҳои муассири тарғиби тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. миллионҳо наврасону ҷавонон тавассути футбол ба варзиш ҷалб мешаванд. ин бозӣ инсонро ба интизом, иродаи қавӣ, эҳтиром ба рақиб ва кори дастаҷамъона омӯзиш медиҳад. мутахассисон мегӯянд, ки футбол на танҳо варзиш, балки мактаби зиндагист, зеро дар он инсон пирӯзӣ, шикаст, сабр, талош ва эҳтиромро меомӯзанд. ноиби якуми президенти федератсияи футболи тоҷикистон хуршед мирзо дар идома афзуд:
4: аз ҷониби федератсияи футболи тоҷикистон мо боварӣ комил дорем ва дар ин санд аллакай корбарӣ рафта истодааст. чорабиниҳои дахлдор оиди ин санаи таърихӣ баргузор мегарданд. барои ҷалби шумораи зиёдтари мухлисон, барои ҷалб ва таваҷҷӯҳи умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин рӯзи таърихӣ, чунон ки мо қайд кардем, иқдоми беҳтарини президенти муҳтарами федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ буд ва ман боварӣ комил дорам, ки боз ҳамон таҷлили ин санаи таърихӣ аз сарзамини тоҷикистони азизи мо боз оғоз мегардад. ва албатта мо масъулин муҳтарам роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон тасмим гирифтанд ки дар ин санд ин санаи таърихӣ дар як сатҳи бошукӯҳ таҷлил карда.
2: имрӯз дар тамоми ҷаҳон мухлисони футбол 25 майро ҳамчун иди дӯстдоштаи худ ҷашн мегиранд. ин рӯз барои тамоми футболдӯстон рамзи дӯстӣ, ваҳдат ва муҳаббат ба варзиш мебошад. боиси ифтихор аст ки мас тоҷикистон ташаббускори чунин рӯзи муҳим гардид ва номи кишвари мо дар таърихи футболи ҷаҳон сабт шуд. бо ҳамин барномаи имрӯзаи минбари варзиш ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома сам доштам масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёри Неъмат. то дидори дигар саломату сарбаланд бошед ва ҳамеша бо варзиш бимонед.

аз кӯҳи баланд аст равон оби душанбе тар карда лаби ташналабон оби душанбе ҳарчанд ки ҷорист ба сад асру замонҳо бо ёди ватан монда ҷавон оби душанбе

имрӯз ҳарчанд об дар сайёраи мо хеле зиёд аст, бо вуҷуди он дар бисёр минтақаҳо сайёраамон аз нарасидани оби тозаи ошомиданӣ танқисӣ мекашанд. солҳои охир дар натиҷаи муносибати нодуруст ба табиат мувозинати муҳити зист номураттаб гардид ва офатҳои гуногуни табиӣ афзуданд. сол то сол хушксолиҳои харобиовар бештар рух дода, обхезиҳо пурзуру мутиштар мешаванд ва масъалаи таъмини аҳолӣ бо озуқаборӣ мушкилтар мегардад.

садои душанбе баёнгари набзи пойтахт ва минтақаҳои дигари тоҷикистони соҳиби истиқлол. Садои моро рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар Хуҷанд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар Хорух ва дар мавҷҳои миёна AM 549 кГц ва AM 1161 кГц бишнавед.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 FM дар вилояти Хатлон, 102.5 FM дар шаҳри Хорӯғ. Инчунин аз сомонаи садои Душанбе нуқта тиҷӣ ва тариқи базаи тедм метавонед гӯш кунед.

имрӯз ҳарчанд об дар сайёраи мо хеле зиёд аст, бо вуҷуди он дар бисёр минтақаҳо сайёраамон аз нарасидани оби тозаи ошомиданӣ танқисӣ мекашанд. солҳои охир дар натиҷаи муносибати нодуруст ба табиат, мувозинати муҳити зист номураттаб гардид ва офатҳои гуногуни табиӣ афзуданд. сол то сол хушксолиҳои харобиовар бештар рух дода, обхезиҳо пурзуру мутиштар мешаванд ва масъалаи таъмини аҳолӣ бо озуқаборӣ мушкилтар мегардад.

0: обзорнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо – барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои Душанбе.
1: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои Душанбе. Дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо тасмим гирифтаем доир ба мавзӯи аҳамияти таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абу Али ибни Сино дар соҳаи тиб ҳамсӯҳбат бошем.

0: шунавандагони гиромӣ ҷиҳати суҳбат кардан перумони ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дорнамо муовини ректор оид ба корҳои муолиҷавии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино доктори илми тиб профессор ҳусейнзода зафар ҳабибулло ва ҳамчунин аҳрориён зарина асрор муовини ректор оид ба корҳои тарбиявии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино номзади илмҳои тиб доцент ва орзу раҳмоналиев директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳуриро дават намудаем. Хушомаданд.
1: Ташаккур. Салому алайкум. Ташаккури зиёд.

0: واقعاً هم برای ما مردم تاجیک باعث افتخار و سرفرازی هست که اکنون در زمان صاحب استقلالی با حس بلند خودشناسی فرزندان فرزانه خود را پشتیبانی میکنیم، معرفی میکنیم و مهمتر از همه یعنی صاحبی و تأسیس دادن جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب که با فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم کشورمان برای عالمان ساحه طب پیشنهاد گردید واقعا هم یک پیام خوش بود. و معلم گرامی میخواستیم سر اول دایر با اون صحبت کنیم که ابن سینا یعنی معرفی همین شخصیت همدان از نگاه شما چگونه همین شخصیت را شما برای شنونده ما معرفی میکنید؟
1: ташаккури зиёд биёед пеш аз он ки дар бораи устод абуалӣ ибни сино гап занем мо аз аввал як иқдоме ки дар ҳаёти илмӣ ва фарҳангии тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо рӯй дод ва муҳим ва таърихӣ мебошад гап занем. ин рӯзи 23 майи соли равон 2026 сол бо иқдоми муҳиму саривақтӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармон дар бораи ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб ба имзо расиданд. ин иқдом бениҳоят муҳим буда саривақтӣ аст ва қабул гардидани ин фармон ба ҳадафи эътирофу қадршиносӣ дастовардҳои арзишманди илмӣ ва амалии соҳаи тиб таҳкими ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ ва боз ҳам муаррифӣ намудани мероси пурғановату нобиғаи бузурги тоҷик дар он хусус Абуалӣ ибни Сино равона шудааст. ва таъсиси чунин ҷоизаи байналмилалӣ барои кишвари мо аҳамияти бениҳоят бузург дорад, ҳам дар қисми сиёсӣ, илмӣ ва ҳам фарҳангӣ. тоҷикистон бо ин иқдом мавқеи худро ҳамчун сарзамини таърихии тамаддуни тиббӣ ва ватани яке аз бузургтарин донишмандони башарият боз ҳам устувортар мегардад. ва ин бузургтарин донишманд чихеле ки шумо муаррифӣ кардед Абуалӣ ибни Сино мебошад.
0: сипос ташаккур мегӯем. ва Зарина Асрорна, шумо чӣ гуна ин иқдомро қабул кардед ва гумонам хуштарин паём буд барои тамоми олимон ва муҳаққиқони соҳа?
2: албатта аз рӯи он ки мо ворисони Сино ҳастем пеш аз ҳама ва уиди ин ҷоизаи байналмилалӣ пеш аз ҳама барои фикр мекунам тамоми устодон, олимон, то донишҷӯёне ки дар ин соҳаи мо яъне таҳсил мекунанд, кору фаъолият мекунанд, ин ҷоиза ҳам саривақтӣ буд ва ҳам барои мо ин яке аз иқдомҳои беҳтарине ки аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ва уиди он ки Абуалӣ ибн Сино яъне мо ки ворисони Сино ҳастем бояд донем ки дар тӯли умри пурбаракати худ пеш аз ҳама аз 450 асар таълиф намудааст ва усури ӯ тамоми соҳаҳои донишро дар бар мегирад. аммо маҳз китобе ки ба мо мерос мондааст, ин яъне Алқонун фитиб аст ки мо аз курсии донишҷӯӣ онро ҳамчун дастурамал истифода мебарем, яъне ба мо бузургтарин чеҳраҳои таърихи тиб аз ҳисоби ҳамин яъне дастурамал тартиб дода шудааст. ин асар дар тӯли чандин аср яъне дар донишгоҳҳои аврупои на танҳо дар тоҷикистон, дар дигар кишварҳои яъне наздик, балки дар донишгоҳҳои аврупо ҳам ҳамчун китоби асосии тиб омӯзонида мешавад ва ибни Сино аввалин нафаре буд ки аҳамияти пешгирии беморӣ, риояи тарзи ҳаёти солим, пеш аз ҳама ғизои дуруст ва таъсири муҳити зистро, яъне ба саломатии инсон аз нигоҳи илмӣ шарҳ додааст. Ва имрӯз бисёре аз ин назарияҳо дар тибби муосир ҳамчун усулҳои пешрафтаи саломатии ҷамъиятӣ истифода мешаванд.
0: سپس تشکر میگیم و واقعا هم ابو علی ابن سینا با اون که فرزندی تاجیک بود یعنی و خوشبختیش باز در اون بود که در یک دوران زندگی نمود یعنی دوران سامانیان دوران شکوفایی علم و فرهنگ و علم جهانی یعنی دوران سامانیان همین گونه بود که از تاریخ برای ما خوب معلوم هست که давраи ки илмро ва олимонро парварда ва онҳоеро барои аҳли башар ҳадя намудааст ки баъд аз ҳазор солаҳо ҳанӯз ҳам илми онҳо мавриди истифода қарор дорад шахсияти онҳо шинохта шудааст ва ҳамчунин эътироф гардидааст ва абу али ибни сино низ яъне мо медонем ҳанӯз аз овони мактабӣ ки як ҳамон ҳикояте ки вақте ки вай шоҳро табобат мекунад ва аз он дархост мекунанд ки мепурсанд ки яъне бар ивазаш чӣ мехоҳӣ вай чизе нахост ба ҷуз он ки истифода кардан аз китобхонаи истифода аз китобхонаи шоҳро ва дигар яъне боз ҳам дари ганҷинаи ҳикмат ба рӯяш боз гардид ва маҳз ҳамин боис гардид ки абу али ибни сино рушди бештар кунад. Шумо албатта табиб ҳастед ва хеле хуб медонед ки истеъдод яъне ғаризаи фавқулода, ғаризаи табиӣ ҳаст, вале он танҳо дар натиҷаи меҳнат, заҳмат ва ҳамчунин шароити хуб метавонад ки инкишоф ёбад. ва ҳамин давраи ҳукмронии давлати Сомониён, давраи зиндагии Абу Али ибни Сино боис гардид ки Абу Али ибни Сино бо истифода аз ҳамон шароитҳои хуб, имкониятҳои васеъ як олими ҳамадон шавад. ҳоло шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, дар суҳбати мо олимони соҳаи тиб ҳузур доранд ва ман фикр мекунам, ки агар мо олимони соҳаи физикаро ҳам даъват кунем, онҳо соатҳо дар бораи фаъолиятҳо ва дастовардҳо ва илми пешрафт

0: табиб барои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои аҳли башар шинохта шудааст ва ба исми маъруфи байналмилали Авицена. Авицена яъне ҳамон ибни синои тоҷик аст, ки боиси ифтихори мо ҳаст. Ва таъсиси ҷоизаи байналмилали ибни сино, маълим мегуфтед, ки чун ин ҷоиза, ки байналмилалӣ ҳаст, яъне ба ҷуз аз олимони тоҷик, дигар акнун олимони тамоми ҷаҳон, олимони соитӣ метавонанд дар он иштирок биварзанд.
1: ташаккури зиёд.
2: Номи Абуалӣ ибни сино барои ҷаҳони тиб танҳо як номи таърихӣ нест. Ӯ аз ҷумлаи он шахсиятҳое аст, ки аз роҳҳои аср сарчашмаи дониш ва таҷрибаи тиббӣ хизмат намудааст. Ва на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон. Вақте ки дар аврупо ва дар дигар қисмҳое, ки илми тибро омӯхтанро сар карданд, бо ҳамин китоби Алқонуни фи тиб шинос шудан, ва ё ҳамчун сарчашма, ҳамчун китоби дарсӣ ва ҳамчун китоби болои мизӣ истифода бурданд. Имрӯз низ то ҳамин рӯзҳо ҳам андешаҳое, ки ӯ дар солҳои пеш гуфта буд, фалсафаи тиб, ахлоқи инсонӣ ва дигар аҳамияти илмии худро нигоҳ доштааст. дар бораи ҷоиза чӣ гуфтанӣ ҳастем? дар таҷрибаи ҷаҳонӣ таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ дар сояи тиби анъанаи дерина дорад. ҳанӯз солҳои 1901 ҷоизаи Нобел дар соҳаи физиология ва тиб ҳамчун баландтарин ҷоизаи илмии тиб эътироф шуда буд. баъд аз он дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико соли 1946 ҷоизаи Ласкер барои кашфиётҳои муҳими тиббӣ тақдим гардида буд, ки то ҳозира амалӣ гардонида мешавад. баъд аз он дар Канада аз соли 1957 ҷоизаи Гайднер, ки то ҳозира амал мекунад, ин ҳам дар соҳаи тадқиқотҳои тиббӣ фаъолият дорад. хурсандиовар аст, ки дар ҷаҳони ислом низ таҷрибаи арзишманд вуҷуд дорад. ва соли 10 сол пеш, соли 2015, ҷоизаи Мустафо, яке аз олимони барҷастаи кишварҳои исломӣ, барои ҷоиза чӣ мегӯянд, кӯшиш мекунанд. ва иқдоме, ки дирӯз аз тарафи мухтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни сино фармон баровардану мо дар ин самта гирди ҳамин масъала ҳозир гап зада истодем, хусусиятҳои фарқкунанда ва арзишҳои махсус дорад. аввалин он ба номи фарзанди фарзонаи миллати тоҷик гузошта шудааст, ки саҳми ӯ ба рушди илми тиб дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ карда шудааст ва тамоми ҷаҳон онро мешиносад. чӣ хеле ки мо ҳама мо шоҳид ҳастем, дар арабистон мегӯянд, ки Авицена, Абуалӣ ибни сино араб аст. дар аврупо мегӯянд, ки ӯ аврупоӣ аст. дар ҳиндустон мегӯянд, ҳинду аст. дар Ирон мегӯянд, иронӣ аст. дар кадом кишваре, ки набошад, онро мехоҳанд, ки аз худ кунанд. лекин хоҳем мо ина нахоҳем, таърих аст ва вай дар кишвари тоҷик забон таваллуд шуда, ҳамон илми аввалинашро дар Бухорои Шариф гирифта, баъдан дар дигар давлатҳо машҳур шудааст.
0: бале, дуруст.
2: дуюм, мувофиқи фармони муҳтарам ҷаноби олӣ, ин ҷоиза дорои мақоми байналмилалӣ дорад. ки ин аз фикр дорам, ки аз ҷоизаи Нобел на он қадар пастӣ дорад ва дар он метавонанд олимони, аз ҳама асосаш медонед чи? олимони дигар мамлакатҳоям метавонанд иштирок кунанд.
0: бале.
2: метавонистам муҳтарам ҷаноби олӣ гӯянд, ки хай ин фақат барои олимони тибби тоҷикистонӣ аст.
0: ҷоизаи миллӣ мешуд.
2: ҷоизаи миллӣ мешуд. ин ҷоизаи ҷаҳонӣ, дар он метавонад ҳам чинӣ чӣ мегӯянд, иштирок кунад, ҳам олмонӣ, ҳам аврупоӣ, ҳам амрикоӣ, ҳам дигар чин миллате, ки набошад, бо тибби машҳури худаш муаррифӣ намуда, давлаташро ин ҷоиза метавонад, ки чӣ шавад. сеюм ҳадафи ҷоиза ин танҳо қадршиносии дастовардҳои илмӣ нест. он дар ҳамзамон

0: барои тарғиби мероси абуалибнисно таҳкими ҳамкориҳои илмӣ рушди илмитӣ ва баланд бардоштани нуфузи байналмилалии тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам меорад ва мо метавонем ба даст овардани ин ҷоиза муаррифи ҳам тибби тоҷикистонро ҳам тоҷикистонро кунем дар тамоми ҷаҳон
1: سپاس تشکر و اکنون که در صحبت ما نماینده از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی حضور دارند میخواستیم چون یک نهادی پیاده کننده سیاست طبی حکومت کشورمان نظر و اندیشه شما را دایر به اقدام پیشوای معظم ملت همون در باره تاسیس این جایزه بشنویم
2: تشکر زیاد بینید که میگویند در عرفیت که بزرگان رو بزرگان زنده میدارند
1: بله
2: ин дар амал ҳамин иқдоме ки мана рӯзи гузашта 23 май ин амри ҷаноби олӣ ба имзо расид ба тавсиб расид ва ин иқдоме ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад боз як бори дигар сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро боз устувортар мегардонад чунки эҳё кардани ин анъа як бори дигар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон худ як нишонаи таваҷҷӯҳ ва як дар сатҳи афзалият қарор додани соҳаи тандурустӣ аст чунки ҳамаи ин гуфтаҳо боз меравад ҳамон зери як иборае ки президенти маҳбуби мо гуфтааст солимии миллат боигарии давлат аст ва эълон кардани ин иқдом боз як бори дигар олимони ҷавонро барои таҳқиқ барои гузарондани корҳои илми тадқиқотӣ барои кашфиётҳо ки дар соҳаи масалан илми тиб аст чӣ дар тиб аст чӣ технологияи тиббӣ аст боз як бори дигар ҳавасманд мегардонад ва бинед ки самте нест ки шайху раис абуалиб нисино гуфта набошад
1: бале
2: ва он кашфиётҳое ки имрӯз масалан аз ҷониби ягон олим пешниҳоди муҳаққиқону олимону дунёи илми тиб пешниҳод карда мешавад албатта дар осорҳои абуалӣ ибни сино ин нуқта ҳаст ин нуқта гуфта шудааст ва ин бори дигар шаҳодат аз он медиҳад ки дар ҳақиқат нобиғаи аср аст дар ҳақиқат ин як муаррифгари миллат аст боз як бори дигар шаҳодат аз бузургии миллати тоҷик аз таърихи кӯҳани миллати тоҷик гувоҳӣ медиҳад ва ин иқдом пешниҳод аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгирии он аз ҷониби пешвои муаззами миллат бори дигар таваҷҷӯҳи хоссаи роҳбарияти олии кишварро ба самти соҳаи тандурустӣ водор мекунад ва мо мутахассисони соҳаро водор ба он месозад ки дар ҳошияи ин иқдом корҳои илми тадқиқотӣ боз мустаҳкам гардондани заминаи иқтидори чӣ кадри чӣ моддию техникии соҳаро пурзуртар гардонем ва вобаста ба кӣ сазовор гаштани ин ҷоиза ва чӣ тавр дар амал татбиқ кардани ин иқдом албатта корҳо бисёр дар корҳои зиёд дар пеш аст ва вобаста ба ин самт аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ки раёсати махсуси яъне ба ҳамин самти корҳои илми тадқиқотӣ вобастшуда дорад ки корбарӣ пурзур карда мешавад ва дар ҳақиқат ба ин ҷоизаҳо он нафарони пешниҳод карда мешаванд ки дар асоси таҳлилҳои ҳамаҷониба дар асоси он дастовардое ки имрӯз ба дар соҳаи илми тиб ҷиҳати чӣ пешгирии беморӣ чӣ табобат чи яъне роҳҳои усулҳои нави табобат кашфиёти ягон доруҳои масалан ки ба пешгирӣ ё ин ки ба табобати бемориҳо инчунин ваксинаҳо ин масалан пешгирикунанда ягон технологияи муосир дар соҳаи тиб яъне тартиби ин вобаста ба дар амал татбиқ кардани ин корҳо чорабиниҳои дар пеш истодааст ва дар ин самт фикр мекунам ки як бори дигар боз ҳамон ҷавонону олимоне ки дар ин самт кору фаъолият мекунанд ва инчунин муаррифгари علمی تیبی تاجیک در جهان میگردد و اون نفرونی که مثلا خارج از کشور به این جایزه پیشنهاد می نمویند، البته آنها هم نیز از همین تاریخ ابو علی ابن سینا، از تاریخ علمی تاجیک، از اون آثارهایی که اون زیاده از چخیلی که استاد قید کردن، معلومات قید کردن، زیاده از 450
1: اثر
2: علمی یعنی گذاشته شده است، از اونها با خبر می شوند و این باز یک فکر میکنم یک اقدامی هست که معرفگری ملت دولت تاجیک در عرصه بین المللی میباشد.
1: سپاس تشکر میگیم و معلمه گرامی، ابو علی ابن سینا بیشتر از همه در کدام سمت تیب موفق بودند؟ چون شما گفتید که یعنی ما بهرمندی از آوان دانشجویی از کتاب و شفا داریم و کدام مثلا سمت رو، چون بیشتر از همه در سمت گیاه درمانی شناخته شدند و شما که مسئول ساحه طرز تشکل حیات سالم هستید، یعنی گفته می شود که ابن سینا با اون که بیمار رو نگاه می کردند و معاینه می کردند، یعنی برایش بسنده بود که به بیمار نظر افکنند، یعنی از چهره او قبل از همه معاین کنند و همچنین در مورد استعدادهای فوق‌العاده، استعدادهای خدادادی ابو علی ابن سینا البته نقل و قصه ها خیلی زیاد هستند، اما علم طب چی میگوید در این باره؟
3: واقعا هم وقتی انسانیت امروز با تهدیدهای نوی تندرستی، یعنی بیماری های سرایتی یا اینکه бӯҳронҳои экологӣ масалан, боз уиди мушкилоти равонӣ ҳам рӯбарӯ мешавад. Ва аз нигоҳи мо табибон, яъне бисёре ки андешаҳои шайху раис, яъне ибни сино доштанд, албатта аҳамияти тоза касб менамояд. Такия бар ин албатта ҳамон чизе ки мо гуфтем, китоб дастнависи Абу Али ибн Сино барои мо ҳамчун як дастури рӯи мизи аст. Ва албатта дар он бевосита аз ҳам гиёҳҳое ки шифобахш ҳастанд, ҳам он тарзи дуруст истифода намудани ғизо пеш аз ҳама. Аз тарафи он ки ҳар як, яъне дар инсон як хусусияте ҳаст ки миҷоз мегӯянд. Ва Абу Али ибн Сино аз тарафи худ, яъне ин илмро ҳам, ин яке аз
1: хеле
3: хеле, яъне дар ҳамон давра зиёд истифода мебурданд ва ба миҷоз ҳам онро омӯхта, яъне гиёҳҳоро таъин менамуданд. Ин ҳам вобаста ба Абу Али ибн Сино унвон аст. Барои ҳамин солҳо, ҳазорҳо солҳо гузаштааст ва он давра, яъне илми он давра то ҳозира ҳамчун як кашфиёт гуфта мешавад, ё ин ки мо метавонем пурра гӯем ки дар ҳамон замона олими барҷастаи илми тиб Абу Али ибн Сино буд ва то ҳол, яъне мероси ҳамон кашфиётҳо то мо расидааст.
1: Сипос. Ташаккур. Ва муаллимаи гиромӣ, шумо зимни тадрис дар донишгоҳ аз осори мондагори ибни сино истифода мебаред, муаллим, дар донишгоҳ? Имшаб рӯзҳо масалан аз кадом асарҳои ибни сино бештар истифода мекунед?
3: Албатта мо пеш аз ҳама чӣ тавре ки ман гуфтам, худи ман аз соли аввали донишҷӯ буданам ҳама бобҳои, яъне ҳамон китоб ё ин ки дастнависи Абу Али ибн Сино дастрас кардам ва фикр мекардам ки ҳама он саволҳое ки масалан ба ман саволе буд, ман ҷавобашро аз он ҷо меёфтам. Яъне ин фикр мекунам ҳама устодоне, ки дар инҷо ҳастанд, яъне китоби ҳамон рӯи мизи пеш аз ҳама ҳамин китоб буд. Ва то ҳол, яъне ин чизро мо ҳам истифода мебарем.
1: Бале.
0: Ва муҳтарам муаллима, муаллимаи дастгирӣ карда, шумо савол додед ки Абу Али ибни Сино бисёртар дар кадом самт, дар кадом фан, дар кадом шохаи тиб фаъолият мекард. Ман шумо ба як чизи аҷиба мегӯям ки ҳоло ҳамон солҳое ки вақти Сино буданд, фаъолияташ ҳам дар самти ҷарроҳӣ, ҳам дар самти терапия, ҳам дар самти бемориҳои сироятӣ, ҳам дар самти бемориҳои психологии психически заболевания равонӣ, дар тамоми самтҳое ки ҳозир тибби муосир фаъолият мекунад, як миқдор асар дорад, фикрронӣ дорад. Ҳатто дар соҳаи саратоншиносӣ, шумо як фикр кунед, соҳаи саратоншиносие ки ҳозир мо ба дастовардҳои бениҳоят зиёд расидаем, соҳа ҳамчун соҳа, ҳам соҳаи саратоншиносӣ, ҳамчунин дар Тоҷикистон ҳам, лекин шайхураис Абу Али ибни Сино ҳазорҳо сол пеш ташхиси бемории саратонро, мисол мегӯем, ҳаст ташхиси бемории саратони пӯст ва ба назар муайян аст, саратони ғадуди шири дар занон ва муайян аст, вай саратони меъда, саратони ҷигар, саратони узвҳои кӯҳоки шикам, саратони майнаи сарро дақиқ номгузорӣ карда, клиника, симптоматикаи онҳоро навистааст. Як фикр кунед, барои ҳамин китоби барои чӣ мегӯянд, китоби болои мизӣ аст дар тамоми соҳаи тиб. Лекин хай кун як кори дигар аст ки асри муосир, пешравиҳои муосир дар ҳама самту, дар ҳама соҳаҳо чӣ мегӯяд, вайро дастгирӣ кардан дар кор, ва мо наметавонем гуфта ки Абу Али ибни Сино дар ҳамон вақто он чизе ки ҳозир ҳаст гап зад. Лекин асосҳои ҳуҷайравию асосҳое ки аз саратон чӣ хел афзоиш меёбад, саратон чӣ хел реша медавонад, саратон ба куҷо таъсир менамояд, саратон чӣ хел одамро ба фалокат мерасонад, ҳолатшо вазби мекунад, дар китобош навистагӣ ин мо истифода мебарем. Мо гуфтани ҳастам ки дар кафедраи саратоншиносии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон муҳтарам профессор Сангинов ҳастам, мо бо он каз якҷоя дар ҳамин самт корҳои илмӣ ва корҳои анҷомдодаи Абу Али ибни Сино дар соҳаи саратоншиносӣ гуфта маъруза дорем. Ва инро на танҳо мо, дар Ҳиндустон мисол мегирем, як университет, як донишкадаи бузурге ҳаст ки танҳо дар самти омӯхтани китоби Абу Али ибни Сино фаъолият мекунад. Дар Чин инчунин аст, дар Аврупо ҳам ҳаст дониш институтҳои калон дар ҷаҳон ҳастанд ки фақат дар бораи омӯхтани як китоб, китоби Абу Али ибни Сино Алқонун ва тиб.
1: Сипос ва шанҳои арҷуманду гиромӣ, бояд бигӯем ки Абу Али ибни Сино, тавре ки муаллим гуфтанд, яъне ҳамин гуна олими ҳамадон буданд дар аксари соҳаҳо ва дар худи соҳаи тиб, ки яъне муаллим иброз доштанд, яъне дар тамоми соҳаҳо ва риштаҳои тиб. Ва мо дар ибтидои барнома аз он гуфтем, ки яъне шайхураис Абу Али ибни Сино бо истифода аз китобхонаи даргоҳи Сомониён боз ҳам тавонистанд ки муваффақу комёб бигарданд. Вақте ки мо дар мавриди дастгириҳои олимон соҳбат мекунем, чӣ дар гузашта ва чӣ имрӯз, ёди мо суханронӣ пешвои муаззами миллатамон дар паёмашон ба маҷлиси олӣ меояд ки президенти муҳтарами мо иброз доштанд ки яъне ҳанӯз ҳамон солҳои аввали ба истиқлол расидан аввалин иқдоме ки он кас анҷом доданд ин дастгирии олимон буд ва муайян намудани як маоше барои онҳо то ин ки онҳо дар ватан бимонанд ва барои рушди илми тоҷик заҳмат бикашанд ва фикр мекунам ки ҳамон иқдом, ҳамон ғамхориву дилсӯзиҳои пешвои муаззами миллат доимо пайваста ҳаст ва акнун фармон дар мавриди таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино идомаи мантиқии ҳамон ташаббусҳову меҳрубониҳои ғамхориҳои пешвои муаззами давлат ва ҳукумати кишварамон ба олимон ҳаст. акнун ҷавобан ба ҳамин ғамхориҳои президенти муҳтарамаи кишварамон мехостам аз дастовардҳои олимон бигӯед муаллими гиромӣ ки имрӯз олимони соҳаи тиб чӣ гуна илми моро дар дохил ва дар хориҷи кишвар муаррифӣ мекунанд
0: ташаккур зиёд шумо дар назар доред олимони соҳаи тиб дар тоҷикистон
1: бале
0: ман ба шумо дақиқ ва бо чӣ мегӯям тамоми ӯҳдадорӣ ҳамчун табиб гуфтанӣ ҳастам ки дар соҳаи тибби имрӯзаи мо дар тоҷикистон дар ҳамаи самтҳои тиб муваффақиятҳои бешумор аст чӣ дар самти ҷарроҳӣ бошад чӣ дар самти терапияи табобат бошад дар дарунигарӣ дар бемориҳои атфол навзодон дар таваллуд кардани мисол мегирем тифл дар соҳаи сироятӣ манамин соли 2020 ки ковиди 19 омада буд мо олимон қариб ки бесилоҳ будем мо намедонистем чӣ кор кунем на танҳо мо дар тоҷикистон дар тамоми ҷаҳон олимони тамоми ҷаҳон ба гуфти русӣ ки дар шок буданд намедонистанд чӣ кор кунанд ҳозир бошад тамоми намуди воситаҳои мубориза бар зидди ин беморӣ ҳозир бемории ковид чи вақташ ба паника буд одамо аз тарс ҳатто мефаф диданд ҳозир бояд одди беморӣ ҳамон чӣ мегӯям зуком зукоми оддӣ шуда рафтааст дар соҳаи ҷарроҳиҳо давраҳои солҳои пеш чанд қадар 10 сол пеш ҷарроҳиҳое ки дар самти дилу рагҳо мешуд барои шунткунонӣ барои стендмонӣ одамо доимо камтар дилашон сакта мезад агар давида карда билет мегирифтанд мерафтанд ба хориҷа ба аврупо ба федератсияи русия ба ҳиндустон эрон ба табибони соҳаи худамо боварӣ надоштам лекин ҳозир нигоҳ кунед тамоми намудҳои ҷарроҳии дилу рагҳо дар маркази давлати дилу рагҳо дар марказҳои хусусӣ олимони мо дар хориҷа рафта бозомӯзӣ гузашта ихтисоси худашон такмил дода дар ин самт фаъолият мекунанд дар самти дарунигарӣ терапия ҳамаи доруворӣҳое ки дар ҷаҳон истифода мебаранд ҳозир шаҳрванди тоҷикистонии мо метавонад онро истифода барад тамоми протоколҳо тамоми стандартҳои табобатӣ ки дар ҷаҳон дар сатҳи баланд меистанд олимони тоҷик мо истифода мебаранд дар самти саратоншиносӣ ҳам гуфтанӣ ҳастам ки ҳозир олимони саратоншинос нисбати 10-15 сол пеш як сар бениҳоят баланд шуданд қариб ки ҳамаи намуди табобат ҳамаи намудҳои муосири ҷарроҳӣ дар тоҷикистон гузаронида мешавад ҳаст як хел мумкин ки норасоигиҳое ки бо техника ва ба технология вобастагӣ доранд лекин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳбарияти вазорати тандурустӣ пай дар пай дар ин масъала кор карда истоданд мана ҳозир соли 2025 барномаи миллии пешгирии бемории саратон бо маблағгузории ҳукумати дастгирӣ ёфт муҳтарам ҷаноби олӣ ба соҳаи саратоншиносӣ бениҳоят аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд ва ҳам талаб мекунанд ҳам сахтгирӣ мекунанд ва ин дуруст аст бемории саратон баъд аз бемории дил яке аз бемориҳое аст ки дар сатҳи баланд меистад
1: ва хеле хавфнок аст барои инсон.
0: Сари вақт табобат куни хавфнок нест.
1: Ташаккур. Ва муаллима шумо чӣ илова доред?
3: Идома ба гуфтаҳое, ки устод гуфтанд, оиди дастовардҳои илми тиб, ҳамасола олимоне, ки дар донишгоҳ фаъолият мекунанд, дар конференцияҳо, дар конгрессҳо иштирок мекунанд, на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, дар сатҳи байналмилалӣ, яъне на танҳо донишгоҳро, яъне илми тиби тоҷикро муаррифӣ мекунанд. Ва ҳамасола дар донишгоҳи мо дар ду марҳила конференсияи байналмилалӣ баргузор мегардад, ки ин ҳам платформаи хуб аст барои ҳам дар дохил ва аз берун олимоне, ки меоянд бо дастовардҳо, яъне дар ҳамон чорчӯбаи конференсия баромад мекунанд. Ва дар моҳи ноябр як марҳила ин конференсияи байналмилалӣ ҳамасола байни кормандон олимон, яъне ба ғайр аз ин, дар моҳи апрел конференсияи байналмилалӣ барои ҷавонон ва дар чорчӯбаи ин конференсия бошад олимпиадаҳо баргузор мегардад, ки дар он донишҷӯён ҳам иштирок мекунанд ва бо дастовардҳои худ, яъне баромад карда, инам яъне як пешравӣ аст, як дастовард аст. Масалан, мана дирӯз як даста олимоне, ки дар соҳаи оториноларингология гӯшугулӯи бинӣ дар конгресси байналмилалӣ Евроосиё, ки дар Остона баргузор гардид, шахсан худам иштирок кардам, дирӯз аз онҷо баргаштам, бо дастовардҳое, ки дар ватани худамон, яъне мо ноил мегардем, бо он дар арсаи байналмилалӣ аз минбари баланд баромад карда илми тиби тоҷикро муаррифӣ мекунем. Ин аст. Ва боз як чизро қайд кунам, дар донишгоҳи мо ҳамасола 18 август ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи тиб таҷлил мегардад. Ва ин боиси ифтихор аст. Ва номи Абуали ибн Сино дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол, яъне бо эҳтироми хоса пост дошта мешавад. Дар донишгоҳи давлати тибии мо, яъне як осорхонае ҳаст ва дар онҷо аз замони Абуали ибн Сино, аз соли таъсисёбии донишгоҳи мо, яъне соли 1939 то имрӯз ҳама дастовардҳо ҷамъ оварда шудааст. Ва мана мо ба шунавандагон яъне гуфта метавонем, ки метавонанд аз ин осорхона диданд кунанд ва инам яке аз дастовардҳои даври замонаи мо аст.
1: Бале. Ва шунавандаҳои гиромӣ, ин ҳама далели он аст, ки маҳз соҳиби истиқлолӣ, фазои сулҳу осоиштагӣ ва сиёсати дурусти ҳукумати кишварамон замина гузошта, ки ҳамин гуна яъне дастовардҳо дар соҳаи тиб рӯз то рӯз афзун гардад. Ва ҳоло мехостем акнун аз шумо бипурсем, ҳамчун масъули маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим, ки то кадом андоза аз осори ибни Сино истифода мешавад дар фаъолиятҳои кории шумо?
2: Ташаккур зиёд. Мехостам илова намоям, бисёр устодон ташаккур, ки нақши Абуали ибни Синоро дар рушди соҳаи тиб, махсусан тиби тоҷик, бисёр хуб ва зебо таҷассум карданд. ва бинед, ки китоби Алқонун фи тиб иборат аз панҷ қисм аст ва имрӯз соҳаи тиб ба қисматҳо ҷудо мешавад, яъне ҷарроҳӣ, терапия, мана саратоншиносӣ, эндокринология, дилшиносӣ, эпидемиология ва ғайра, ва ҳоказо, ки ба шохаҳои гуногун аст. ва саҳми Абуали ибни Сино дар ин самт бениҳоят калон аст, чунки қариб ки дар ҳамаи самт ягон кашфиёт, яъне як роҳнамои ҳамин қонун, ки китоби Алқонун фи тиб, ки иборат аз панҷ қисмат аст, қариб дар ҳамаи самтҳо як роҳнамо барои насли имрӯз аст. و هر یک سوالی که پیدا می شود از همون جا ما می توانیم جواب پیدا کنیم. من در مثالی که ما پاندمیه کووید 19 را در دنیا پسی سر کردیم، ابو علی ابن سینا همین گونه وبا رو از همین در دوران زندگی خودش اثر گذارنده بود و همین چورابینی هایی که امروز توانست این بیماری را در بین اهالی یعنی اداره شونده کرد، در همون زمان همین چورابینی ها بود، در همون زمان همین چورابینی ها بود و مخصوصا سهمی ابو علی ابن سینا در سمت پیشگیری بیماری ها به نهایت کلون است، چونکه امروز یک مشکلی تندرستی جمعیتی نه تنها در تاجیکستان بلکه در دنیا مسئله فربهی است، مسئله یعنی باز فربهی آورده میرساند به سرطان و دیابت قند و شور بلندی و دیگر بیماری های غیر سرایتی که سبب اساسی همه همون آمده وای می شود به طرز حیات سالم. طرز حیات سالم چی است؟ این قدش رعایت کردن یعنی گیگین شخصی، تازگی، رعایت کردن رژه غیزو یعنی غیزوی سالم استعمال کردن، رعایت کردن رژه خوب، چون که در اینجا باز حالت روحی روانی انسان نقش کلان دارد، یعنی رعایت دست کشیدن از عادت های نامطلوب، این همه عامل اساسی پیشگیری کننده بیماری های سرایتی و غیر سرایتی است که در زمانی زندگی شیخ رئیس این عمل ها یکی از عمل های اساسی که از جانب اون کس توصیه داده می شد و ترغیب کرده می شد و پیشگیری بیماری ها رو در زمان خودشون قید کرده بودند که پیشگیری بیماری افضل تر و آسان تر است از طبابت اون و مخصوصا نقش بهداشت یعنی تازگی، رعایت کردن قاعده های سانیتاری و اپیدمیولوژی از همان زمان با مو یعنی با همین آمده رسیده است و استفاده کردن غذای درست در میار یعنی دمون خوب و فعالیت مهنتی و همه این در مجموع در اثرهای در اثرهای علمی ابو علی ابن سینا بسیار یک تجسم خوب یافتند و حتی روایت ها هم هست که همین خیل قابلیت بورستنی ها گب زدن داشته است که می توانست است فهمد که کدام رستنی های شفا بخش با کدام بیماری ها چی است فایده بخش است و می تواند که تبابت کند و عموماً سهم ابو علی ابن سینا در تمام رشد تمام جبهه های علم چی جراحی است چی پیشگیری است چی تبابت تراپیفتی است یک نقش کلیدی دارد و امروز بینید که همون در حالو چه خیلی که گفتند معلمه که در دوران دانشجویی این کتاب من در مورد طلبه مکتب میخوندم، این کتاب در خانه ما بود و شاید همین شوق همون کتاب بود که ما جوده همین رای پیش گرفتیم سوهای تندرستی رو و این فکر میکنم این اقدامی که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید باز زمینه استوارتر در مستحکم کردن علمی توجیک، علمی تیبی توجیک و معرفی کردن اون در عرصه بین المللی است.
1: سپاس میگم از شما و فرصت ما خیلی کم مونده است، اما میخوام با یک سوال نهایی خود نیز پاسخ بگیرم که خب میگفتید که یعنی اعلان داشتن همین جایزه و تاسیس دادن همین جایزه چی پیامت ها رو در پی داشته می تواند؟ یعنی شما همچون علمان همین ساحه چی انتظاری دارید از اعلان این جایزه و تاسیس اون؟ مرحمت.
3: تاسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه تیب مرحله نوی معرفی تمدن تاجیکان از مکتب علمی نیوگونی مورو در سطح جهانی оғоз менамояд. Ин иқдом бори дигар собит месозад, ки миллати тоҷик соҳиби таърихи бузурги илмӣ буда, имрӯз низ метавонад дар ҳалли масъалаҳои глобали инсоният саҳми арзанда гузорад ва бо итминон метавон гуфт, ки ин ташаббуси таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо ба рушди илми тиб ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард, балки ҷойгоҳи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари фарҳангсоз, маърифатпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам таҳким мебахшад.
1: Сипос. Як дақиқаи дигар вақт дорем, малим, хулосаи шумо.
0: Хулоса, медонед, бо як ҷумла гуфтам мумкин аст, ки аз мероси абадӣ то эътирофи ҷаҳонӣ.
1: Беҳтарин.
0: Мо итминон дорем, ки ин иқдоми наҷиб ба таҳкими мавқеи Тоҷикистони азизимо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба рушди илми тиб ва муаррифии боз ҳам шоистаи номи абадзиндаи Абуалӣ ибн Сино хизмат кунад.
1: Сипос, ташаккур. Ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бо умеди дастовардҳои бештари олимони тоҷик ва беҳтаринҳо сазовор гардидан ба ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибн Сино, суҳбатамонро анҷом мебахшем ва фикр мекунам ин суҳбати аввал охиримон нахоҳад буд. Суҳбатҳои баъдии мо ҳатман аз дастовардҳо ва пирӯзиҳои бештари олимони соҳаи тиб хоҳад буд. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, суҳбатҳоро ман Дилбар Исматова будам ва коргардон Қиёмиддини Зокир ва мусоҳиб бони мо Мувинёни, ректор оид ба корҳои муолиҷавии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи устод Абуалӣ ибни Сино, Ҳусейнзода Зафар ва Зарина Асрор ва инчунин директори муассисаи давлатии Маркази Ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим аз вазорати тандурустӣ Орзу Раҳмоналиев. Хушомаданд то суҳбатҳои дигар.
3: Ташаккури зиёд.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону корношиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: дуруд шунавандагони азиз, шумо барномаи нигоҳи рӯзро аз радиои садои душанбе мешунавед. Мавзӯи имрӯзаи барномаи мо ҷоизаи байналмилали Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб арҷгузорӣ ба илми тиби тоҷик мебошад. дар шумораи имрӯзаи барнома мо роҷеъ ба яке аз ташаббусҳои муҳими байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон, таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб суҳбат менамоем. бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб таъсис дода шуд. ин иқдоми муҳиму саривақтӣ ба хотири арҷгузорӣ ба саҳми фарзанди фарзонаи миллати тоҷик Абуалӣ Ибни Сино дар рушди илми тиб ва тандурустии ҷаҳон роҳандозӣ гардидааст. Абуалӣ Ибни Сино аз ҷумлаи бузургтарин олимони таърихи башарият маҳсуб мешавад. ӯ дар соҳаи тиб, фалсафа, мантиқ, адабиёт, табиатшиносӣ ва дигар илмҳо осори гаронбаҳо боқӣ гузоштааст. китоби машҳури ӯ «Алқонун фи тиб» дар тӯли садсолаҳо яке аз муҳимтарин дастури таълимии тиббӣ дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон ба ҳисоб меравад. осори илмии Абуалӣ Ибни Сино имрӯз низ аҳамияти худро нигоҳ доштааст. дар таълимоти ӯ масъалаҳои саломатии инсон, тарзи ҳаёти солим, беҳдошт, муҳити зист ва пешгирии бемориҳои сироятӣ ҷойгоҳи муҳим дорад. бисёре аз назарияҳои илмии ӯ имрӯз тавассути усулҳои муосири илмӣ тасдиқ гардидаанд. ин иқдоми навбатии роҳбарияти олии мамлакат дар баробари дигар табақаҳои ҷомеа аз ҷониби устодони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ Ибни Сино хуш пазируфта шуда, онро арҷгузорӣ ба хизматҳои ин нобиғаи илми тиб арзёбӣ менамоянд. доктори илмҳои фалсафа профессор Абдуманон Саидов чунин мегӯяд:
2: агар мо дар бораи яке аз хабарҳо ва рӯйдодҳои хеле ҳам муҳиме ки дар рӯзҳои наздик дар тоҷикистони мо ба вуқӯъ пайваст гардонем, ин таъсис додани ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи илмҳои тиб аз ҷониби президенти муҳтарам пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон мебошад. умуман таъсис додани ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абуалӣ Ибни Сино тоҷикистонро бори дигар дар арсаи байналмилалӣ аз ҷиҳати мусбӣ маърифӣ хоҳад кард, зеро тамоми ҷаҳониён медонанд ки тоҷикистон бо ташаббусҳои хеле ҳам созандаи худ дар байни мамлакатҳои олам машҳур аст ва албатта ин ташаббусҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамеша пазируфта мешаванд ва ин ташаббуси навбатӣ низ албатта бо камоли мамнуният аз ҷониби ҷомеаи имрӯзаи ҷаҳонӣ хоҳад пазируфта шуд. ва дар бораи моҳияти ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ Ибни Сино агар мо сухан ронем, бояд пеш аз ҳама қайд кунем ки Абуалӣ Ибни Сино шахсияте аст ки на танҳо дар олами шарқ, балки дар тамоми дунё ҳамчун мутафаккири бузург ва пеш аз ҳама табиби хеле бузург шинохта мешавад. таъсис додани ҷоизаи байналмилалии ба номи Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб ба худи манзалату ба худи обрӯи ин шахсияти бузург мувофиқат мекунад, зеро агар ин шахсиятро мо ҳамчун Абуалӣ Ибни Сино номбарем, дар ғарб моро ҳамчун Авиценна ёки дар мамлакатҳои хориҷро ҳамчун Авиценна мешиносанд, ки ин албатта ба статуси қабули ин қонун мувофиқат мекунад. гумон дорам ки таъсиси ин ҷоиза боз ҳам барои олимон як ҳавасмандӣ мешавад, ки дар соҳаи тиб кашфиётҳои нав ба вуҷуд оранд, бахусус дар тиби муосири тоҷик, ки дар даврони шӯравӣ хеле шӯҳрати баланд дошт, ин як такони ҷиддӣ мешавад ва метавонанд муҳаққиқони соҳаи тиб асарҳои бунёдӣ дар соҳаи тиб офаранд ва барои ҳалли мушкилоте ки ба тандурустӣ алоқамандӣ мебошад, саҳми арзандаи худро дар сатҳи байналмилалӣ гузоранд. ин воқеи хелеам хурсандиовар аз он ҷиҳат барои мо хуб аст, ки пеш дар тоҷикистон ҷоизаи ба номи Абуалӣ Ибни Сино вуҷуд дошт, вале фақат дар дохили ҷумҳурӣ, дар дохили мамлакат. ва минбаъд агар ин ҷоиза ба олимони пешрафтаи ҷаҳон, ба олимони муваффақи олами имрӯза супурда шавад, ин албатта бори дигар тоҷикистонро дар чашми ҷаҳониён ҳамчун як давлате ки ба илм, ба фарҳанг, ба дониш ва маориф аҳамияти ҷиддӣ медиҳад маърифӣ мекунад.
1: таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ Абу Али Ибни Сино дар соҳаи тиб бори дигар нишон медиҳад, ки Тоҷикистон ба рушди илму маърифат ва ҳифзи мероси таърихию фарҳангии миллат аҳамияти махсус медиҳад. Ба андешаи коршиносон, ин иқдом метавонад барои рушди илми тиб ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам оварад. Абу Али Ибни Сино яке аз шахсиятҳои нотакрори таърихи илм аст. Осори илмии ӯ имрӯз ҳам арзиши бузурги илмӣ дорад. Таъсиси чунин ҷоиза метавонад олимону муҳаққиқонро барои корҳои нави илмӣ ҳавасманд созад. Доктори илмҳои тиб Ҷумъабой Сангинов низ бар ин назар аст, ки имрӯз ҷаҳон ба рушди илм ва ҳамкориҳои байналмилалӣ ниёз дорад. Ҷоизаи байналмилалӣ Абу Али Ибни Сино метавонад барои муттаҳид намудани донишмандон ва табодули таҷрибаҳои пешрафтаи тиббӣ саҳми арзанда гузорад. ва ном бурда дар идома чунин гуфт:
3: кормандони соҳии тибби тоҷикистон, олимон, мутахассисон аз иқдоми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле сарфароз гардидем. Сухан атрофи он меравад, ки тавассути як иқдоми навбатӣ, ки дар доираи силсила ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонӣ аз тарафи президенти мамлакати мо борҳо ҷой доштанд, қарори навбатӣ дар ин радиф яке аз муҳимтарин падидаҳо дар иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангӣ замони имрӯза ба ҳисоб меравад. Таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ Абу Али Ибни Сино дар соҳаи тиб дар замоне ба тасвиб расид, ки сухани Тоҷикистон, таъсири он дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, мавқеъ ва нуфузи давлати мо, аз он ҷумла роҳбари давлати мо дар саросари ҷаҳон, хеле имрӯз мавқеи устувор пайдо кардааст. Ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абу Али Ибни Сино пеш аз ҳама ин қадри шиносӣ ва арҷгузорӣ ба саҳми беназири яке аз фарзандони фарзонаи миллати мо Абу Али Ибни Сино дар рушди тибби ҷаҳонӣ гардад. Мо пешниҳод кардем, ки бисёр нигоҳҳо ва нуқтаҳои илмии Абу Али Ибни Сино бояд таҷдиди назар карда шаванд ва саҳми он дар пешниҳодҳо ё нахуст кашфиётҳои илмӣ бояд эътироф карда шавад ва дар адабиёти илмии имрӯза бояд ин инъикоси худро ёбад. Дар маҷмӯъ аз нигоҳи мо иқдоми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бешубҳа боиси васеъ шудани ҷуғрофияи омӯзиши осори илмии Абу Али Ибни Сино гашта, яке аз омилҳои хеле муҳими минбаъда васеъ шудани кашфиётҳои барҷаста дар соҳаи илми тиб дар давлатҳои ҷаҳон мегардад ва ин кашфиётҳо бешубҳа аз тарафи давлати тоҷикистон, ҳукумати тоҷикистон, ки ҷоизаи ба номи фарзанди баромади худро таъсис додааст, боғузорӣ карда мешаванд ва дар маҷмӯъ ин боиси пешравии тибби муосир мегардад.
1: коршиносон таъкид мекунанд, ки шароити кунунӣ, ки инсоният бо мушкилотҳои гуногуни тандурустӣ рӯбарӯ мебошанд, омӯзиши мероси илмии Абу Али Ибни Сино аҳамияти бештар пайдо мекунад. Қобили зикр аст, ки имрӯз дар Тоҷикистон донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али Ибни Сино ҳамчун яке аз муассисаҳои бонуфузи таълим

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад, ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда, дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби Тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

шунавандагони азиз, бори дигар салому пайғоми неки моро пазиро бошед. ва имрӯз дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об оғоз гардид. меҳмонон аз кишварҳои хориҷи дуру наздик ба тоҷикистони азизи мо, ба пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе ташриф оварда истоданд. ва айни замон Душанбеи азизи мо, Душанбеи гулпӯши мо, Душанбеи меҳмондору меҳмонпарвари мо тамоми меҳмононро ба оғӯши гарми худ гирифтааст. ва айни замон чорабиниҳои канорӣ дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе баргузор гардида истоданд, ки ин бори дигар шаҳодат аз болоравӣ ва имиҷи байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон дарак медиҳад. воқеан конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд тоҷикистонро ҳамчун давлати фаъол дар ҳалли масъалаҳои обу иқлим муаррифӣ мекунад. ва ҷумҳурии тоҷикистон давоми ду даҳсолаи охир бо ташаббусҳои глобалиаш дар ҳалли масъалаҳои обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо ба ҳайси давлати пешсаф ҷомеаи ҷаҳонро ба ҳалли буҳрони об дар миқёси сайёра даъват намудааст. ин ба он марбут аст, ки имрӯз дар пойтахти тоҷикистон шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 оғоз гардид, ки то 28 май идома меёбад. шунавандагони изатманд, хотиррасон менамоем, ки конфронс бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва дигар шарикони рушд бо мақсади мусоидат ба пешрафт дар татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки бо қатъномаи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид аз 21 декабри соли 2016 эълон гардидааст гузаронида мешавад. конфронс дар шакли ҳузурӣ баргузор гардида равиши бисёр ҷонибаро фаро мегирад ва барои иштирок дар он намояндагони баландпояи ҳукуматҳо ва давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявӣ, илми таҳқиқотӣ ва таълимӣ, бахши хусусӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, созмонҳои ҳавзавии дарёву кӯлҳо, инчунин ташкилоти занон, ҷавонон ва кӯдакон даъват гардиданд. форумҳои конфронс, чорабиниҳои канорӣ ва ҷаласаи минтақавии омодагии осиё уқёнуси ором ба конфронси оби созмони милали муттаҳид, ки соли 2026-25 май баргузор мегардад. шунавандагони азиз, тибқи сохтори барнома дар рӯзи якуми конфронси оби Душанбе, ки ин лаҳзаҳо оғоз гардид,

0: шакаҳои пеш аз конфронси чорабинии минтақавии созмони милали муттаҳид барои омодагӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид ҳамзамон баргузории форумҳои дахлдор ва чорабиниҳои канорӣ ки барои ҷалби шарикони байналмилалӣ доираҳои илмӣ бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ имконияти муколамаи васеъ фароҳам меоранд ба нақша гирифта шудааст шунавандагони иззатманд айни замон ҳамкори мо нигинаи давронзод аз меҳмонхонаи серена душанбе як гузорише омода намудааст ки бо ҳам мешунавем дар иртибот ба оғози баргузории чорабиниҳои канории оби душанбе марҳамат апай нигина мо шуморо мешунавем
1: ташаккури зиёд шавқонд бошед дар ҳақиқат шунавандагони азиз имрӯз дар шаҳри душанбе бахшида ба дар доираи конфронси байналмилали сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилал об барои рушди устувор ки то соли 2028 эълон гардидааст як форуми хуб занон ва об бо ташаббуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хуб оғоз гардид ва аллакай нафарон тавре мо иттилоъ додем дилрабо мансурӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дар он иштирок баромад карда ва андешаҳои худро баён дошта албатта дар ин ҳамоиш бунафша файзиддинзода раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони рушд меҳмонон аз хориҷи кишвар мутахассисон коршиносон баромад карда ва андешаҳои худро доир ба масъалаи обнорасоии об ва ҳифзи захираҳои обӣ дар арсаи байналмилал ва чун тоҷикистон ташаббускори ин масъалаҳо ҳаст дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам аз он дастгирӣ ёфтааст ва мо дар фурсати муносиб ки чун инҷо танаффус эълон гардид бо муаллимаи азиз гулҷаҳон бобосодиқова хуб ҳамсӯҳбат ҳастем ва мехостам муаллимаи азиз доир ба ин масъалаи муҳим дар арсаи ҷаҳон фикру андешаи худро ва назари худро пешниҳод намояд ба шунавандагони мо марҳамад муаллимаи азиз
2: ман фикр мекунам ки он ташаббусе ки ҷаноби олимо аз минбари баландтарини ҷаҳон дар созмони милли муттаҳид эълон кардани уман аҳамият додани уман проблемаи об ва чандин сол боз дар тоҷикистон дар пойтахти мо дар душанбе форумҳои ниҳоят сафти баланд гузаронда шудааст аз он ҷумла дар қисми ин форум алоҳида форуми занҳо гузаронда мешавад чаро савол ба миён меояд чунки зан дар тамоми ҷомеаи мо сарфара аз оила дар уман дар ҷои гӯем ки кори онҳо дар тамоми гӯем ки вэи ҷамъиятӣ занҳо иштирок доранд ва мо метавонем ки бо воситаи тарбияи фарзандои мо нисбати об об сар карда на фақат чизе ки мо менӯшем на фақат ки мо дар хӯрок истифода мебарем ин ҳам барои тозагӣ лозим ин барои гӯем ки экологияи вай мо лозим агар ки мо об дар тоҷикистон қадр мекунем барои он ки захираҳои об дар тоҷикистон аз байни дигар мамлакато зиёд ҳастад ва ин вес он нерӯгоҳҳои барқӣ ки аз валаш гӯем ки норак ва ин вес мо бо як вақти қадам дода истодем ки дар оянда роғунам ба пояш рост мехезад ва на фақат барои тоҷикистон лекин барои осиё миёна об мегӯем тақсими об сар карда дар он хоҷигоҳи деҳқонӣ ки ҳастад занҳои мо кор мекунанд тақсими об истифодаи об барои гирифтани ҳосил ва барои ҳама ҳамин чиз мо бояд ки ҳам корҳои гӯем фамондадиҳӣ гузаронем ва дигар чорабиниҳо бошад ва ин бозанги конфронси ки форуме ки дар душанбе гузашта истодааст мо дида истодем ки аз тамоми минтақа намояндаҳо омода истодаанд мо ҳозир як чанда баромадҳое аз гӯем ки коршиносои байналмилалӣ шунавидем ва бисёр тавсияҳои хубро онҳо пешниҳод карданд ва гӯем нисбат ба соли гузашта ин сол аллакай як масъалаҳои гӯем ки нав дар рӯзнома ҳастааст ва ман хел мекунам ки дар ҷанбасте ки рӯзи оянда дар форуми калоне ки дар душанбе мешавад мо метавонем қисми иштироки занҳо ва ғамхорӣ нисбат ба иштироки занҳо дар қабули қарорҳо мо мегӯем ки қабули қарорҳо ва занҳо бояд ки зиёд шаванд дар парламент хушбахтона имрӯз мо медонем ки гурӯҳи занҳо ҳар давра зиёд шуда истодааст лекин дар поён ин масъалаҳо пурра ҳоле ҳал нашудааст ва мо хоҳиш мекунем ки ин дар ҳамон маҳал зиёдтар занҳо фаъол бошанд ва аз гӯем ки пайи иҷрои бисёр қатъномаҳое ки созмони милли муттаҳид қабул мекунад ва имрӯза форумам баъзе пешниҳодот мешавад. Мо бояд ки ҳама якҷоя истифодаи об барои рушди ояндаи мамлакат, барои зиндагии саломатии мардуми Тоҷикистон бо ҳами мо қисси худро гузорем.
1: بله شنوندگان عزیز، طوری معلم گفتن البته باید محض زنان در صرفه و ذخیره آب سهمگذار باشند و محض این همین زنان مادران به عنوان خواندان میتوانند به نسل خوب نوره از فرزندان هم اعضای آیله برای احتیاط کردن ذخیره کردن و صرفه آب نیست خوب یک تربیه درستی فرزندان را به راه ماند. البته در دوره این فرم توری که من گفتم در صحن حوالی مهمانخانه سیرین یک نمایشگاهی مال و محصولات ملی زرگری و آن هنرهای دستی که ما هنرمندان خوب کشور آماده کردن پیشنهاد مهمانان و اشتراکچیان این فرم گردید و ما البته از جرایان منبعه فرم با شنوندگان رادیو صدای دوشنبه حتما گزارش و برنامه تهیه خواهیم کرد. نعمت
0: سلامت باشید. تشکر میگویم شنوندگان عزیز به همکارمان نگینه دورانزاد که از برگزاری چاره‌بینی های کناری کنفرانس سطح بلند بین المللی اوید به مسئله های آب گزارش دادند. واقعا روند آب دوشنبه برای تاجیکستان امکانیت فراهم می‌آورد که موقع خود را همچون دولت تشبوسکار و پیشصف در روزنامه گلوبالی آب تقویت بخشیده با راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، نه تنها همچون تشبوسکاری مسئله های آب در سطح بین المللی بلکه همچون پولی مکالمه در بین کشورهای جهان نقش بازد. واقعا طوری که اشاره کردیم در دایره برگزاری کنفرانس چاره‌بینی های فرهنگی نیز برگزار می‌گردند که برای اشتراکچیان امکانیت شناسایی با میراث غنی فرهنگی مردمی تاجیک فراهم می‌آید. در این چاره‌بینی ها عنصرهای فرهنگی و عنعنوی تمام منطقه های تاجیکستان از جمله رسم و آیین ها، هنرهای مردمی، طعام ها، لباس های ملی و صنعت معرفی کرده می شوند. همزمان گروه های فولکلوری از منطقه های گوناگون مملکت با برنامه های جالب و رنگارنگ روحیه مهمانان و اشتراکداران کنفرانس را بالیده می گردانند. شنوندگان عزیز سلامت باشید. در برنامه های بعدی مستقیما از برگزاری چاره‌بینی های کناری کنفرانس سطح بلند اوید به مسئله های آب به شما مستقیما گزارش خواهیم داد. سلامت باشید.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабинию маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе.

барномаҳои мустақими радиои садои душанбе идома дорад. шунавандаҳои азиз, салом ба онҳое ки ин лаҳзаҳо гӯш ба садои мо доранд. ба ҳамаи шумо бозам дар қисмати дуввуми барномаҳои имрӯз саломатӣ ва тани сиҳат таманно дорем. инак барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмуни хидмати нерозро мустақиман аз садои душанбе тақдими шумо медорем.

шунавандагони азиз, ин маълумотро аз агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хобар дастрас кардем. Дар бахши имрӯз дар таърих дар барномаи хидмати рӯз аз садои душанбе ба маълумоти шумо расонидем.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: Эйоча.
1: Лабе?
0: Мада телефон харен.
1: Телефон бачам, ҳозир шумо майда. Ҳами телефони дастат қати ҳозир вай кардангир. Телефон ҳатман мехарам.
0: Охи оча, ҳам телефони ма ҳамашон iPhone 13, iPhone 14 дуран.
1: Ҳамашон?
0: То ҳамашон.
1: То қаш шумо надорен телефони iPhone.
0: Фақат ма ву ромиз надорем.
1: Барои чи ромиз шумо надоред? О чи ба барвақттар нагуфти пеши дада?
0: Охи дадам ҷанг мекунад, метарсам.
1: ай чи метарси бачам? ҳозир ман худам занг зада дада мегум. Ҳамин рӯз ҳатман рафта мехарем.
0: Эй оча, медонед чӣ хеле телефон бахарем? Samsung Galaxy S26.
2: Оҳо, бачам, ин галактика ё ким чи ки ин плош агиҷо бачам?
0: Ман мехарам.
2: Дадаҷон адам қа пул дора бачам?
1: Чанд сум ай
2: бачам? Чанд ҳазор места бачам?
0: Вай 12000.
2: Оҳ, хонаш аз сузон ку? И 12000 дар куча бошад?
1: Э, хола, и 12000 барои шумо 12000. Баро бинет ҳамаи мактаб доштас то қадар як синф писари ман ва як писари дигар надоштас.
2: Э, келинҷон, ҳар дуи мо омӯзгор дар тарбияи фарзанди мардум.
1: Ҳай омӯзгор шудем гуфта и бача аз бачаҳои дигар қафо монад хола?
2: Қафо намемонад. Ҳеч қафо намемонад. Ҳамин 12000 ман шумо ёфта метонем музир.
1: агар наёбам аз банк қарз гирифта ба писарам телефон
2: мехарам. Ин зарурат надорад. Ами кудак чизе гуфт, бояд мо кунем амин чиза. Дарсаша хонад.
1: Хола, зарурат надорад, гуфта мешид.
2: Дарс хонад, олимпиада бо иштирок кунад. Мана нигоҳ кунем, фарзандои мардум дар ҳама ҷо иштирок карда, ҷои аввал гирифта истодан меҳнат кунад, ёб гирад, ба
0: мехарам. Мехарам, мехарам,
2: мехарам.
0: Э, оча, алиф медонин чи? алиф аксия кадай ман мехарам.
2: О, алиф ҳама чиз. Бачам, алиф ҳама чиз аксия мекунад. Яки охи пули алифа ёфтан агиҷо.
0: Э, мома, хаб кунин.
2: Ами дадаҷонаки, дадаҷонаки дар як завода кор мекунад. У қапли намегира. Ако очати ҳаво дода истода, яки мома те намемона ин гап.
0: Э, оли ки дадам 10000 ай
2: хеш. Чи 10000 нест, агиҷо фаҳмиди 10000 гирифта.
0: Медонум, медонум, ман мехарам.
2: Не, намехари бачам то бачам. Ки бачай ман бачай тилло. Э, зура ай бачам. Оли алиф бачам зура и телефон намегирам. Телефона ки дасташ хуба. Ин ҳама чиз дора ку телефонот.
0: Агар хоҳин ки ман олимпиада да иштирок кунам, мана телефон харед.
2: Номақул кади бачам, номақул.
0: Мехарам, мехарам.
2: Ёри дадат бия, ман дадата алоу меандозум, мегум ягон хел телефон намехарам. Оча така ба пули мали магиш.
1: Шавет, ман як бор ба дадаш занг занам.
2: Хайна.
1: Худа казиқ накунед.
2: Хайна келин.
0: Агар нахарин, ман хона намиём. Тамом, ман рафтам.
2: Куҷо мери?
0: Мерам.
2: рав дигар надодара тахтах накун мома нагу а пушти дарбад дара накишоде мома нагу фаромӯш кун момата
1: ҳозир ба дадат занг занам кани чӣ мегӯяд
2: ё худои тоба изанак
1: ало қиёмиддин гӯш кунед шумо ҳами умедҷон дар мактаб ҳама телефон доштасту тоқа умедҷон як ба писарчаи дигар телефон надоштаст
2: олам дига шуд худо
1: э ӯ қапуле намешудааст
2: а бе пул 12000
1: 12000 12000
2: чи хеле маълимае худои чи хеле маълимае
1: майлаш хай хона биё гап мезанем хоб майлаш хоб
2: келинҷон чи мега
1: мед хона ки биём гап мезанам
2: о гап мезанам ки мега агиҷон мегирад шумо
1: шави азизи хонадонам
0: агар нахарен ман намиём хона ман рафтам
2: куҷо мери
0: мерам
2: куҷо
0: мерам
1: рав дар
2: хонаи ҷурат
1: то омадани падарат интизор шав гуфтам ки мехарам албатта мехарам
2: келинҷо ҳамин кудак чизе гуфт ҳа гуфтам дар кор нест охи кам таракак ягон чи
1: препадан дар кор шумо андеша кунед дар як синфи калон тоқа писари ман телефон надоштааст
2: ҳичи намекунад ҳичи намекунад агар надоштагӣ бошад гӯшина
1: намемонаддар
2: куча намемонад ман ҳамин ҳайрони ҳамин хеле модари ҳозирам
1: буду шудам ҳамин як писар
2: мешад
1: байни
2: дутта духо хоҳиш бошад мешад ако даҳтаям шавад баъд ҳама вай талаб кадагиша када наметонем мо ба маошо
1: ҳозираш ба якта писар дорад
2: хай то бачам омадана бо фикр кунем ман шумо дига ҳечи гап намезанам ба ҳамин маоши маълими омӯзгоримун чи ҷо рафтем чия гифтем мана телефони хутон келинҷон нигоҳ кунед ҳамун гуфтагиш ҳай галактика гуфт чӣ гуфт нест бо айвонаи ваймонаи
1: писарҳои ҷавон гуфтам ку ҳозир мегӯянд ки як писар дошта ба писараш телефони галакси намехарад
2: синфи ҳафт ақаллан синфи даҳ шавад ҳозир телефонро мегирад, тамоман дигар мешавад, тамоман дарс меморад ва тамоман ягон ҷо
1: бештиба намекунад. Ман аз шумо ку пул напурсидам. Худам бо падараш ҳатман мехарем. Агар падараш пул наёбад, рафта аз банк гирифта мехарем.

0: и очаҳои ҳозира, модарҳои ҳозира аҷоиб. Ҳами алиф будасту, қарз будасту, ин модару падаро. Ин алиф кати эҳтиёҷошро намударра.
1: Қарз гирифтан осон ва мин

0: ҳамроҳнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои Душанбе.
1: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои Душанбе. Дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо тасмим гирифтаем доир ба мавзӯи аҳамияти таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абу Али ибни Сино дар соҳаи тиб ҳамсӯҳбат бошем.

0: шунавандагони гиромӣ, ҷиҳати суҳбат кардан перумони ин мавзӯъ, мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дорнамо муовини ректор оид ба корҳои муолиҷавии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, доктори илми тиб профессор Ҳусейнзода Зафар Ҳабибулло ва ҳамчунин аҳрориён Зарина Асрор, муовини ректор оид ба корҳои тарбиявии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, номзади илмҳои тиб доцент ва Орзу Раҳмоналиев, директори муассисаи давлатии Маркази Ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳуриро даъват намудаем. Хушомаданд.
1: Ташаккур.
2: Салому алайкум. Ташаккури зиёд.

0: ساختی در اساس تحلیل های همجانبه در اساس اون دستاوردهایی که امروز با در ساحه علم طب جهت چی پیشگیری بیماری چی تبابت چی یعنی راه های اصول های نوی تبابت کشفیات یکون داروهای مثلا که با پیشگیری یا اینکه با تبابت بیماری ها اینچنین واکسین ها این مثلا پیشگیری کننده یکون تکنولوژی موثر در ساحه طب یعنی ترتیب این وابسته با در عمل تطبیق کردن این کارها و چورابینی های در پیش استوده است و در این سمت فکر میکنم که یک بار دیگر باز همون جوانان و علمانی که در این سمت کار و فعالیت میکنن و این چونین معرفگری علم طبی تاجیک در جهان میگردد و اون نفرانی که مثلا خارج از کشور به این جایزه پیشنهاد مینمایند البته آنها هم نیز از همین تاریخ ابو علی ابن سینا از تاریخ علم تاجیک از اون آثارهایی که اون زیاده از خیلی که استاد قید کردن معلمان قید کردن زیاده از 450 اثر علمی و یعنی گذاشته شده است از اونها با خبر می شوند و این باز یک فکر میکنم یک اقدامی هست که معرفگری ملت دولت تاجیک در عرصه بین المللی می باشد.
1: سپاس تشکر میگیم و معلمه گرامی ابو علی ابن سینا بیشتر از همه در کدام سمت طب موفق بودند؟ چون شما گفتید که یعنی ما بهرمندی از آوان دانشجویی از کتاب و شفا داریم و کدام مثلا سمت رو چون بیشتر از همه در سمت گیاه درمانی شناخته شدند و شما که مسئول ساحه طرز تشکل حیاتی سالم هستید یعنی گفته می شود که ابن سینا با اون که بیمار رو نگاه میکردند و معاینه میکردند یعنی برایش بسنده بود که با بیمار نظر افکنند یعنی از چهره او قبل از همه معاین کنند و همچنین در مورد استعدادهای فوق‌العاده استعدادهای خدادادی ابو علی ابن سینا البته نقل و قصه ها خیلی زیاد هستند اما علم طب چی میگوید در این باره؟
2: واقعا هم وقتی انسانیت امروز با تهدیدهای نوی تندرستی یعنی بیماری های سرایتی یا اینکه بحران های اکولوژی مثلا باز اویدی مشکلات روانی هم روبرو می شود و از نگاه ما طبیبان یعنی بسیاری که اندیشه های شیخ و رئیس یعنی ابن سینا داشتند البته اهمیت توزه کسب می نموید
1: بله.
2: تکیه بر این البته همون چیزی که ما گفتیم کتاب دست نویسی ابو علی ابن سینا برای ما همچون یک
1: دستوری
2: روی میزی است و البته در اون بیوسته از هم گیاهایی که شفا بخش هستند هم اون طرزی درست استفاده نمودن غذا پیش از همه از طرفی اون که هر یک یعنی در انسان یک خصوصیتی هست که مجاز میگویند
1: بله.
2: و ابو علی ابن سینا از طرف خود یعنی این علم رو هم این یکی از
1: خیلی خوب.
2: خیلی یعنی در همون دوره زیاد استفاده می بردند و با مجوز هم
1: بله.
2: اون رو اموخته یعنی گیاه رو تعیین می نمودند این هم وابسته به ابو علی بن سینا عنوان است برای همین سالها هزارها سالها گذشته است و اون دوره یعنی علمی اون دوره تا حاضر همچون یک کشفیات گفته می شود
1: بله.
2: یعنی که ما می توانیم پورا گوییم که در همون زمانه علمی برجسته علمی تیب ابو علی بن سینا بود و توهو یعنی میروسی همون کشفیات ها تو مرسته است
1: سپاس تشکر و معلمه گرامی шумо зимни тадрис дар донишгоҳ аз осори мондагори Ибни Сино истифода мебаред, малим, дар донишгоҳ? Имшаб ва рӯзҳо масалан аз кадом асарҳои Ибни Сино бештар истифода мекунед?
2: Албатта мо пеш аз ҳама чӣ тавре ки ман гуфтам, худи ман аз соли аввали донишҷӯ буданам ҳама бобҳои, яъне ҳамон китоб ё ин ки дастнависи Абу Али ибн Сино дастрас кардам ва фикр мекардам ки ҳама он саволҳое ки масалан ба ман саволе буд, ман ҷавобашро аз он ҷо меёфтам. Яъне ин фикр мекунам ҳама устодоне ки дар он ҷо ҳастанд, яъне китоби ҳамон рӯи мизи пеш аз ҳама ҳамин китоб буд. ва то ҳол яъне ин чизро мо ҳам истифода мебарем.
1: Бале.
3: ва муҳтарам муаллима, муаллимаи дастгирӣ карда, шумо савол додед ки Абу Али ибни Сино бисёрта дар кадом самт, дар кадом фан, дар кадом шохаи тиб фаъолият мекард. Ман шумо ба як чизи аҷиба мегӯям ки ҳоло ҳамон солҳо, ҳамон солҳое ки вақти Сино буданд, фаъолияташ ҳам дар самти ҷарроҳӣ, ҳам дар самти терапия, ҳам дар самти бемориҳои сироятӣ, ҳам дар самти бемориҳои психологи, психически заболевания, равонӣ.
1: Бале.
3: Дар тамоми самтҳое ки ҳозир тибби муосир фаъолият мекунад, як миқдор на як миқдор асар дорад, фикрронӣ дорад. Ҳатто дар соҳаи саратоншиносӣ. Шумо як фикр кунед, соҳаи саратоншиносие ки ҳозир мо ба дастовардҳои бениҳоят зиёд расидаем, соҳа ҳамчун соҳа, ҳам соҳаи саратоншиносӣ, ҳамчунин дар Тоҷикистон ҳам, лекин шайхур раис Абу Али ибни Сино ҳазорҳо сол пеш ташхиси бемории саратонро, мисол мегӯем, ҳаст ташхиси бемории саратони пӯст ва ба назар муайян аст, саратони ғадуди ширӣ дар занон ва муайян аст, вай саратони меъда, саратони ҷигар, саратони узвҳои кӯҳоки шикам, саратони майнаи сарро дақиқ номгузорӣ карда, клиника, симптоматикаи онҳоро навистааст. Як фикр кунед, барои ҳамин китоби барои чӣ мегӯянд китоби болои мизи аст дар тамоми соҳаи тиб. Лекин хай кун як кори дигар аст ки асри муосир, пешравиҳои муосир дар ҳама самту, дар ҳама соҳаҳо чӣ мегӯяд, вайро дастгирӣ кардан дар кор, ва она метавонем гуфта ки Абу Али ибни Сино дар ҳамон вақто он чизе ки ҳозир ҳаст гап зад. Лекин асосҳои ҳуҷайравию асосҳое ки аз саратон чӣ хел афзоиш меёбад, саратон чӣ хел реша медавонад, саратон ба куҷо таъсир менамояд, саратон чӣ хел одамро ба фалокат мерасонад, ҳолатшо вазби мекунад, дар китобош навистагӣ ина мо истифода мебарем. Мо гуфтани ҳастам ки дар кафедраи саратоншиносии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон муҳтарам профессор Сангинов ҳастанд, мо бо он каз якҷоя дар ҳамин самт корҳои илмӣ ва корҳои анҷомдодаи Абу Али ибни Сино дар соҳаи саратоншиносӣ гуфтам маъруза дорем. ва инро на танҳо мо, дар Ҳиндустон мисол мегирем, як университет, як донишкадаи бузурге ҳаст ки танҳо дар самти омӯхтани китоби Абу Али ибни Сино фаъолият мекунад. Дар Чин инчунин аст, дар Аврупо ҳам ҳаст дониш институтҳои калон дар ҷаҳон ҳастанд ки фақат дар бораи омӯхтани як китоб, китоби Абу Али ибни Сино, Алқонун ва тиб.
1: Сипос ва шандои арҷуманду гиромӣ, бояд бигӯем ки Абу Али ибни Сино, тавре ки муаллим гуфтанд, яъне ҳамин гуна олими ҳамадон буданд дар аксари соҳаҳо ва дар худи соҳаи тиб, ки яъне муаллим иброз доштанд, яъне дар тамоми соҳаҳо ва риштаҳои тиб. ва мо дар ибтидои барнома аз он гуфтем ки یعنی شیخ رئیس ابو علی ابن سینا با استفاده از کتابخانه درگاه سامانیان باز هم توانستند که موفق و کامیاب بگردند. وقتی که ما در مورد دستگیری های عالمان صحبت میکنیم، чи дар гузашта ва чи имрӯз, ёди мо суханронии пешвои муаззами миллатамон дар паёмашон ба маҷлиси олӣ меояд, ки президенти муҳтарами мо иброз доштанд, ки яъне ҳанӯз ҳамон солҳои аввали ба истиқлол расидан, аввалин иқдоме ки он кас анҷом доданд ин дастгирии олимон буд ва муайян намудани як маоше барои онҳо, то ин ки онҳо дар ватан бимонанд ва барои рушди илми тоҷик заҳмат бикашанд. ва фикр мекунам, ки ҳамон иқдом, ҳамон ғамхорӣ ва дилсӯзиҳои пешвои муаззами миллат доимо ва пайваста ҳаст ва акнун фармон дар мавриди таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ Абу Али ибни Сино идомаи мантиқии ҳамон ташаббусҳо ва меҳрубониҳои ғамхориҳои пешвои муаззами давлат ва ҳукумати кишварамон ба олимон ҳаст. акнун ҷавобан ба ҳамин ғамхориҳои президенти муҳтарамаи кишварамон мехостам аз дастовардҳои олимон бигӯед, муаллими гиромӣ, ки имрӯз олимони соҳаи тиб чӣ гуна илми моро дар дохил ва дар хориҷи кишвар муаррифӣ мекунанд.
3: ташаккур зиёд. шумо дар назар доред олимони соҳаи тиб дар тоҷикистон?
1: бале.
3: ман ба шумо дақиқ ва бо чӣ мегӯям тамоми ӯҳдадорӣ ҳамчун табиб гуфтанӣ ҳастам, ки дар соҳаи тибби имрӯзаи мо дар тоҷикистон дар ҳамаи самтҳои тиб муваффақиятҳои бешумор аст. чӣ дар самти ҷарроҳӣ бошад, чӣ дар самти терапияи табобат бошад, дар дарунигарӣ, дар бемориҳои атфол, навзодон, дар таваллуд кардани мисол мегирем тифл, дар соҳаи сироятӣ. ман амин соли 2020 ки ковиди 19 омада буд, мо олимон қариб ки бесилоҳ будем. мо намедонистем чӣ кор кунем, на танҳо мо дар тоҷикистон, дар тамоми ҷаҳон олимони тамоми ҷаҳон ба гуфти русӣ ки дар шок буданд, намедонистанд чӣ кор кунанд. ҳозир бошад тамоми намуди воситаҳои мубориза бар зидди ин беморӣ, ҳозир бемории ковид чӣ вақташ ба паника буд, одамо аз тарс ҳатто мефафтиданд. ҳозир бояд одди беморӣ, ҳамон чӣ мегӯянд зуком, зукоми одди шуда рафтааст. дар соҳаи ҷарроҳиҳо давраҳои солҳои пеш, солҳои пеш чанд қадар, 10 сол пеш ҷарроҳиҳое ки дар самти дилу рако мешуд, барои шунткунонӣ, барои стендмонӣ, одамо доимо камтар дилашон сакта мезад, агар давида карда билет мегирифтанд, мерафтанд ба хориҷа, ба аврупо, ба федератсияи русия, ба ҳиндустон, эрон, ба табибони соҳаи худамо боварӣ надоштанд. лекин ҳозир ниго кунед, тамоми намудҳои ҷарроҳии дилу рако дар маркази давлати дилу рако, дар марказҳои хусусӣ, олимони мо дар хориҷа рафта бозомӯзӣ гузашта ихтисоси худашон такмил дода дар ин самт фаъолият мекунанд. дар самти дарунигарӣ, терапия, ҳамаи дорувориҳое ки дар ҷаҳон истифода мебаранд, ҳозир шаҳрванди тоҷикистонии мо метавонад онро истифода барад. тамоми протоколҳо, тамоми стандартҳои табобатӣ ки дар ҷаҳон дар сатҳи баланд меистанд, олимони тоҷики мо истифода мебаранд. дар самти саратоншиносӣ ҳам гуфтанӣ ҳастам, ки ҳозир олимони саратоншинос нисбати 10-15 сол пеш як сар бениҳоят баланд шуданд. қариб ки ҳамаи намуди табобат, ҳамаи намудҳои муосири ҷарроҳӣ дар тоҷикистон гузаронида мешавад. ҳаст як хел мумкин ки норасоигиҳое ки бо техника ва ба технология вобастагӣ доранд, лекин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти вазорати тандурустӣ пай дар пай дар ин масъала кор карда истоданд. ман ҳозир соли 2025 барномаи миллии пешгирии бемории саратон бо маблағгузории ҳукумати дастгирӣ ёфт. муҳтарам ҷаноби олӣ ба соҳаи саратоншиносӣ бениҳоят аҳамияти ҷиддӣ метиҳанд ва ҳам талаб мекунанд, ҳам сахтгирӣ мекунанд ва ин дуруст аст. бемории саратон баъд аз бемории дил яке аз бемориҳо аст ки дар сатҳи баланд меистад
1: ва хеле хавфнок аст барои инсон.
3: сари вақт табобат кунӣ хавфнок нест.
1: ташаккур. ва муаллима, шумо чӣ илова доред?
2: идома ба гуфтаҳое ки ҳоло устод гуфтанд оиди дастовардҳои илми тиб, ҳамасола олимоне ки дар донишгоҳ фаъолият мекунанд, дар конференцияҳо, дар конгрессҳо иштирок мекунанд, на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, дар сатҳи байналмилалӣ, яъне на танҳо донишгоҳро, яъне илми тиби тоҷикро муаррифӣ мекунанд. ва ҳамасола дар донишгоҳи мо дар ду марҳила конференсияи байналмилалӣ баргузор мегардад, ки ин ҳам платформаи хуб аст барои ҳам дар дохил ва аз берун олимоне ки меоянд бо дастовардҳо, яъне дар ҳамон чорчӯбаи конференсия баромад мекунанд. ва дар моҳи ноябр як марҳила ин конференсияи байналмилалии ҳамасола байни кормандон, олимон, яъне ва ба ғайр аз ин дар моҳи апрел конференсияи байналмилалӣ барои ҷавонон ва дар чорчӯбаи ин конференсия бошад олимпиадаҳо баргузор мегардад, ки дар он донишҷӯён ҳам иштирок мекунанд ва бо дастовардҳои худ, яъне баромад карда, инам яъне як пешравӣ аст, як дастовард аст. масалан, мана дирӯз як даста олимоне ки дар соҳаи оториноларингология гӯшугулӯи бинӣ дар конгресси байналмилалии евроосиёе ки дар остона баргузор гардид, шахсан худам иштирок кардам, дирӯз аз онҷо баргаштам, бо дастовардҳое ки дар ватани худамон, яъне мо ноил мегардем, бо он дар арсаи байналмилалӣ аз минбари баланд баромад карда илми тиби тоҷикро муаррифӣ мекунем. ин аст. ва боз як чизро қайд кунам, дар донишгоҳи мо ҳамасола 18 август ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи тиб таҷлил мегардад ва ин боиси ифтихор аст ва номи Абуалӣ ибн Сино дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол, яъне бо эҳтироми хоса поз дошта мешавад. дар донишгоҳи давлатии тиббии мо яъне як осорхонае ҳаст ва дар онҷо аз замони Абуалӣ ибн Сино, аз соли таъсисёбии донишгоҳи мо, яъне соли 1939 то имрӯз ҳама дастовардҳо ҷамъ оварда шудааст ва мана мо ба шунавандагон яъне гуфта метавонем, ки метавонанд аз ин осорхона дидан кунанд ва инам яке аз дастовардҳои даври замонаи мо аст.
1: бале. ва шунавандаҳои гиромӣ, ин ҳама далели он аст, ки маҳз соҳиби истиқлолӣ, фазои сулҳу осоиштагӣ ва сиёсати дурусти ҳукумати кишварамон замина гузошта, ки ҳамин гуна яъне дастовардҳо дар соҳаи тиб рӯз то рӯз афзун гардад. ва ҳоло мехостем акнун аз шумо бипурсем, ҳамчун масъули маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим, ки то кадом андоза аз осори ибни Сино истифода мешавад дар фаъолиятҳои кории шумо?
0: ташаккур зиёд. мехостам илова намоям, бисёр устодон ташаккур, ки нақши Абуалӣ ибни Синоро дар рушди соҳаи тиб, махсусан тиби тоҷик, бисёр хуб ва зебо таҷассум кардан. ва бинед, ки китоби Алқунун фи тиб иборат аз панҷ қисм аст ва имрӯз соҳаи тиб ба қисматҳо ҷудо мешавад, яъне ҷарроҳӣ, терапия, мана саратоншиносӣ, эндокринология, дилшиносӣ, эпидемиология ва ғайра ва ҳоказо, ки ба шохаҳои гуногун аст. ва саҳми Абу Али ибни Сино дар ин самт бениҳоят калон аст, чунки қариб ки дар ҳамаи самт ягон кашфиёт, яъне як роҳнамои ҳамин қонун, ки китоби ал-қонун фи тиб, ки иборат аз панҷ қисмат аст, қариб дар ҳамаи самтҳо як роҳнамо барои насли имрӯз аст ва ҳар як саволе ки пайдо мешавад, аз ҳамон ҷо мо метавонем ҷавоб пайдо кунем. Мана дар мисоле ки мо пандемияи COVID-19-ро дар дунё паси сар кардем, Абу Али ибни Сино ҳамин гуна ваборо аз ҳамин дар даврони зиндагии худаш асар гузаронида буд ва ҳамин чорабиниҳое, ки имрӯз тавонист ин бемориро дар байни аҳолӣ, яъне идорашаванда кард, дар ҳамон замон ҳамин чорабиниҳо буд. Дар ҳамон замон ҳамин чорабиниҳо буд ва махсусан саҳми Абу Али ибни Сино дар самти пешгирии бемориҳо бениҳоят калон аст, чунки имрӯз як мушкилии тандурустии ҷамъиятӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар дунё масъалаи фарбеҳӣ аст. Масъалаи, яъне боз фарбеҳӣ оварда мерасонад ба саратону диабети қанду, шорбаландӣ ва дигар бемориҳои ғайрисироятӣ, ки сабаби асосии ҳамаамон омада ва мешавад ба тарзи ҳаёти солим. Тарзи ҳаёти солим чӣ аст? Ин қадаш риоя кардан, яъне гигиенаи шахсӣ, тозагӣ, риоя кардани реҷаи ғизо, яъне ғизои солим истеъмол кардан, риоя кардани реҷаи хоб, чунки дар инҷо боз ҳолати рӯҳии равони инсон нақши калон дорад, яъне риоя, даст кашидан аз одатҳои номатлуб. Ин ҳама омили асосии пешгирикунандаи бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ аст, ки дар замони зиндагии Шайху Раис ин амалҳо яке аз амалҳои асосие, ки аз ҷониби он кас тавсия дода мешуд ва тарғиб карда мешуд. ва пешгирии бемориҳоро дар замони худашон қайд карда буданд, ки пешгирии беморӣ афзалтару осонтар аст аз табобати он. ва махсусан нақши беҳдошт, яъне тозагӣ, риоя кардани қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ аз ҳамон замон ба мо, яъне ба ҳамин омада расидааст. ва истифода кардани ғизои дуруст дар меъёр, яъне ҳамон хобу фаъолияти меҳнатӣ, ҳама ин дар маҷмӯъ дар асарҳои илмии Абу Али ибни Сино бисёр як таҷассуми хуб ёфтаанд. ва ҳатто ривоятҳо ҳам ҳаст, ки ҳамин хел қобилияти борастаниҳо гапзадан доштааст, ки метавонистааст фаҳмад, ки кадом растаниҳои шифобахш ба кадом бемориҳо чи аст фоидабахш аст ва метавонад ки табобат кунад. ва умуман саҳми Абу Али ибни Сино дар тамоми рушди тамоми ҷабҳаҳои илм, чӣ ҷарроҳӣ аст, чӣ пешгирӣ аст, чӣ табобати терапевтӣ аст, як нақши калидӣ дорад. ва имрӯз бинед, ки ҳамон дар ҳоло чӣ хеле ки гуфтанд маълима, ки дар даврони донишҷӯӣ ин китоб, ман дар мавриди талабаи мактаб мехондам, ин китоб дар хонаи мо буд ва шояд ҳамин шавқи ҳамон китоб буд, ки мо ҷодаи ҳамин ая пеш гирифтем соҳаи тандурустиро. ва ин фикр мекунам ин қадоме, ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид, боз заминаи устувортар дар мустаҳкам кардани илми тоҷик, илми тиби тоҷик ва муаррифӣ кардани он дар арсаи байналмилалӣ аст.
1: сипос мегӯем аз шумо ва фурсати мо хеле кам мондааст, аммо мехоҳам ба як суоли ниҳоии худ низ посух бигирам, ки хуб мегуфтед, ки яъне эълон доштани ҳамин ҷоиза ва таъсис додани ҳамин ҷоиза чӣ паёмадҳоро дар пай дошта метавонад? Яъне шумо ҳамчун олимони ҳамин соҳа чӣ интизорӣ доред аз эълони ин ҷоиза ва таъсиси он? марҳамат.
2: таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абу Али ибн Сино дар соҳаи тиб марҳилаи нави муаррифии тамаддуни тоҷикон аз мактаби илмии ниёгони моро дар сатҳи ҷаҳонӣ оғоз менамояд. ин иқдом бори дигар собит месозад, ки миллати тоҷик соҳиби таърихи бузурги илмӣ буда, имрӯз низ метавонад дар ҳалли масъалаҳои глобали инсоният саҳми арзанда гузорад ва бо итминон метавон гуфт, ки ин ташаббуси таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо ба рушди илми тиб ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард, балки ҷойгоҳи тоҷикистонро ҳамчун кишвари фарҳангсоз, маърифатпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам таҳким мебахшад.
1: Сипос. Як дақиқаи дигар вақт дорем, малим, хулосаи шумо.
3: Хулоса, медонед, бо як ҷумла гуфтам мумкин аст, ки аз мероси абадӣ то эътирофи ҷаҳонӣ.
1: Беҳтарин.
3: Мо итминон дорем, ки ин иқдоми наҷиб ба таҳкими мавқеи тоҷикистони азизи мо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба рушди илми тиб ва муаррифӣ боз ҳам шоистаи номи абадзиндаи Абуалӣ ибни Сино хизмат кунад.
1: Сипос, ташаккур. Ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бо умеди дастовардҳои бештари олимони тоҷик ва беҳтаринҳо сазовор гардидан ба ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино, суҳбатамонро анҷом мебахшем ва фикр мекунам ин суҳбати аввал охиримон нахоҳад буд. Суҳбатҳои баъдии мо ҳатман аз дастовардҳо ва пирӯзиҳои бештари олимони соҳаи тиб хоҳад буд. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, суҳбатҳоро ман Дилбар Исматова будам ва коргардон Қиёмиддини Зокир ва мусоҳибони мо муовинони ректор оид ба корҳои муолиҷавии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи устод Абуалӣ ибни Сино, Ҳусейнзода Зафар ва Зарина Асрор ва инчунин директори муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим аз вазорати тандурустӣ Орзу Раҳмоналиев. Хушомаданд то суҳбатҳои дигар.
2: Ташаккури зиёд.

0: 145-умин рӯзи соли 2026 милодӣ то анҷоми он 220 рӯзи дигар боқӣ мондааст. Душанбе аст оғози як ҳафтаи тозаи рӯзгор. Барои бисёре аз кишварҳои ҷаҳон 25-уми май рӯзи байналмилалии кӯдакони гумшуда мебошад. Ин сана ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тааллуқ дорад. Дар ин рӯзи соли 1979 як мактабачаи 6 солаи амрикоӣ Евриан Пайтис дар робахонааш нопадид шуд. Тамоми ҷаҳон ӯро ҷустуҷӯ кард. Парванда резонансҳои васеъ пайдо карда шуд, аммо ҷустуҷӯ натиҷа надод. Пас аз 4 соли ин ҳодиса раиси ҷумҳури Амрико Роналд Рейган 25 майро рӯзи миллии кӯдакони гумшуда эълон кард ва як сол пас дар соли 1984 маркази миллии кӯдакони гумшуда ва истисморшаванда таъсис ёфт. Кӯдаки гумшуда як ҳолати фавқулодаи ҷаҳонӣ аст ва барои волидан чизи даҳшатноктар аз ин далел нест ва таъсири ин рӯз кӯшиши ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонро ба мушкилоти ноболиғон, ба мушкилоти ҳифзи кӯдакон, аз одамрабоии ҳолатҳои вазнини зиндагӣ ва истисмори ғайриқонунии кӯдакон аст. Кӯдакон ояндаи миллату давлатанд. Ба ҳисоби миёна ҳамасола дар аврупо беш аз 70,000, дар русия тақрибан 40,000 ва дар иёлоти муттаҳидаи амрико беш аз 420,000 ноболиғ нопадид мешаванд. Гузашта аз ин рақамҳо маълумоти расмӣ буда, ғайррасмӣ хеле зиёданд. Имрӯз рӯзи байналмилалии кӯдакони гумшуда будааст. Шумо кӯдакони худро ҳифз намоед. номаи худ 7 май соли 2024 ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид 25 майро рӯзи ҷаҳонии футбол эълон кард. Санаи баргузории ин ҷашни варзишӣ бо далели он интихоб шудааст, ки соли 2024 садумин солгарди нахустин мусобиқаи байналмилалии футбол бо ширкати намояндагони кишварҳои мухталиф дар чаҳорчӯбаи бозиҳои тобистонаи олимпии соли 1924 ки дар париж баргузор шуда буд таҷлил мешавад. тавре ки шумо медонед, варзиш на танҳо саломатиро беҳтар мекунад ва ба тарзи ҳаёти солим мусоидат мекунад, балки дар нигоҳдоштани сул дар сайёра нақши муҳим дорад. Имрӯз рӯзи байналмилалии футбол будааст.
1: Имрӯз дар таърих.
0: Рӯзи байналмилалии бепластикӣ ҳамасола 25 май таҷлил мешавад. Ҳадаф аз ин рӯз ҷалби таваҷҷӯҳ ба мушкилоти ифлосшавии сайёра аст. Аввалин пластмассаи сунъӣ дар ҷаҳон персин буд, ки онро ихтироъкори бритониёӣ Александр Паркс соли 1855 офаридааст. Он соли 1862 дар намоишгоҳи байналмилалӣ дар Лондон муаррифӣ шудааст. Аввалин пластикаи комилан синтетикӣ дар таркибаш ҷузъҳои табиӣ надорад. Баклет аз ҷониби кимиёгари амрикоӣ Лео Беклин соли 1907 ихтироъ шудааст. Соли 1907 Лео Беклин химики олмонӣ аввалин шишаи пластикиро ихтироъ кард, ки аз селлулоид сохта шудааст. Ин шиша шакли як шишаи содаи муосирро дошт ва барои нигоҳ доштани нӯшокиҳои газдор кока-кола ва перси истифода мешуд. Хулас, олимони соҳа паси ихтироъ намедонистанд, ки зарари ҷиддии пластикӣ дар асри 21 тамоми ҷаҳонро ҳам дар хушкӣ ва ҳам дар об фаро мегирад. Имрӯз рӯзи байналмилалии бепластика будааст. Шумо бахши имрӯз дар таърихро шунидед. барномаи мо бозам идома дорад.
2: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.